0: Ідентифікація. Далі, у нас залишається, виходить, 145 людей, які, ну, хтось важко поранений, хтось просто поранений, хтось не поранився, там, слава Богу. І саме тоді, ще наприкінці липня, на початку серпня 2022 року, Російська Федерація сама випускає список 71 людини і називає це важко пораненими в так званому Бараці 200. Потім, вже після дослідження, зокрема, мамами, родинами, дружинами, виявилося, що двоє з цього списку не доїхали до лікарні.
1: Ну, тобто, невідомо, де вони зараз.
0: Ні, вони померли, вони померли. Тобто ми маємо плюс-мінус 69 осіб. З цих 69 осіб на даний момент, тобто за 4 роки, звільнено 23 людини. Ще список, зараз список має 46 осіб. Власне, по всіх інституціях міжнародних, по всіх там посольствах, всюди-всюди, де тільки можна, рідні звертаються, рідні, вони себе називають, то розумієш, що це громадська організація, яка пов'язана саме з Оленівкою. Вони їздять і показують, що звільніть, будь ласка, вони важко поранені. Причому близько половини з цього загального списку одразу потрапили в лікарню, хто зміг, ну, хто вижив, бо ми знаємо, що там дуже важка була ситуація, вибух стався вночі, вони, як вже було в сюжеті, вони рвали цю рабіцу, вони намагалися вийти кудись, до них не підходили медики, якщо ми говоримо про російських медиків. Медики українські, які були теж в полоні, їх з інших бараків не випускали до поранених. І тільки зранку от просто приїхали там швидкі, приїхали КАМАЗи, які отак завантажили людей живих.
2: Швидкі приїхали раніше ще, але просто їх не пускало керівництво на колонію, на територію колонії і не дозволяло надавати медичну допомогу.
0: І більшість з тих, хто зазнав важких поранень, росіяни не просто подали список, вони їх зняли на відео і вони їх показали. Є відео різних російських пропагандистів, різних пропагандистських телеграм-каналів, де ці люди, ну, тобто вони ідентифіковані, це десь приблизно 30 людей з загалом всіх 70, всіх, ну, майже 70 важко поранених.
1: Несторе, ну ви ж юрист, і ви адвокатуєте цей теракт на міжнародній арені. Зокрема, взагалі, ви говорите про полон і про азовців у полоні на міжнародній арені дуже багато і часто. Мені цікаво просто, що потрібно для того, щоб міжнародна спільнота сприймала теракт в Оленівці як воєнний злочин. Можливо, вони вже його сприймають і кваліфікують таким чином. Чи ні? Чи я тут помиляюсь?
2: Звісно, це кваліфікується як воєнний злочин.
1: У нас чи за кордоном?
2: І там. Так, звісно. Тут є, в нього є всі ознаки на те, щоб це вважати воєнним злочином. Але ми тут підходимо до, напевно, однієї з найбільших перешкод, до однієї з найбільших проблем. Відомий факт масового вбивства в Оленівці. Відомі факти, ООН про це відкрито заявляє, про те, що 96% українських військовополонених піддаються тортурам в російському полоні, а інші 4 просто не захотіли відповідати на це запитання, чи вони піддавалися тортурам. Ну, тобто, ми можемо вважати, що майже всі. Ми нещодавно презентували проект Made in Russia, зроблено в Росії, доставлено в полон, про основний експортний продукт Росії – воєнні злочини. І пан Лубінець був на цій презентації так само, і він казав, що до українських військовополонених застосовується 695 різних видів тортур, і 406 українців вже загинуло в російському полоні. Всі цифри відомі, факти відомі, свідчення може отримати як і українські органи, так і міжнародні організації, різні монітори. І ця війна, вона є найбільш задокументованою війною в історії людства. Але проблема полягає в тому, що з цими свідченнями, з цими фактами мало хто може щось зробити. І це є основною проблемою цієї системи міжнародного гуманітарного права, яка була сформована після Другої світової війни в 49-му році. Були підписані 4 Женевські конвенції. Третя Женевська конвенція, вона якраз стосується утримання або умов утримання українських

0: військовополонених. Тому так, звичайно, є розуміння і в Україну, в українців є, немає жодного сумніву, за кордоном так само є розуміння про той жах, який відбувається в полоні, але просто важелів впливу на державу, в якої є ядерна зброя, якою вона не боїться погрожувати іншим, її немає. Власне, як і в міжнародного гуманітарного права, немає механізму примусу. От що буде, якщо ти застосовуєш тортури до військовополонених? Так, це заборонено. Але що внаслідок того, якщо ти це порушуєш, невідомо. Логіка Женевської конвенції і загалом міжнародного гуманітарного права, вона базувалася на механізмі стримування. Тобто це така була джентльменська угода, яку підписали країни між собою після жахів Другої світової. І система стримування полягала в тому, одна країна каже, я не хочу, щоб ти я хочу, щоб ти добре ставився до моїх військовополонених, тому я буду ставитися до твоїх військовополонених добре. Але для Росії зараз абсолютно її не цікавить умови або стан, в яких утримуються російські військовополонені тут в нас. Ми утримуємо їх в 5 спеціалізованих таборах для військовополонених згідно із Женевською конвенцією. І я в міжнародних звітах часто читаю про те, як в яких умовах вони утримуються. Дуже часто вони просто навіть не можуть назвати, маю на увазі російські військовополонені, хто до них приходив, тому що до них має доступ настільки велика кількість різних міжнародних організацій, що вони просто не запам'ятовують вже, хто з ними спілкувався.
1: На відміну від
0: українських військовополонених, яких утримують.
2: Тому що навіть бачимо відео, коли відбувається обмін, в якому стані повертаються наші хлопці, і які відгодовані ці російські ряхи, да, повертаються вони. І потім вони на камеру розповідають, як тут все було погано, але коли наші колеги робили сюжети, їм там і лікують зуби, і язви, і в них там бібліотеки.
3: Так, я робила такі сюжети, була, я знаю.
2: Да, щоб, ну, і порівнювати тут неможливо. Про яку кількість азовців на сьогоднішній день йдеться, коли ми говоримо про тих хлопців, які в полоні у Росії?
0: Більше 600. Із Азовсталі виходило близько 1400 азовців. Тобто майже половина все ще перебуває в полоні. І це може виглядати як хороша динаміка обмінів. Але не треба забувати, що велику кількість азовців обміняли на Медведчука і російських пілотів. Тоді був справді великий обмін. І також велику кількість обміняли після Курської операції, коли сили оборони взяли в полон тих, хто цікавий був в Росії. Але зараз ми бачимо навіть в останніх обмінах великих військовослужбовців Азову дуже мало, вкрай мало. Тобто з цією швидкістю і з динамікою, яка існує зараз, це просто люди в полоні не доживуть до обміну. І тому нам, мені, як представнику відділу стратегічних комунікацій, мій основний фокус, власне, є міжнародні зв'язки з питань наших полонених, так і українським правозахисним організаціям, координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, Міністерству закордонних справ, нам всім треба, ну і нашим посадовцям, нам всім треба докладати зусиль для того, щоб придумувати якісь нові моделі, нові способи обмінів. Ці моделі є, і просто їх потрібно розвивати.
1: Маріш, ну ти часто їздиш на обміни. Майже кожен обмін за тобою, і ти бачиш постійно. І я знаю що точно, що ти вишукуєш також, і, зокрема, азовців, тому що ти постійно на зв'язку.
3: Ну, я от хотіла трошки з вами посперечатися. У мене інформація, що не 600, а ця цифра ближче до 700.
0: Саме так.
3: Вона ближче все ж таки до 700. Так. Тобто, якщо перша цифра 6, тобто, але там 600, там 70, 60, ну, вона ближче туди. Так, дійсно, зараз, ну, я іноді чую на обмінах, це не підтверджена інформація, що там хтось десь сказав, що от колись буде азовський обмін. Азовського обміну ми так досі і не побачили. Чому азовський? Тому що, ну, дивіться, Якщо ми говоримо про гарнізон Маріуполь. Гарнізон Маріуполь, який воював майже в прямому ефірі і завдяки російським пропагандистам в так званий почесний полон виходив в під камери. І не просто під камери, якщо проаналізувати, як телевізійникам, як це все відбувалося. Там багато було камер, там вони виходили, там були автобуси, там були гелікоптери і так далі. Тобто, ну, ми все це бачили. І перед цим були, наскільки ми вже знаємо, були прям, ну, серйозні перемовини про те, що це під гарантії ООН, це під гарантії України, це під гарантії Кремля. Це точно 3-4 місяці. Зараз вже 4 роки і 2 місяці минуло, навіть більше, з моменту, коли вони вийшли. І дійсно, якщо ми говоримо про те, що 21 вересня 2022 року був перший великий такий, ну, його можна назвати Азовським, хоча, мабуть, це все ж таки буде правильно таким от, ну, гарнізоном Маріуполь, да, коли звільнили дуже, ну, багато людей, в кого там відірвало руку, ногу, ну, у важкому стані. І тоді, наскільки я спілкувалася зі звільненими, вони всі були впевнені, що, ну, окей, ми розуміємо, що це, можливо, там нас багато, це не 3-4 роки, але ці обміни, вони будуть тривати. А далі була просто, ну, от якась зупинка. Зупинка, тобто обміни якісь йшли, 22-й рік, але азовців і здебільшого представників бійців гарнізону Маріуполя, якщо ми говоримо там і про морпіхів, і про там тероборону, і про інших нацгвардійців і так далі, прикордонники, поліція, не було. І тільки за рік знову там, ну, якимись невеличкими партіями. Далі у нас був обмін 18 жовтня 2024 року, коли вперше ми побачили азовців і морпіхів, яких засудили в Росії, і не просто засудили, а до довічних термінів ув'язнення. Тобто весь цей час, поки спочатку Росія декларує, що це буде почесний полон, ми вас відпустимо, далі тут же починаються оце шиття справ, причому масове, доволі масове, всіх цих людей там починають судити на строки 20 років, 30 років, довічне ув'язнення. І потім вони кажуть, ну, вони ж засуджені, вони ж...
4: То вони кваліфікуються вже не як
3: Вони зруйнували там інфраструктуру Маріуполя, вони когось вбили. Я бачила ці вироки, я читала. Кого вбили, незрозуміло, імен немає, хто свідки, імен немає. Да, там, ну, там дуже цікаво читати, ну, тому що, ну, ми з вами можемо такого зробити. От і зараз, якщо от, ну, підходити до питання, яке ти задала, зараз в обмінах, в останні там обміни або взагалі немає азовців, або 1-2 азовці. І ми зараз говоримо, тут теж дуже важливий момент, тобто на Азовсталі була частина Нацгвардії 3057 і був, власне, Азов як полк. Тобто 3057 – це не зовсім Азов. І коли кажуть, що ось звільнили там 15 азовців, це може бути 13 людей або 14 людей з 3057, а з азовців, тобто ці люди, які, ну, про яких зараз у 4 роки каже саме корпус Азов здебільшого, тому що, ну, вони більш мотивовані, вони в більш в бойовому стані, і то ось цих, ну, 1-2.
2: Ну, ми говоримо під час обмінів захисники Маріуполя, да? Ну, що повернулось тільки там захисників,
0: ну, захисники Азовсталі, що так само.
4: Азовсталі,
0: так.
4: Да. Але, ну, корпус Азов дуже слідкує якраз за тим, щоб поверталися саме тих, хто на момент 22-го року знаходився в Маріуполі,
0: так, звичайно,
4: і був азовцем.
0: Звичайно, це робити складно, власне, про засудження. І хотів ще додати, Азов був визнаний Верховним судом Росії в 22-му році як терористична організація. І зараз військовополонених Азову засуджують за участь в терористичній організації. Тобто, по суті, за участь в бойових діях. Просто за факт приналежності до Азову. Ясна річ, це є грубим порушенням Женевської конвенції, одним із сотень, які вчиняє Росія. Є ще інші підрозділи, яких засуджують за тероризм. Це Донбас, Айдар, Дніпро, один та інші. І справді засуджують до довічних ув'язнень або на десятки років за тероризм, або під тортурами хлопці просто самі змушені собі придумувати справи. І, власне, це ці справи, про які ви говорили. І може бути не одна справа, може бути декілька. І із цих майже 700, яких я назвав, наразі ми маємо інформацію про те, що близько 270 є вже засудженими. І ця цифра насправді стрімко зростає. Ці суди займають буквально аномально мало часу, тому що суддя просто повинен поставити свій підпис. І це навіть судами не можна назвати.
4: А як це впливає взагалі на перебування у полоні азовців, які виходили як військовополонені, відходили під гарантії, а тепер вони терористи за законодавством країни, терористки. Як це впливає на їхній стан там, на те, що на їх наставлення до них, я не знаю, на доступ до них міжнародних організацій, хоча б того самого Міжнародного Червоного Хреста?
0: Ті, хто все ще є військовополоненими і незасудженими, їх переважна більшість, якщо не всі, вони отримуються інкомунікадо, тобто без будь-якого зв'язку із зовнішнім світом. Міжнародний комітет Червоного Хреста, він не має доступу до українських військовополонених.
4: Власне, а їхні російські відділення? Чи?
0: Російське відділення – це не зовсім комітет Червоного Хреста, це Федерація Червоного Хреста, трошки інше. Але і ми знаємо з свідчень власних військовополонених, що представники російського Червоного Хреста беруть участь, власне, в тортурах проти українських військовополонених. І російський Червоний Хрест, він дуже сильно переплетений і дуже сильно пов'язаний із Кремлем, як і, в принципі, всі організації, які працюють в Російській Федерації зараз. Міжнародний комітет Червоного Хреста – це є серйозна тема, це є велика тема. Власне, цей орган, який був покликаний моніторити.
4: Я чому запитала? Тому що мені здається, що це одна з небагатьох відомих організацій, які мали б мати доступ до військовополонених або засуджених за тероризм, за будь-що в Росії. І, можливо, існують якісь інші, які б так само мали б доступ, мали б свідчення, які потім могли це вносити в кваліфікацію кримінальних справ міжнародних.
3: Я хотіла трошки додати, якщо можна, з приводу судді. Тобто, ну, дійсно, тобто, якщо у нас ще в 22-му році почались суди, то це здебільшого судили за те, що вони вішали там розстріл цивільних, там знищення інфраструктури. Дуже багато саме артилеристів Азову потрапили під ці справи, ну, здебільшого, хоча там були і штурмовики, і піхотинці, по-різному було. А от те, що відбувається зараз з оцими терористичними так званими справами, це просто, ну, якась навала, тобто десь приблизно з, ну, поправте мене, лютий, березень, вони просто масово почали це робити. Тобто, дійсно, 270 вже засуджені, це якщо ми кажемо там до 700, да, 270 вже за оці кілька місяців. І під слідством дуже багато. І що відбувається далі? Як відбуваються ці суди? Тобто, хлопці розкидані по різних тюрмах, і ніхто, ну, тобто, уявімо собі, що там, ну, когось звинувачують в тероризмі. Як це відбувається? Тобто, людину мають привести на суд? Тобто, має відбутися суд? Ні. Це відбувається по відеозв'язку, по скайпу, по зуму. Ну, от якось так. Тобто просто там заводять і кажуть, от, ну, ти винний, все, будь ласка. Більше того, я знаю випадки від хлопців, які повернулися, що просто приходять в тюрму і кажуть, ти будеш засуджений там 20 травня, а ти будеш засуджений там 15 липня. Готуйтеся, да, готуйтеся, хлопці, ви будете і так далі. Щодо Червоного Хреста. Тобто у нас, ну, я розмовляла на цю тему з представниками Українського Червоного Хреста. Ну, це так, ми розмовляли.
4: Просто це була неформальна бесіда, мені здається, я була свідком цієї бесіди.
3: Так, ти була свідком цієї бесіди, і ти ж пам'ятаєш, що вони нам тоді сказали, що є Женева, І український Червоний Хрест ніяк не спілкується з російським Червоним Хрестом. Все відбувається через комунікацію.
2: Це центральний офіс.
3: Так, да. І ну тобто, що відбувається там, по суті, ніхто не знає. Всі, хто з хлопців виходив, я не бачила жодну людину, яка б нам сказала, що а до нас приїжджали там представники ООН або там ще якогось там. Ні, максимум приїжджала.
4: Може, в Росії
3: Москалькова. Є? Москалькова – це колишня омбудсменша, зараз замість неї Лантратова. Угу. І зараз, так, і зараз наш Дмитро Лубінець, український омбудсмен, намагається якось вибудувати з нею спілкування, комунікацію і щодо цивільних полонених, і щодо, зокрема, і про Азов, і от рідні оленівських, так званих, ну, от, полонених з бараку 200, вони теж направили ось цей список 46 важкопоранених Лубінцю, і Лубінець, ну, наскільки ми знаємо, передав Лантратові. І от, ну, тобто це все, що відбувається. Є якісь комісії, є якісь внутрішні історії, коли виходить якась... Ну, от у нас нещодавно вийшло кілька сюжетів про Камишинське СІЗО, в якому, зокрема, вбили, ну, за моїми даними, трьох азовців, але я не маю права зараз називати одне з прізвищ, але точно ми знаємо двох азовців. Одного – це начальник медичної служби Олександр Крохмалюк на псевдо Кроха. Вбили його ще минулого року, і от нещодавно, 1.5-2 місяці тому, поховали в Черкасах родина. І зараз вже прийшла інформація офіційна від Червоного Хреста Росії, ну, які передали нашим, про Миколу Бруєва. Микола Бруєва – це боєць Азову, який воював спочатку повномасштабного, сам Маріуполі, сам був в Азові з 19-го року. Його забили, по суті, в полоні, і про це офіційно стало відомо на початку червня. Це офіційно, але ми знаємо, що це сталося, мабуть, ще...
2: В нас є ще один твій сюжет про саме, власне, про те, що відбувається з азовцями в полоні. Зараз, поки редактори його підготують. Несторе, ми бачимо особливе ставлення, да, росіян до Азову. Ще раз, розкажіть, в який момент це виникло? Чому саме Азов став такою увагою цих російських катів?
0: По-перше, Азов став ядром Маріупольського гарнізону, і командир корпусу Денис Прокопенко, він був і командиром Маріупольського гарнізону. А, власне, Азов – це є підрозділ із великою спадщиною. Це був один із перших добровольчих підрозділів, який сформувався в перші тижні російської агресії ще в 2014 році. Ну і враховуючи ефективність і мотивацію підрозділу, тому що в нас добровольці, власне, в бригаді. Для Росії це є великою загрозою. І, власне, ця пропаганда, яку Росія поширювала і в себе, і в західних країнах, є підтвердженням того, що Росія дуже з великою ненавистю ставиться до Азову. Власне, і в полоні це теж відображається. Є свідчення про те, що військовослужбовці в Азову їх в інший одяг, навпаки, наприклад, вдягають для того, щоб вони виділялися серед всіх інших. І лише коли прибувають, коли етапують військовополонених із колонії в колонію, то дуже часто запитують, чи є азовці, для того, щоб потім особливо часто і особливо жорстко застосовувати тортури до представників підрозділу. Повертаючись до запитання про Міжнародний комітет Червоного Хреста, зараз цей орган має монополію на подібні речі, маю на увазі доступ до військовополонених, і от така взаємодія між двома сторонами конфлікту у війні. Тому зараз не передбачено когось іншого, хто міг би це робити. Але для Міжнародного комітету Червоного Хреста це є комфортна ситуація. Вони не мають доступу, але вони самі кажуть, що ми робимо хоч щось, ми беремо участь в якихось процесах і маленькими кроками це краще, ніж нічого, отримуючи річні мільярди бюджетів. У внутрішніх їхніх процедурах, регуляціях є можливість сказати, є можливість передбачена для Міжнародного комітету Червоного Хреста вийти із публічною заявою про те, що Росія вчиняє воєнні злочини, те, що вона піддає тортурам і порушує Женевську конвенцію. Але Міжнародний комітет Червоного Хреста ніколи цього не зробив ще. І ніколи не засудив Росію за ці дії. І, власне, ми бачимо, що такий механізм, як МКЧХ, власне, монополізований орган, який монополізував ці всі функції, він не здатен виконати власний мандат. Але, знову ж, це Комітет Червоного Хреста, це є частиною більшої картини, про яку я казав до цього. Вся система міжнародного гуманітарного права, вона неспроможна зараз виконати власну місію, для чого вона була створена.
2: Теоретична конструкція, яка на практиці в реальній війні виявилась не працює.
1: Так. Вона створена була для мирного часу просто.
0: Вона була створена після Другої світової, так як тоді країнам здавалося, вона могла б запобігти тим жахам. Але не лише про МКЧХ, щодо Оленівки теж одразу після воєнного злочину була створена генеральним секретарем Гутерешем, була створена місія з встановлення фактів, яка складалася з трьох осіб. І ця місія встановлення фактів, вона повинна була розібратися, що врешті сталося. Вона, очевидно, що її не пустила Росія, не пустила б на територію Оленівки, тому що цей злочин був спланований і могли б з'ясуватися ці факти. Але разом з тим ця місія ніколи навіть не відвідала Україну і не поцікавилася тими матеріалами, які є в Україні. Є різні думки стосовно того, чому так сталося. Ми знаємо про те, що одним із головою цієї комісії, одним з трьох людей був такий бразильський генерал Дос Сантос Круш, який працював в посольстві в Москві в 2000-х, і потім
1: Одна з зацікавлених сторон,
0: він був в уряді екс-президента Бразилії Жаїра Болсонаро, а Жаїр Болсонаро за кілька днів до повномасштабного вторгнення приїжджав в Кремль і висловлював публічну солідарність із Путіним. І ще одна була представниця із Ісландії в цій місії встановлення фактів, Інгібьорг Ісладотір. Вона до цього працювала в ОБСЄ і наше постійне представництво при міжнародних організаціях в Відні, а так само представництво Сполучених Штатів в ОБСЄ так само неодноразово закликало її і заявляло про те, що вона ігнорує факти порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення. Тобто ми бачимо, що ці люди... Ми можемо припустити, що ці люди були не зовсім об'єктивними. І, власне, це підтверджується тим, що вони так ніколи не поцікавилися. І врешті ця місія...
2: А хто фінансує Червоний Хрест?
0: Російські
2: кошти.
0: Ціла низка країн, переважно це країни G7. Якщо не помиляюсь, в 24-му чи в 23-му практично це мільярди грошей були бюджету. Але механізм все ще існує, тому що зараз перебудовувати щось дуже складно. Ймовірно, так само, як Ліга Націй в свій час не змогла запобігти, виконати своє основне або одне з основних завдань, запобігти війні після Першої світової, і потім була реорганізована в ООН. Ймовірно, так само і безпекова архітектура, і система міжнародного гуманітарного права повинна буде, в ООН повинна бути теж реформована великою мірою після цієї війни.
1: Але ж наше завдання яке? Наше завдання – витягти наших військовополонених. Так. Невже не існує... Напевно, не існує. Якби існував, то цього б просто не відбувалося.
2: Ми сюжет покажемо чи продовжимо говорити? Як ти?
1: А це сюжет про Мар'яну дуже добре
3: сюжет,
1: знає.
3: Про це сюжет про одного з азовців, який в дуже поганому стані. Я не буду спойлерити, зараз ви все побачите. Сюжет, коли людину треба прямо діставати, треба. Перед тим, як я дізналася про цю історію, це насправді так рідко буває, мені сам Азов, прес-служба Азову, мені подзвонила і сказала, а ти можеш зробити такий сюжет? Тому що донька цього Дениса Дорохіна, артилериста Дениса Дорохіна, 52 роки йому, попросила розголосу. Тобто вона сама написала і в Інстаграм своєму, і в Трец, і попросила абсолютно всіх журналістів, які тільки могли знайти, щоб вони показали це все, чому от можете зараз.
2: Давайте подивимось, да.
5: Рука у мене як хамелеон.
6: У мене рука як хамелеон. Одне плече вище за інше. Рука наче гантеля вниз тягне. У мене пальці почали чорніти і рука крижана, хоча постійно в рукавичці ходжу. Загалом схоже на початок гангрени.
3: Це Єва Дорохіна читає уривки листів свого тата Дениса. Йому 52 роки. Понад 4 з них він в російській тюрмі.
5: Страшно, дуже страшно.
3: Денис – корінний маріуполець. В рідному місті працював на заводах «Азовмаш» та «Азовсталь». Після окупації Криму та частини Донбасу в 2016-му вирішив стати на захист рідного краю.
5: Він одного разу просто прийшов додому після роботи і сказав: «Мама, я збираю речі та долучаюся до полку Азов».
3: Єві тоді було 15. Каже, рішенням батька дуже пишалася. Коли тато пішов на війну, вони лишилися вдвох з бабусею. Мама Єви померла, коли та була маленькою. У 18 вона вийшла заміж. Так у родині з'явився Влад. Як і Євин батько, служив в Азові в артилерійському підрозділі.
5: Разом з батьком вони служили в Азові. Ось вони були разом об'єднані, вони були як брати, були як батько з сином, і тому мені було взагалі не страшно за них, бо вони були поруч все одно.
3: Початок повномасштабного вторгнення розділив життя Єви на до та після. Вже за місяць боїв її Влад гине в міських боях. До свого 21-го дня народження він не дожив лише 2 дні.
5: А батько подзвонив, він сказав, що Влад – герой, Влад підбив танк, взяв в полон кадирівця, зараз він знаходиться в оточенні, але з ним, типу, все добре. І потім він перезвонив нам через 2 години і сказав бабусі, що Влад загинув.
3: Їхній родинний будинок зруйнований. Єва з бабусею евакуюється на захід країни. У дівчини після смерті коханого починається депресія.
5: На той час я вже важила десь 43 кілограми. Я ні з ким не спілкувалася, я не виходила з кімнати.
3: І ще одна звістка. Денис Дорохін зазнав важкого поранення руки. Далі повне оточення Азовсталі і домовленості про так званий почесний полон, який мав тривати 3-4 місяці. Єва розповідає, тато одразу розумів, його, артилериста, швидко не відпустять. Але тоді вона не могла і усвідомити, скільки може тривати цей полон.
5: Довго це який термін? Тобто, ну, для мене майже рік, я думала, вже це довго. Тобто, ну, рік він там пробуде, да? І потім все це закінчиться, і вони, ну, будуть обміняні. Але рік, другий, третій, четвертий, вже п'ятий рік, і все гірше і гірше.
3: В Росії Дениса Дорохіна судили разом з іншими азовцями і звинуватили в руйнуванні інфраструктури Маріуполя. Батькові Єви дали 28 років. Він сильно схуд, поранена рука, не працювала. Але все це Дениса не зламало. Про це свідчать його коментарі в розмовах з проросійськими пропагандистами.
7: Як ви думаєте, чим закінчиться війна? Україна розвалюється?
8: Я думаю, ні. Я думаю, ми переможемо. Думаю, ми захистимо свою незалежність.
3: Здоров'я Дениса погіршилось півроку тому. Тоді рука почала чорніти.
5: А наразі в нього почалась гангрена. Це з його листів. В нього почали чорніти пальці на руках. Це він написав: дуже мерзна рука, нема постачання крові у руку, сухожилля атрофувалися.
9: На даний момент почались запальні процеси, вони переростають у більш тяжку форму.
3: Віталій Матвієнко – фельдшер бригади морської піхоти, що також потрапила в полон в Маріуполі навесні 2022-го. З Денисом Дорохіним він познайомився у російській буцигарні. Віталія обміняли в лютому цього року. Нині проходить реабілітацію і переживає за тих, хто ще не повернувся. Стан Дениса називає критичним.
9: Гангрена, якщо буде розвиватись і далі, прогнози дуже важкі і не дуже добрі. Що воно далі вильється? Може бути загальний сепсис, може бути гангрена, яка миттєво почне розвиватись. Сама ця ситуація може спровокувати якісь інфекційні захворювання, тому що, ну, організм постійно знаходиться під тиском цієї інфекції.
6: Віталій розповідає, що тюремники возили Дениса в лікарню. Тамтешні медики заявили, що руку треба ампутувати, але призначили лише уколи і відправили назад у в'язницю. А попереду, каже звільнений з полону боєць, у хлопців новий етап. Дениса Дорохіна, як і всіх інших вже засуджених, збираються судити знову, вже як терористів.
9: Всі хлопці, які служили в Азові, на даний момент знаходяться, під ковпаком. Хтось вже в процесі, хтось вже засуджений. До когось просто ще не дійшли руки.
10: Я зранку приймаю один антидепресант, потім днем другий і вечором третій антидепресант.
6: Почувши все це від звільненого з полону татового побратима, Єва Дорохіна йде у координаційний штаб з питань військовополонених з проханням якнайшвидше дістати батька з полону. Зустріч триває лише кілька хвилин.
10: Сказали, що будуть працювати над його обміном, але щось обіцяти вони мені, на жаль, не можуть.
6: Але Єва намагається не впадати у відчай. Впевнена, розголос її історії допоможе повернути батька додому.
10: Бути його підтримкою, бути така вся колокольчиком для нього, щоб в нього був настрій.
6: Мар'яна Бухан, Андрій Романок, Георгій Воронов, Анатолій Короб, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
2: Да, після виходу сюжету, що...
3: Я просто хочу трошки додати, що, окрім того, що їх б'ють, не лікують, морять голодом, є абсолютно неочевидні тортури. Наприклад, якщо ми говоримо про Дениса Дорохіна, то лікарі російські, вони побачили, що йому треба робити ампутацію, але вони сказали, ми робити цього не будемо, бо ми у відпустку йдемо. І його відправили назад в колонію. А далі є такі моменти, коли людей готують на обмін, тобто їх починають там виводити у дворик, якось засмагати, їм більше їжі дають, але в момент, коли там з цього місця утримання збирають тих, кого везуть на обмін, їм починають видавати форму, то азовцям часто кажуть, ой, вибачте, а вас Україна не хотіла забирати, тому ви повертаєтесь в камеру.
2: Хлопці розповідали, що це поширене явище, їх збирають навіть на обмін, садять в автобуси, кудись везуть, а потім повертають назад, і вони кажуть, ми навіть коли нас везуть вже на реальний обмін і обмінюють, ми до останнього не віримо, поки от не побачимо всюди українські прапори, тільки тоді ми розуміємо, що це реальність.
1: Як витягати, Несторе? Невже це єдиний спосіб, це розголос?
0: Розголос важливий, звісно, особливо.
2: Чи навпаки, ми інколи чуємо, що навпаки не потрібен, мовчить, бо нашкодити.
0: Важливо говорити про масштаби тортур і про те, щоб наші, зокрема, міжнародні партнери про це знали і не забували. Але модель обміну, яка існує зараз, її потрібно допрацьовувати, тому що ефективність з точки зору повернення військовополонених Азову, вона недостатня. Отже, треба думати те, що англійською називається outside the box, придумувати якісь нові методи. І одним із таких, ми вважаємо, мають бути пропозиція Росії когось такого цінного. В нас немає Медпечуків багато, але в нас є, наприклад, арештовані за колабораціонізм священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату, те, що була. Колишній голова СБУ Малюк казав про те, що за одного священнослужителя колись обміняли 28 українських військовополонених. І ми чудово розуміємо про те, наскільки це агентурна є мережа. Цей шлях варто використовувати. Другий спосіб – це включати азовців в політичні обміни міжнародні. Наприклад, як був обміняний в 24-му році Красіков, це є кілер Путіна, коли був обмін між Польщею, Росією, Білоруссю, США і іншими країнами. Так само була можливість із цим археологом з Ермітажу Бутягіним. На жаль, ця можливість ми упустили її. Але в цьому контексті варто говорити про повернення. Так само Сполучені Штати. Коли відбувалася активний переговорний процес. Сполучені Штати, в них є можливість повертати або тиску, або заохочення. Принаймні, в них є можливість для того, щоб повертати військовополонених Азову. Ну і, власне, більш актуально, ще більш актуально, це є країни Затоки, в яких вже є трек-рекорд хороший повернення українських військовополонених. І я думаю, що дуже важливо, щоб ми, Україна, МЗС, вели роботу з ними конкретно по поверненню військовослужбовців Азову, тому що цю категорію військовополонених чи не найтяжче повертати з російського полону, і вони серед тих, хто найдовше перебуває і в найтяжчих умовах. Тому потрібна особлива увага, і особливо це має бути поставлено на окремий трек, власне, повернення азовців.
2: Дякую вам дуже і за цю розмову, і за те, що робите. Я думаю, що кожен хлопець, який потрапляє в полон до ворога, має вірити і відчувати тут і підтримку, і вірити в те, що він обов'язково повернеться додому. Дякую, Мар'ян, що ти стільки років займаєшся цією темою, і я думаю, що велика кількість людей і родин військовополонених тобі вдячні за твою роботу і за ці висвітлення. Нестор Барчук, керівник напрямку міжнародних зв'язків з питань військовополонених Азову, і Мар'яна Бухан, кореспондентка ТСН, наша колега, були гостями «Варти». До зустрічі, друзі. Дякую.
0: Дякую.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Тримай, бон апетит.
2: Шеф, знов недоварені.
1: Ти просто не шариш. Це альденте.
2: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
3: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом. На повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Вибухи біля Хмельницького, що там здетонувало і чи досі є небезпека? Чому українське виробництво ракет для патріотів знову під запитанням? І як дітей вдалося повернути з російського полону завдяки, в тому числі, Меланії Трамп? Про це не тільки сьогодні в ТСН, канал 1+1 мовить в ефірі марафону «Єдині новини». І зараз про найголовніше на 1619-й день повномасштабної війни. Детонація боєприпасів поблизу Хмельницького припинилася годину тому, повідомили в силах спеціальних операцій. За їхніми даними, поранень зазнали троє. Військовослужбовців ще п'ятеро не виходять на зв'язок, їх шукають. Натомість, за інформацією Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань, госпіталізовано з пораненнями чотирьох військовиків. Вони були на полігоні однієї з військових частин, коли там пролунав вибух і почалася детонація. З різних куточків міста було добре видно величезний стовп диму, пошкоджено прилеглі, приватні і багатоквартирні будинки, вибито вікна, пошкоджено дахи. На місці розгорнули штаб з ліквідації наслідків. Місцевих попросили залишатися в укриттях. Слідчі також досі не могли оглянути місце інциденту, бо тривала детонація. Наразі опитують командування і особовий склад військової частини і проводять першочергові слідчі дії. Ну а попередня кваліфікація відкритого провадження – це порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку. У силах спецоперацій заявляють, надають всю необхідну інформацію і сприяють, щоб встановити обставини та причини цієї надзвичайної події. Одна людина загинула, а поранених вже 17. Херсон та передмістя потерпають від ударів дронів та кабів, і вже до 8 зросла кількість потерпілих внаслідок удару безпілотників по Павлограду. Це вже Дніпропетровщина. Там вирує сильна пожежа, горить торговельний комплекс. Двоє поранених в тяжкому стані. Ще троє постраждалих є в Нікопольському районі, понівечено багатоповерхівку, приватний дім, крамниці і транспорт. Жінку вбили, і ще чотирьох людей поранили росіяни в Краматорську на Донеччині, а вночі на місто впало 5 авіабомб. Допомога медиків знадобилася 6 цивільним і ще двоє потерпілих у Слов'янську та Дружківці. 9 потерпілих у Гайсині на Вінниччині. Там від влучання дрона палало поштове відділення. Вогонь охопив загалом понад 700 квадратних метрів. 3 потерпілих в реанімації. 4 каби скинули росіяни на Суми. На околиці спалахнули масштабні пожежі. Дим виднівся за кілометри. В громадах області окупанти поранили 11 людей. Герберами вдарив агресор по обійстях прикордонного села на Чернігівщині. В лікарню забрали 4, а в Куликівській громаді влучили по фермі, там загинули корови. І майже весь день не припиняються тривоги в Одесі. Надвечір ворог запустив на місто цілий рій шахедів. За підрахунками моніторингових каналів, із моря сунуло 35 безпілотників. А протиповітряна оборона збивала їх на підльоті до міста і околиць. Деякі падали в море просто на очах відпочивальників і дуже близько до пляжів. А до того місто зазнало атаки дронів ракет «Бандероль». Одна зруйнувала приватний дім, пошкодила сусідні, шпиталізовано літнього чоловіка. Вибухи лунали в місті і опівдні. Росіяни запустили 2 ракети Х-59. Постраждав водій фури. Він в тяжкому стані, а також постраждала медична працівниця. Її поранив уламок, який залетів в вікно лікарні. Ще одна ракета пробила дах технікуму, застрягла в аудиторії. Працівників терміново евакуювали, адже бойова частина не здетонувала і була загроза вибуху. Тимчасово не працює і пошкоджений корпус медичного закладу, де поранило жінку.
7: Вибухів ніяких не було. Було враження, ніби скло якесь впало. Я почув крик. Я обернувся, в коридорі нікого не було. А потім дивлюся, вона виходить уся в крові. Підбігали дівчата, приносили бинти, перекис, почали промивати і викликали швидку терміново.
6: Десятки людей прийшли вшанувати пам'ять і розділити горе рідних сім'ї Воронових в Радушному на Дніпропетровщині. У жалобі сьогодні Дніпро, а також Кривий Ріг. До руїн будинку принесли квіти, іграшки і дитячі малюнки. Також на місці трагедії поставили світлини батьків, їхніх 7 дітей і онука. Прийшов на місце свого колишнього дому і найстарший син Данило Воронов з дружиною. Вони батьки 1,5-річного Артема. Чоловік зараз у війську, служить на Миколаївщині. В одну мить він втратив майже всю родину. Ракета увігналася в їхній будинок в ніч проти 30 липня. За інформацією президента, це була північно-корейська балістика. Вже достеменно відомо про загибель обох батьків і 3 дітей. Ще 5 вважаються зниклими безвісти. Доки тривають генетичні експертизи, в лікарнях залишаються 4 поранених. У селі фактично зруйнована ціла вулиця, 4 будинки знищені, ще понад 30 пошкоджені. Поліція оприлюднила відео перших хвилин після цього жахливого російського теракту.
8: Накрий, хлопця, накрий термоковдра, хоча б, щоб на нього не лило.
9: Тихо, все добре. Все.
8: Набирай, малого. Все добре. Давай, ковдра.
9: Акуратно його, акуратніше. Все, розійдіться всі.
8: Під ноги дивись, друже.
6: Ситуація в Костянтинівці залишається найбільш напруженою серед усіх ділянок фронту. Ворог там намагається просочитися у житлові квартали, закріпитись в залишках висоток і завести своїх пілотів в місто. Якщо це станеться, ризики для утримання міста виростуть в рази, кажуть в силах оборони. З іншого боку, росіяни тиснуть на околиці Слов'янська, Райолександрівку та Миколаївку для того, щоб оточити Костянтинівсько-Краматорську агломерацію з двох боків. На Покровському відтинку супротивник намагається посилити рух в бік Добропілля. Основні точки боїв – це містечко Родинське, яке на трасі до цього міста. На Гуляйпільському напрямку сили оборони теж відбили кілька атак. Віце-президент США Джей Ді Венс зателефонував президенту України. Про це Володимир Зеленський повідомив в соцмережах. В центрі розмови були 2 запитання – посилення української протиповітряної оборони і наслідки російської агресії для світових ринків. За підсумками розмови, як відзначає Зеленський, команди домовилися і надалі опрацьовувати порушені питання. Тож він вкотре наголосив, що ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» залишаються головним пріоритетом України на тлі збільшення російських атак. Цікаво, що такий контакт відбувся після зустрічі Зеленського з Трампом, на якій, нагадаю, віце-президента Венса не було. Ну а зустрічалися президенти України та США в Вашингтоні цього вівторка. Нагадаю, Володимир Зеленський брав участь в заходах вшанування пам'яті друга України, сенатора США Лінсі Грема, а також відвідував Білий дім. Розмова там відбулася без медіа, але далі заяв вистачало. Докладніше про цей візит, домовленості, перспективи, все-все розпитаємо кореспондентку ТСН Ольгу Кошеленко. Вона з нами на прямому зв'язку з Вашингтоном. Олю, отже, вже минуло кілька днів після візиту Зеленського до Білого дому. Які можна зробити з цього підсумки, який післясмак і що з патріотами? Тому що, здавалося б, це питання вже було ближче до вирішеного. Наскільки розумію, є вже нові подробиці і великі-великі запитання.
10: Святе, вже маємо певні результати. Головних тем обговорення і в овальному кабінеті, і пізніше у Конгресі було дві. Це так зване відновлення дипломатичного процесу, як це називає українська сторона. По суті ж, це організація візиту спеціальних представників президента Трампа Стівена Уіткофа і Джареда Кушнера до Києва. І от якщо напередодні американська преса із посиланням на анонімні джерела говорила про те, що спецпредставники прибудуть до Києва на День Незалежності 24 серпня, то тепер вже маємо цю інформацію із посиланням на консервативну блогерку Лору Лумер, яка нещодавно гостювала у Києві, зустрічалася, зокрема, із президентом і давала низку інтерв'ю. І от в своїй соцмережі X вона написала про те, що напряму переговорила зі Стівеном Віткофом, і той підтвердив їй, що так, вони з Кушнером за кілька тижнів у серпні поїдуть до Києва, як висловилися Лумер, для організації завершення переговорів щодо завершення війни. Точніше, щодо переговорів щодо завершення війни, ось так правильно сказати. І це є велика дипломатична перемога для Києва, тому що насправді українська сторона тривалий час добивалася цього візиту. І от, здається, зрештою, він стає дедалі реальнішим. Ну і друга важлива тема, а можливо навіть перша за значенням, це антибалістика. І справді президент Зеленський, як він сам сказав після розмови із Трампом в інтерв'ю Axios, що він попросив у Трампа 300 ракет антибалістичних ПАК-30, і ракет, які використовуються для систем ППО «Патріот». І от наскільки ми розуміємо із контексту чіткого так, що ці ракети Києву будуть поставлені, Сполучені Штати не дали. І реальна схема, яка зараз обговорюється, наступна. Україна сподівається укласти довгостроковий контракт з виробниками цих ракет і паралельно шукати ті країни, в яких вони вже є на складах, і організувати такий взаємообмін. Тобто вони нам ракети, ті, які в них є вже зараз, а ми їм пізніше ті, які для нас зроблять, але з більш тривалими термінами споживання. І це найбільш реальна схема, як вчора про це сказала посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина.
11: Піт Гексет був на зустрічі, і він не дав чіткої обіцянки через глобальну нестачу. Але існує механізм, за яким Україна може підписати довгостроковий контракт з тим, хто виробляє ракети ПАК-3. І далі провести переговори з тими, в кого вже є ці ракети. І далі провести обмін. Обговорювалося це, і ми продовжимо з Пентагоном.
10: Отже, у Пентагоні вже відбулася у вівторок така зустріч, і це питання активно обговорюється. І також відбулася зустріч із керівництвом компанії Lockheed Martin. Це саме та американська компанія, якій належить ліцензії для патріотів, яка їх виробляє і самі системи, і ракети для них. Президент Трамп, за словами Стефанішини, знов підтвердив те, що Україна отримає ці ліцензії для виробництва ракет «Патріот». Але, за словами посла, реальні терміни їхнього виробництва в Україні – як вона говорить, від 12 місяців до 5 років. І це є така більш довгострокова перспектива. І є ще одна важлива тема, і один важливий результат цього візиту, і взагалі тривалих домовленостей, це справді те, що у Сенаті відбулося процедурне голосування щодо так званого акту Грема. Це акт, який дає президенту Трампу можливість застосовувати тарифи щодо країн, які споживають російську нафту та газ, і таким чином спонсорують російську воєнну економіку. У Сенаті цей законопроект отримав переважну підтримку як республіканців та демократів. Це поки що процедурне голосування, але є усі підстави вважати, що і наступне голосування буде успішним. Є певні суперечності з палатою представників, нижньою палатою Конгресу, тому що, по-перше, є частина демократів, які сумніваються в ось цьому наданні президенту Трампу повноважень накладати тарифи, адже не так давно Верховний суд Сполучених Штатів забрав у нього фактично це повноваження, та тобто не підтвердив його. І також у Палаті представників є власний законопроект на підтримку України, який вони вже проголосували, і він більш масштабний і об'ємний, але, як говорять сенатори, їхній законопроект більш реальний, і до осені, коли Палата представників повернеться з відпустки, вони сподіваються їх переконати все ж таки і сподіваються, що реальне голосування буде.
12: Палата представників запропонувала законопроект, який, можливо, нам подобається. А це законопроект, який буде ухвалений. Цей законопроект підпише президент. Ми хочемо закон, а не просто законопроект.
10: Є ще одна тема, яку я хочу торкнутися. Вже і сам президент Зеленський підтверджував, що він запропонував посаду посла України у Сполучених Штатах колишній прем'єр-міністру Юлії Свириденко. І от напередодні чинна посол Ольга Стефанішина висловилася із цього приводу. За її словами, вона поінформувала президента про таке своє бажання піти у відставку через ці антикорупційні розслідування щодо декларування її власності, які проводяться в Україні. Але за її словами, президент не хоче, щоб вона йшла у відставку, хоче, щоб вона залишалася. І відтак це питання поки що виглядає як незавершене. Я пропоную послухати зараз пряму мову посла.
13: Я повідомила президента, з огляду на загальний хаос у нашій політиці, є багато напруження між різними групами, наслідок помилок минулого різними політичними групами, був довгий період без виборів. Усі з близького кола президента під підозрою стосовно багатьох речей. І, звичайно, є спроба звинуватити мене у тому, у який спосіб я задекларувала свою власність, і припущення, що я щось не задекларувала.
10: Тобто тут до кінця не ясно, чи відбудеться ця заміна, або на кого вона відбудеться, на якусь іншу кандидатуру. Словом, у серпні очікуємо на нараду, загальну нараду послів України в різних країнах у Києві. І, очевидно, після цього тут буде в цьому питанні більше ясності, колего.
6: Дякую тобі за усі ці подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко зі Сполучених Штатів про найголовніші події останнього тижня, який був насичений щодо українсько-американських контактів. Ну а тему тих таких ракет до систем Петріот ще остаточно не полишаємо. В цьому випуску поговоримо з військовим кореспондентом ТСН Андрієм Цеплієнком, який якраз повернувся звідти, де працюють наші Петріоти. І про те, що важливо для захисту нашого неба, готовий розповісти, тож дочекайтесь. Європейський Союз подовжив тимчасовий захист для українців, щоправда, із обмеженнями. Діятиме він до 4 березня 2028-го. Останні кроки формалізувала Рада ЄС. Захист, як вирішили країни Євросоюзу, поширюватимуть лише на тих наших громадян, які виконують або виконали свої обов'язки військові перед країною. Але це стосується лише нових заявників. Тих, хто вже отримав легальний статус, все залишиться без змін. А от новим заявникам доведеться підтвердити виконання своїх військових обов'язків. Задля цього достатньо, наприклад, паспорта з відміткою про виїзд, поставленою печаткою. Кажуть, в Євросоюзі йдеться про те, щоб довести законний перетин кордону. Ця європейська точка зору дещо розбігається, щоправда, з реальністю, адже законно виїхати з України можна, наприклад, в відрядження, що не означає виконання військового обов'язку. Загалом із початку дії тимчасового захисту

0: Шевченка. Стартувала вона і традиційно вже із написів на картонках, тобто ніхто не залишився без головного атрибуту карткового майдану. Картинку можна було або намалювати, написати свій протест, або взяти вже готову. Повна демократія. Сама акція розпочалася з хвилини мовчання, а також виконання гімну. Ну і потім вже колоною під наглядом поліції і поліції діалогу вся ця хода рушила до Франка. Повторюся, кількість мітингувальників мене вразила. Це десятки тисяч, навіть не одиниці, а десятки тисяч людей. Гасла не помінялися, ви чуєте, Україна варта змін, також підтримка Федорова, Федоров драпати нас не подолати, ну і інші гасла. В рядах мітингувальників були і оригінальні мітингарі, наприклад, дівчина з Соняхом. От послухаємо, чому вона прийшла з Соняхом.
1: Сонях – це, перш за все, символ України, так? І символ погляду вперед, до кращих змін. Тому що єдина причина, з якої ви можете 2 тижні виходити кожен день, а я виходжу кожен день на протест, це те, якщо в тебе є надія на краще, надія на те, що ти можеш повернутися до сонця, піти до кращих змін. Тому це такий позитивний символ у мене сьогодні з собою.
0: Задоволення я отримав від ходи Хрещатиком, оскільки я повторюся, що вся довжина Хрещатика була, половина проїжджої частини була забита мітингарями. Ми можемо це побачити і почути в Новокомиці.

0: ну і на мітингу був присутній, ну, зараз є ветеран Дмитро Козятинський, це один із організаторів акції на підтримку Федорова. Він говорить про те, що вони вимагають від президента Зеленського діалогу і, як зараз скандують люди, щоб їх почули. На моє запитання, чи не відмовляються вони від вимоги щодо Федорова на посаді міністра оборони, а він сказав, що ні.
1: Вимога про Федорова залишається, але це в першу чергу вимога не про це вимога не про Федорова як про обличчя. Це вимога про Федорова як про інструмент для здобуття реформ і візії. Тому ми очікуємо від влади діалогу, ми очікуємо від влади якогось компромісу.
0: Ще одне запитання від мене було про те, а що, якщо президент не почує вулицю, на що ветеран сказав, що вони будуть продовжувати акції протесту? Тоді.
2: Дякую тобі. Ми почули вулицю, ми почули і тебе, звичайно, кореспондент ТСН Ігор Бондаренко, про акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова, які тривають, зокрема, просто зараз одна з них відбувається у Києві. Петро Порошенко очолив рейтинг офіційно найбагатших депутатів. Його статки більші за всіх решту нардепів разом взятих. Аналітичний сервіс YouControl проаналізував декларації народних обранців за минулий рік. І підрахував, що Порошенко задекларував понад 4 мільярди гривень. І це 2/3 від усіх доходів депутатів усієї Верховної Ради, про які вони заявили офіційно. На другому місці, хоч і з великим відривом від лідера, не дуже відомий депутат із групи «Довіра», колишній банкір часів Януковича Борис Приходько. Бізнесом він не займається, але задекларував понад 170 мільйонів гривень. Бронзовий, так би мовити, призер – це слуга народу Андрій Герус із доходом у понад 95 мільйонів гривень, на які він заробив переважно від виплат облігацій державної позики. На четвертому місці Степан Івахів, співзасновник мережі автозаправних комплексів ВОК, депутат групи «За майбутнє» – 72 мільйони гривень. Замикає п'ятірку віце-спікерка Олена Кондратюк – майже 69 мільйонів, щоправда, більша частина з них – це доходи чоловік.

0: В десятку також увійшов міністр часів Януковича, колишній очільник нині забороненої, розпущеної проросійської фракції ОПЗЖ Юрій Бойко. Він задекларував майже 43 мільйони гривень. Все це нагадає лише те, що депутати задекларували офіційно. І знести паркан коло маєтку в селищі Козин можуть зобов'язати п'ятого президента України. Будинок Петра Порошенка в передмісті столиці зведений неподалік берега річки. Як стверджують активісти, він лише один із багатьох власників маєтків, які порушують закон, що передбачає безперешкодний доступ до водойми. На берегах річки Козинки десятки елітних маєтків, і місцевої влади просять дотримуватися закону та вжити заходів. Кореспондент СН Олександр Романюк все докладніше розкаже.
1: Вона зачинена.
2: За цими металевими воротами і високим парканом берег річки Козинка. За законом, каже активіст і ветеран війни Олександр Швецов, кожен українець повинен мати безперешкодний доступ до водойм. От тільки реальність видає часто інакше. Все, на що можна претендувати у цій частині селища Козин, це невеличкий пожежний проїзд між парканами елітних маєтків.
1: Там паркан навіть він не просто до води, він прям в воду входить на метра 2-3 в воду. Тобто там, і щоб туди пройти, це треба зайти в воду, пропливсти, оплити його, і тоді ви потрапите, і то ви там не потрапите.
2: Із незаконною забудовою на берегах Олександр бореться вже кілька років. Починав із рідного Житомира і разом із екоінспекцією зафіксував сотні порушень.
3: Даємо вам 10 днів на знесення паркану.
4: Якого?
5: Це берегоукріплення.
2: Нині Олександр бореться за береги на Київщині.
6: А як люди туди проходять?
5: Ніяк.
2: Нарікає, у більшості передмість столиці вони заблоковані елітними маєтками. Зокрема, деякі належать і тим, хто сам мав би дбати про дотримання закону.
7: В коментарях почали писати про те, що там є і будинок Петра Олексійовича Порошенка десь. Мені стало цікаво, де. Я знайшов його, він знаходиться на річці Козинка. Я також зняв про нього сюжет, також викликав туди екологічну інспекцію.
2: Маєток п'ятого президента України дійсно розташований у Козині, і тут його добре знають. Займає він 3 з лишком гектари, але мова про іншу ділянку розміром 0,75 гектар – коло води. Її Петро Порошенко узяв в оренду на 50 років у 2015-му. І за документами, твердить Олександр, парканів тут не має бути.
7: Це не цілісний об'єкт, і ніяких дозволів на те, щоб тут були паркани, селищна рада ніхто не надавав.
1: Повідомляємо, що Козинською селищною радою таке рішення не приймалося. Тобто,
8: договори не передбачалися.
2: Порушення законодавства представники екоінспекції фіксували із човна, після чого активіст подав у Козинську селищну раду звернення щодо порушення статті 61 Водного кодексу України.
7: Якщо є таке порушення, я йду до селищної ради, подаю вимогу про те, щоб вони знесли ті порушення. Разом я підкріпив до цього висновки екологічної інспекції. І наразі селищна рада має всі підстави, і вона змушено виконати мою вимогу про те, щоб знести ті паркани, які перегороджують нам шлях по прибережній смузі.
2: Це було кілька тижнів тому. Сьогодні Олександр знову прийшов до голови.
1: Ви мені просто пообіцяли, що ви її до сьогоднішнього дня відправите.
5: Ви ж з вами замовили.
1: Відправите, пане Валерій?
2: Активіст каже, йому пояснили, що його зверненням наразі займається юридичний відділ.
7: Я зайшов в юридичний відділ, мені сказали, що їм такого нічого не говорили, щоб вони щось готували. Я зайшов знову до пана Валерія, до голови Козинської селищної ради, кажу, так і так, мені сказали, що ви ніякого там наказу їм щось робити не давали. І він каже, ви почекайте, просто почекайте. Ось вимога в мене на столі, просто почекайте до кінця робочого дня. Ну все, чекаємо. А ще сказав, що там наче як калітку вже зробили.
2: ТСН звернулися із запитом до Петра Порошенка, аби той розповів про своє бачення ситуації. Утім, від учора відповіді не отримала. А от Олександру із п'ятим президентом удалося поспілкуватися кілька тижнів тому. Порошенко твердить, паркан на території був і до нього. А закону чи ні він там стоїть, має вирішувати суд.
5: Якщо ви хочете захистити право і закон, звертаються не з кляузами до паскудних прокурорів, а звертаються в суд.
1: Чому до паскудних? Ви
5: рахуєте, що серед них всі паскудні? Тому що вони стоять проти демократії. Тому що вони мене переслідують 7 років. Якщо ви вважаєте, що ваші права порушені, прийдіть до суду, наведіть аргументи. Я теж прийду.
1: Але закон мені про це не говорить.
2: Олександр визнає, через свою позицію отримав чимало хейту в соцмережах. Утім, каже, на це не зважає. Разом із екоінспекцією він так само фільмував порушення в котеджному містечку Династія, яке стало відомим після розслідування журналістів Бігу Сінфо і зараз фігурує у кількох кримінальних провадженнях на БУ та САП. Причетними до нього називають колишніх високопосадовців із команди президента Зеленського.
1: І як би воно парадоксально не звучало, вони залишили нам прибережну смугу.
2: Аби привернути увагу урядовців до забудови берегів водойм, Олександр влаштовував одиночний пікет під будівлею Кабінету міністрів. І певен, для того, щоб питання вирішувалися швидше, має бути правовий прецедент.
7: Що якщо одна точка зараз посипеться, якийсь паркан, то далі воно просто можна буде звідси починати, йти далі, і вони будуть самі по собі сипатися.
2: Попри обіцянки вирішити питання із парканом біля маєтку Порошенка, доступу до води досі немає. У паркані є хвіртка, і вона зачинена. Все, що з'явилося із часу першого візиту Олександра сюди – дерев'яний вказівник «Прохід до водойми». Тож активіст знову йде до селищної ради.
7: Каже, що сьогодні до кінця робочого дня вони направлять Петру Олексійовичу вимогу про те, щоб він демонтував ті паркани на протязі 10 днів.
2: Чи виконають у свій раді обіцяне, Олександр не знає, утім готовий і надалі законодавчо боротись із порушеннями на цьому чи будь-якому іншому березі. Олександр Романюк, Роман Андрієпа, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ракетних ударів. Людей під завалами більше немає. Напередодні по обіді рятувальники дістали тіло 35-річного Володимира Шандри. Він був працівником поліції. 13 мешканців вдалося вивільнити з-під потрощених бетонних конструкцій. Серед потерпілих 6-річний хлопчик. В нього перелом ноги, забійні рани і черепно-мозкова травма. Дитину врятували із-під завалів разом із батьком. Допомогли в цьому мешканці сусіднього дому, які відразу після обстрілу кинулись на допомогу. Загалом постраждали майже 40 людей. Восьмеро досі залишаються в лікарні. Росіяни вдарили по двох багатоповерхівках Львова напередодні вдосвіта. Ударна хвиля пошкодила ще більше 20 будинків, вибито вікна, зруйновані фасади, десятки авто згоріли. В міській раді обіцяють відновити житло тим, хто його втратив, а поки що будуть компенсовувати оренду. Прикрила собою 3-річного сина, коли росіяни дронами били по житловому кварталу. В Дніпрі медики рятують жінку і дитину з Марганця. Їх з уламковими пораненнями відразу доправили до операційних. Тепер їхнє життя вже поза загрозою, але лікарі борються, щоб врятувати понівечену ногу Анастасії, яка сама виховує двох хлопчиків. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська докладніше розкаже.
4: Ще важко дихає у реанімації, та усі її думки про найменшого сина, 3-річного Марка. Його поранені ніжки вже прооперували дитячі хірурги.
6: Красунчик. Ну такий хлопець на 3 роки він.
9: Батузик.
4: Анастасія разом із мамою та найменшим сином саме поверталися додому з прогулянки у Марганці, коли окупанти почали бити по людях FPV-дронами.
9: Почули? Дрон летить. І сховалися під магазином. Дрон влучив у сусідню крамницю.
4: Намагалася накрити собою дитину під час атаки, згадує Анастасія. Трималася, щоб не знепритомніти, аби підтримувати сина.
9: Злякався, лежав поруч зі мною. Потім всю дорогу сюди «Мамо, мамо, мамо» весь час повторював, тримав за руку. Він так боїться цих обстрілів постійних, плаче, щоб не чути, шапку зимову вдягає.
4: Хлопчик вже бігає, він в іншій лікарні з бабусею, а от стан Анастасії досі викликає занепокоєння лікарів.
6: Один відламок пролетів через легені, видно на комп'ютерному знімку. Все бачите, легені. По суті, при поступленні одна легеня була виключена. Зараз активно йде на поправку.
4: Ще один уламок зупинився біля лопатки, його невдовзі видалять. Та найбільше занепокоєння лікарів – чи вдасться врятувати ногу? Вибух знищив велику частину м'язів. Медики щодня обробляють рану і готують до численних операцій.
6: З надією, щоб зберегти ногу. Появились рухи. Трошки появились рухи у пальцях. Ми хочемо, щоб мама вийшла з нашої лікарні своїми ногами.
4: Анастасія хоче якнайшвидше стати на ноги, аби бути поруч із дітьми. В Марганці на неї чекає старший 15-річний син. Разом із тіткою меншого з бабусею невдовзі випишуть з лікарні. Вони планують усі разом повернутися до Марганця, попри постійні атаки росіян. Там облаштувалися 4 роки тому, коли разом із дітьми вдалося вирватися з окупації Мелітопольського району на Запоріжжі. Починати життя заново в іншому місті, зізнається Анастасія, немає сил. Ольга Лосько, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну а зараз знову про захист українського неба, про те, чому Україні так важливо отримати право самим виробляти ракети до систем Петріот, і чи в іншому разі ми постійно поставатимемо перед дефіцитом цього озброєння. А про все це будемо говорити з військовим кореспондентом ТСН Андрієм Цеплієнком, який за кілька днів до Дня повітряних сил, а це 2 серпня, якщо я не помиляюсь, спілкувався з керівництвом цього роду військ, з бійцями, бачив наші системи ППО, одержані від партнерів за роботою, і зараз поділиться враженнями. Андрій, дякую, що прийшов. Після останнього такого масованого удару по Україні, зокрема, коли вбили цілу родину на Криворіжжі, президент знову звернувся до партнерів, що нам потрібні ракети. І після таких ударів ці заклики постійно лунають. Що кажуть військові? Наскільки ми маємо сили зараз відбивати такі масовані атаки? Чи не є так, що після кожної великої атаки ми маємо на швидку руч перезбирувати знову арсенал?
10: Ну, дивись, насамперед я хочу сказати, що от з того, що ми бачили з нашого спілкування з керівництвом повітряних сил, ми розуміємо, що із того, що ми бачили в ході роботи, ми розуміємо, що повітряні сили в Україні – це, можливо, одна з найбільш, а можливо, найбільш готова до бойових дій екосистема, яка захищає українське повітря. Це дуже складна система, дуже дороговартісна. І дуже ефективна насправді, тому що я хочу навести приклад от останнього, сподіваюсь, ми хочемо, щоб це був останній обстріл. Обстрілу було збито 54 крилаті ракети Х-101 з 61. Це означає, що 88% ракет такого типу запущених по Україні було збито. Але що стосується балістичних ракет, знову ж таки, українські повітряні сили довели, практично довели, що єдиною ефективною системою проти балістичних ракет в світі є ось така система «Патріот», яка є на озброєнні в українських повітряних сил. Але для такої системи зараз недостатньо ракет. Українці, українські оператори систем «Патріот» навчились воювати дуже точно цими системами. Ну, наприклад, американський протокол використання таких систем в автоматичному режимі, він дозволяє використати до 4 ракет «Патріот» по одній повітряній цілі. Це означає, що до 20 мільйонів доларів випускається в бік повітряної цілі, яка може коштувати в районі мільйона. Да, ми розуміємо це співвідношення. Українські бійці це роблять однією ракетою. Вони вміють це робити. Але, знову ж таки, питання в тому, що в світі є брак таких високотехнологічних ракет. Сполучені Штати зараз мають запас, ну, до, можливо, до 1000 таких ракет.
0: Я, наскільки розумію, початок війни в Ірані, в тому числі, дуже сильно вичерпав ось цей загальний умовний світовий резерв.
10: Можна так сказати, але він завжди обмежений, тому що війна, саме війна в Україні, довела, що ці системи є ефективними, і вони зараз потрібні всім. І наші партнери, розуміючи загрози, які існують для них, вони дуже неохоче розстаються з цими ракетами. Ми буквально, Україна буквально по одиниці, по кілька штук просить ці ракети і отримують ці ракети від наших партнерів. Тому, звісно, було би правильним і можливим розгорнути виробництво цих ракет в Україні. І це можливо. І про це ми говорили також з командуванням повітряних сил. Ну, з точки зору технології і спроможностей індустріальних українських, в нас все є для того, щоб виробляти тут ці ракети.
0: Йдеться про саме ці ракети ПАК-3. Це те, що перш за все потрібно. І це те, що ми обговорюємо з американською стороною. Ось це надання прав. Чи це та зброя, яка зараз пріоритетна, чи є ще якісь потреби, які нам постійно треба закривати?
10: Ну, нам постійно треба закривати всі проблеми, тому що війна – це дуже дороге задоволення
0: в лапках. Якщо йдеться саме про протиповітряну.
10: Але для нас от ракети для патріотів – це пріоритет зараз.
0: Ти згадав про ракети Х-101, які летіли на Україну, але летіли не лише на Україну. Ракета Х-101 долетіла до території Польщі. Що кажуть військові, що кажуть в повітряних силах, за тими оцінками, за інформацією, яка зараз є? Що це було? Це був не влучання, це був вихід ракети з ладу, можливо, це була ракета, робота ППО, про яку ще не оголошували. Які версії?
10: Ну, от дуже цікава статистика щодо кожного російського обстрілу цими ракетами Х-101. На сьогоднішній день ракета Х-101, за оцінками Головного управління розвідки, є одним з найдорожчих далекобійних засобів Російської Федерації. ГУР оцінює вартість цієї ракети більше 10 мільйонів доларів. Тобто, уяви собі, що ми збили цих ракет на 540 мільйонів доларів, на півмільярда за одну цю атаку. Але кожна атака, вона міняється. Росіяни вивчають свої помилки і намагаються подолати нашу протиповітряну оборону. З цих 54 ракет Х-101, наскільки я знаю, більше до 40 ракет були збиті літаками F-16. Це теж ефективна зброя. Але от питання в цій ракеті, яка долетіла до Польщі. І ту інформацію, немає офіційних висновків, насправді, що це було. Але я можу сказати про свою власну версію з цієї інформації, яку ми отримали від військових. Мені здається, я вважаю, що ця ракета була навмисно пущена росіянами по території Польщі для того, щоб протестувати реакцію НАТО на таке порушення і на повітряний промацування,
0: напад. Як далеко вони
10: я думаю, що це більше, ніж промацування, насправді. Тому що уявити, що це була якесь відхилення через дії нашого РЕБ, це складно. Тому що в цій ракеті є кілька систем наведення, в тому числі і інерційна, тобто ракета йде по закладених в ній точках, і на останньому етапі, коли вона заходить на ціль, включається оптично-електронна корекція. Тобто, мало ймовірно, щоб ця ракета так помилково залетіла на територію Польщі і завдала удар. Плюс вона вибух між містом Ленчна і Любліном. Це такі, там поля, там сільськогосподарські території. Тобто, ймовірно, і завданням росіян було показати полякам, поки що показати, що вони не спроможні ефективно протидіяти їхнім ракетам.
0: Ну і збіг чи ні, за день до того саме в Любліні зустрічались Зеленський і Туск.
10: Можливо, це збіг, а можливо і не збіг, але це був такий сигнал полякам, що ви не спроможні протистояти нашим ракетним ударам. Але я думаю, я сподіваюся, що результат буде абсолютно інший. Поляки почнуть активніше співпрацювати з Україною. В ідеалі мені би хотілося, і напевно не тільки мені, щоб наші союзники нарешті почали допомагати нам збивати російські ракети. І тоді оця синергія би призвела до того, щоб ми закрили наш повітряний простір від повітряних російських загроз.
0: Насправді поляки наразі, наскільки я знаю, виявили інтерес в тому, щоб спільно з нами виробляти ракети до Петріївців. Якщо ми отримаємо цю ліцензію, щоб закрити ось цю тему, хочу ще одне тебе запитати. Всі про це говорять, що навіть якщо ми отримаємо ліцензію, це тривалий процес. Поки налагодити виробництво, поки перші ракети зійдуть з конвейеру і ми зможемо їх використовувати в Петріотах, мене не місяць і не два. А ракети ми шукаємо постійно. Наскільки це велика проблема?
10: Це проблема, тому що, знову ж таки, повертаючись до того, що ми почали нашу розмову, ми просимо буквально ці ракети в наших партнерів по одиницях перед кожним обстрілом, для того, щоб хоч мінімально закрити наше небо і наші міста прикрити від російських балістичних ракет. Але існують певні протоколи, певні процедури, які абсолютно ці протоколи і процедури, вони не пристосовані до таких от термінових умов, в яких воює Україна. І це, мені здається, така системна помилка наших союзників. Тобто всі їхні протоколи треба прискорювати і треба призводити до реальності враховуючи ситуацію, яка є в Україні. Насправді, не хотілося б, щоб війна в Україні була репетицією Третьої світової війни, правда? Але для того треба, щоб всі долучились, всі вивчили досвід України і всі допомогли нам вистояти.
0: І ми на це щодня сподіваємося. Дякую тобі, що допоміг в цьому розібратись. Військовий кореспондент Сан Андрій Цаплієнко. З ним ми говорили про захист українського неба і про ракети, які для цього конче фактично щодня необхідні. До 460 тисяч гривень щомісяця зможуть отримувати поліціянти, прикордонники і нацгвардійці, які захищають державу на фронті. Суми мотиваційних виплат оприлюднив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Додаткові гроші нараховуватимуть до 100 тисяч за участь у бойових діях, до 170 тисяч за виконання завдань на нулі. Захоплення ворожих позицій оцінюють у 40 тисяч гривень. Половину від цієї суми за повернення втрачених позицій, 100 тисяч гривень – це за кожного полоненого окупанта, 15 тисяч гривень за знищення ворога в стрілецькому чи рукопашному бою. Вигівський пояснив, що накази вже перебувають на державній реєстрації, після чого будуть опубліковані і набудуть чинності. Нараховувати ці виплати будуть за період з 1 червня 2026 року. Таке грошове забезпечення з липня, нагадаю, запровадили для бійців Збройних сил України. Повернути гроші за скасовану виставу через постійні повітряні тривоги, які тривають дедалі довше, дедалі частіше. Дуже часто культурно-мистецькі заходи переносять на невизначений час. А от чи реально відшкодувати вартість квитка на такий культурний захід, який своєчасно не відбувся, чи повинні повторювати виставу, якщо частину до тривоги глядачі встигли подивитися? Кореспондентка ТСН Валентина Доброта зараз проходить шлях повернення вартості квитків на шоу, куплені ще взимку 2022 року, і згодом розкаже про свій досвід, який може бути корисний вам, і спеціальний репортаж дивіться у випуску «Не прогавте». І ще 4 українських дітей вдалося повернути із тимчасово окупованих територій. Відомо, що їхній вік від 6 до 15 років, а батьки 2 із них – це українські військові. У підсумку їхнє повернення стало можливим за посередництва першої леді США Меланії Трамп. І це вже 5-й випадок, коли вона долучилася до порятунку викрадених Росією дітей. Загалом вже станом на тепер разом із міжнародними партнерами Україні вдалося повернути додому вже 2400. 442 викрадених Росією малюків. Про те, як минало повернення дітей цього разу і чому кожну таку процедуру можна порівняти з маленькою спецоперацією, в коментарі ТСН розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
11: Дитина з Маріуполя, вона сирота, на жаль, а троє інших дітей, вони всі поїхали на канікули до бабусів-дідусів, початок повномасштабної агресії. Вони залишились розірваними. І весь цей час, тобто фактично 4 роки, родини шукали можливість забрати своїх українських дітей. Тобто тут важливо ще раз підкреслити дійсно роль наших міжнародних посередників, партнерів, в цьому випадку Сполучених Штатів, які от допомагають, незважаючи на всі перепони з боку Російської Федерації.
0: День народження Гаррі Поттера святкують сьогодні у всьому світі. За сюжетом книжок, які давно стали культовими в кількох поколінь, хлопчик, який вижив, народився саме 31 липня у 1980 році. І день його народження, до речі, збігається з днем народження людини, яка вигадала весь цей чарівний всесвіт, Джоан Ролінг. ТСН вже розповідала в своїх ефірах історію одного з найвідданіших фанатів Поттеріани, морського піхотинця Олександра Іванова. Він боронив Маріуполь, понад 4 роки провів в російському полоні, але навіть там не забував про улюблені книги і рятував побратимів, розповідаючи їм магічні історії. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська далі все це нагадає.
12: Уявіть, що ви не бачилися 4 роки, 1 місяць та 3 дні. З людиною, яку дуже любите та чекали.
13: Через стільки років.
12: Про що ви розповідатимете?
13: Мені важливо скажу. Коротше, знімають серіал про Гаррі Поттера. І там Снейп буде темношкірим.
12: Це наша перша розмова з нашим другом, майором морської піхоти Олександром Івановим після його звільнення.
14: Вдячні кожному українцю, який вірив в морську піхоту і продовжує вірити в морську піхоту. На цій вірі ми протрималися так довго.
12: А це відео Сашко надіслав нам у ніч на 12 квітня, за кілька годин до полону. На початку повномасштабної війни майор Іванов боронив Маріуполь. За 4 роки полону наш друг встиг побачити чи не всі найвідоміші тюрми та табори Росії. Дуже довго від нього зовсім не було новин. Згодом почали повертатися його побратими.
15: У мене є бойовий побратим мій Іванов Олександр Олексійович, майор.
12: Як от Стас, морський піхотинець на псевдо Кірпіч.
15: Я з ним сидів 2 роки.
12: Саме він розповів нам, нашого Сашка у полоні називають живою книгою.
15: Він нам розповідав всі частини Гаррі Поттера.
12: І історії про хлопчика, який вижив, допомагали українцям, що опинилися в місті гіршому за Азкабан, знаходити сили триматися.
16: Щоб Сашунечка повернулася скоріше.
13: Виконуй давай.
12: В цей час ми разом з родиною Сашка чекали на кожен обмін і чаклували, як могли. Сашин син Деміт паличкою вдома, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна просто на обмінах.
13: Сьогодні я приїхала на цей обмін, я взяла з собою чарівну паличку, тому що я кожного обміну сподіваюся, що обов'язково повернеться мій друг, він великий фанат Гаррі Поттера.
12: З часом наш магічний арсенал виріс настільки, що займав половину багажника машини.
13: В ефірі Сова Ядвіга, і сьогодні ми записуємо наш відеоблог. Квиток до Хогвартса також тут є, але нам треба квиток Мордовія України.
17: Мордовія Київ.
18: Саша Іванов, повертайся додому!
19: А ще наше головне бажання.
20: Щоб Іванов повернувся з полону.
21: Це англійська чи французька?
12: Якою буде наша зустріч, ми не уявляли, але з усіх сил намагалися наблизити її.
22: Ми малюємо листівку про мого друга.
12: Аби він здалеку бачив, ми тут і ми чекаємо.
23: Можна синій.
12: Взимку очікування стає зовсім нестерпним. Сашина дружина Неллі вирішує написати листа.
24: My
25: name is Alex.
24: Alex який?
25: Іванов.
24: Угу.
25: Ну, все правильно.
12: Вона пише авторці книжки про хлопчика, що вижив. Мовляв, пані Роулінг точно краще за нас всіх знається на магії і допоможе повернути Сашка.
24: Дорога Джоанна, мене звати Нелі, я з України, і я вам пишу сьогодні не просто як читач, а як голос людини, яка зараз не може говорити за себе. Зараз Сашко перебуває майже 4 роки в російському полоні, в неволі, яка гірша за Азкабан.
12: Неллі пише, вона готова чекати стільки років і завжди. Але нам всім понад усе хочеться, щоб Саша нарешті повернувся. Відповісти пані Джоан не встигає.
13: Ми щороку привітали, як ти нам заповідав, ми вітали Дьому з днем народження щороку. Вибач, що ми казали, що ти товстий, ти не товстий.
12: 15 травня під час чергового обміну ми всі нарешті дочекалися.
26: Саша! Сашенька! Ти наш!
27: Саша!
28: Спасибо, я вас люблю.
29: Ми тебе обожнюємо.
30: Бачив, який він нарядний, Саня.
13: Подивись туди.
30: Пішли, пішли, пішли до нього, пішли до нього, пішли до нього.
28: Ось, ось.
30: А це мій син.
27: А це мій друг.
12: Нині Іванов проходить реабілітацію. Свій полон згадує щодня, зокрема і те, як розповідав співкамерникам. Всі 7 томів історії хлопчика, що вижив.
31: Це все відбувається тихо, в пошепки, бо постійно за дверима дементори і... От, вони тебе намагаються тебе цю всю радість висмоктати.
12: Це ефір сніданку з 1+1. Сашко каже, майже всі його мрії вже здійснилися.
32: Шановні українці, станьте між нами, будь ласка.
12: Лишилася одна, найзаповітніша. Ведучий ранкового шоу Руслан Сенічкін озвучує її, загадавши бажання між аж 3 тесками.
33: Я посилю цю трійцю. Сила 3, сила в рукавиці. Пам'ятаєте цей серіал 90-х? Три Нелі будуть.
34: Щоб всі наші відео повернулися.
32: Повернулися додому в Україну.
12: Нелі Ковальська, Наталя Нагорна, Ігор Сірий. ТСН 1+1.
32: Слава Україні!
33: Героям слава!
12: Марафон «Єдині новини».
0: Я от не пригадую, чи є якесь закляття в книжках про Гаррі Поттера, завдяки якому ті, кого щойно бачили на екрані, одразу опиняються поруч, але ми в ТСН трохи такою магією володіємо. Олександр Іванов зараз з нами в студії, ми дуже раді вас бачити. Я не вітаю вас з днем народження Гаррі Поттера, я вітаю вас з тим, що ви на волі, на українській землі. Ви повернулися в травні, як минули ці місяці реабілітації, що було найскладніше? Ну і як до фаната Гаррі Поттера не можу поставити запитання, чи брали вже книжку, фільм десь переглянути, передивитись знову?
1: Доброго вечора. Ці місяці ми минули в реабілітації, тобто відразу реінтеграційні заходи по поверненню з полону, тобто всі моменти треба пройти, що визначені керівними документами. Зараз почався процес реабілітації медичної, тобто фізичної, психологічної і так далі. Тобто це все проходить реабілітацію, паралельно інформаційний вакуум, який був у мене протягом 4 років, я намагаюсь потрошки наповнювати інформацію, тому що як військовому цікаво, як велися бойові дії, розверталися в цей період. Тобто мені дуже було цікаво, як, наприклад, як вийшло так, що в Курську ми опинилися. Тобто всі ці моменти дуже цікаво і дуже багато командирів, людей помінялося. Тобто більше військових моментів. Також такі щось більш нейтральні теми. Постійна інформаційна робота. У мене робота була пов'язана, служба була пов'язана постійно з роботою мозку, з інформаційним обміном якимось, тобто фінансова служба. І мені подобається, коли мозок працює, тому я потроху вже, здається, майже повернувся на той рівень роботи мозку, як було до цього. І від цього задоволення.
0: Є багато чого почитати, таких невигаданих історій, тому поки до Гаррі Поттера не биратись.
1: Гаррі Поттера я вже брав руки. Ми вже і
0: освіжили.
1: Так, освіжив пару моментів. І цікаво було деякі моменти там і стосовно технічного перекладу з англійської на українську мову, і навпаки було цікаво. І фільми я теж багато подивився. І, звичайно ж, чекаю серіал.
0: А якось ця традиція переповідати вашим побратимам в полоні сюжет дитячої, здавалося, це історії, ну, підлітковий, нехай. Як він з'явився, з чого це почалось?
1: Почалось з того, що ми там багато часу провели в тому, що ти от через те, що ти постійно мовчиш, ти варишся в власному соці, ти постійно в своїх думках, намагалась там пошепки спілкуватися, але коли настав момент, коли вже все один одному розповіли, все позгадували, все пропланували, в голову починає лізти різні моменти, які можуть не призвести до чого гарного. І зі мною я розповідав хлопцям, що в мене є традиція у нас сімейна, що ми Гаррі Поттера перед Різдвом дивимося постійно, дуже полюбляємо цю історію. І хлопчик строковик, який потрапив в полон з Київської області, 19 років йому було, він каже, я Гаррі Поттера, от якось повз мене він пройшов. Про що це історія? Розкажи, мені цікаво. От, кажу, Міша, я не можу розказати трохи, або слухати від початку до кінця, пошепки, обережненько, але або не слухати взагалі. Давай, все одно нема чим, грубо кажучи, зайнятися. До того ж, нас постійно, якби це російська пропаганда через радіо була, російські пісні, там, історії і так далі. А в камері в нас люди знаходилися, 19-річний хлопчик і 55-річний чоловік, якого було вже онуки. Ну і історія ця, я почав розповідати, люди спочатку почали слухати, тому що не було чим взагалі зайнятися, якусь інформацію нову отримати. А потім все вийшло так, що я зупинявся на самому цікавому місці, і хлопці казали, я хочу вже зранку прокинути, щоб ти продовжував це розповідати. Це воно захопило всіх. Тому що це історія для всіх поколінь, як мені здається. І для маленьких дітей, і для дорослих людей. Кожен знайти може там себе.
0: І десь на тлі постійного контролю, знущань з боку російської,
1: звичайно.
0: Якась змога абстрагуватися, це, певно, в цьому фантастичному світі.
1: Так, це можливість уйти десь такий в світ той же магії, де ти розумієш, що там може відбудеться з тобою якесь диво. Продовжуєш вірити в диво, тому що от є, наприклад, у Лесі Українки контраспенспера, без надії сподіваюсь. Я раніше ніколи не розумів до кінця, що означає ця фраза. І от в полоні, знаєте, ти начебто вже не сподіваєшся на те, що тебе колись поміняють, але кожного ранку прокидаєшся з думкою, а може це сьогодні. Оце от контраспемспера теж трошки дало. І це дав можливість чекати на якесь диво, тому що дива трапляються.
0: Ну, слухайте, ми вірили в диво, що ми вас обов'язково побачимо, а ми згадували про те, що сьогодні день народження Гаррі Поттера, це ще й день народження Джоан Роулінг, яка придумала всю цю історію. Ви, напевно, коли опинились на волі, дізнались про те, що ваша дружина, намагаючись шукати різні шляхи, як повпливати, аби вас обміняли, написали їй листа. А як ви цю новину сприйняли? Чи розчуло це вас? Чи читали ви цього листа?
1: Ну, відверто скажу, тут немає чого переживати чи що. Я дійсно це мене розчуло до того, що, аж до сліз, можна сказати так. І ми з нею розмовляли, я казав, що є такі моменти, от, в частності, коли людина стучить в відкриті двері, а там не відповідають. Закриті двері, там теж не відповідають. Вона вирішила постукатися в магічні двері. І, можливо, в магічних дверей відповіли. Тільки відповіли трошки по-своєму, але відповіли. І дружина, і мої друзі, і рідні, і близькі, вони почали стукатися в закриті двері. І це, я так собі це інтерпретував так. І, в принципі, це було для мене щось, звичайно, фантастичне, щось поза межами розуміння спочатку, але це... Це такий епізод в моєму житті, що назавжди, мабуть, відкарбувався в моїй пам'яті.
0: Ну, ми тоді з вами зараз ще поговоримо про двері, які стукають і з яких відчиняється і щось з'являється. Могли б ми вже подякувати вам тут, але ще зараз запрошуємо сюди одну гостю в студію. І чому зараз дізнаєтесь до нас? Просто зараз, я вже і бачу, долучається Ярослава Грес, співзасновниця громадської організації Ukraine Wow та Грес Дорчук. Пані Ярославо, добрий день.
2: Вечора.
0: Розкажіть, вечора, чому у наш клуб потероманів ви сюди прийшли сьогодні?
2: Ви знаєте, мені здається, ви так добре говорили про ці магічні двері, про вашу віру. Ми були настільки захоплені, коли дізналися вашу історію. Ми прочитали, що ваша дружина написала листа Джоан Роулінг, і ми розуміли, що насправді не дуже великі шанси, що вона відповість, тому що величезна кількість людей з усього світу відправляє листи. Але ми в Ukraine Wow спеціалізуємося на роботі з великими світовими зірками. Ми достукалися і до Шарон Стоун, і до Роберта Де Ніро, які підтримували Україну. І тоді ми подумали, а що якщо? І ми написали Джоан Роулінг. І вона відповіла. Дорогий Олександре, сьогодні, в цей день народження Гаррі Поттера, нашої зустрічі, я хочу передати вам книгу з автографом Джоан Роулінг. Будь ласка,
1: дуже вам
2: це
1: дякую.
2: Вам. Але це також лист для вас.
1: Дякую вам велике. Це щось не
2: можна я вас обійму.
1: Звичайно, дуже вам дякую.
0: Це просто фантастика і в такий чудовий момент.
1: Це теж
0: магія. Книжка. Я думаю, ви можете самі не впоратись її потримати. Я знаю, що є велика група підтримки у вас тут сьогодні з собою. Так. Ваша дружина, ваш син, наші кореспондентки, Нелі, Наталя, всі, хто вболівав, аби ви повернулися, аби лист знайшов адресатку, і він таки знайшов, і бачите, прочитаєте,
1: розкажете.
2: Прочитайте, я розкажу, що насправді до книг інколи додається ось такий офіційний лист, але ніколи не буває особистих звернень. А тут подивіться слова про вас і про ваш полон, і побажання вам.
1: Дорогий Олександре, допомагаєш мені. Дорогий Олександре, я чула, що ви є фаном Гаррі Поттера.
3: Великим фаном
1: Гаррі Поттера. І розповідали ці історії, поки були в полоні в Росії. Я дуже рада чути, що...
2: Вас повернули до України
0: і бажаю вам довго, щасливого
1: життя
0: надалі. Ну, клас.
1: Супер.
0: Хто ще отримав листа від Джоан Роулінг і день народження? У нас унікальний випадок. Дякуємо всім.
1: Дуже вам дякую.
0: Дякуємо всі сьогоднішній цій команді. Дякуємо Ярославі, звичайно, що за...
2: Дякую вам великий.
0: Дякуємо Олександру, раді, що ви тут з нами. Дякуємо всім. І щодня чекаємо новин про українських воїнів, аби вони всі поверталися з полону, обіймали своїх рідних, ділилися своїми історіями. Ну, а випуск ТСН триває. Наостанок ще маємо розповідь про культурні заходи в час війни. Чи реально зараз в Україні відшкодувати вартість квитків на події, які не відбулися через російську агресію? Як це правильно взагалі зробити? Кореспондентка ТСН Валентина Доброта розкаже про це з власного досвіду. Взимку 22-го вона купила квитки на танцювальне шоу, яке скасували через повномасштабне вторгнення. А що з цього вийшло? Дивіться далі. Потім в цій студії ведучі 1+1 Наталія Мосичук, Максим Сухенко і вечірня дискусія. Вечора п'ятниці, об'єднаний марафон триває, залишайтеся, ми йдемо читати далі, що ж там написала Джоан Роулінг.
4: Спочатку мені було не до цього, а потім протягом 10 місяців я писала квитковому оператору у соціальних мережах та на електронну пошту з проханням повернути мені гроші за квитки на танцювальне шоу на березень 22-го року. Виставу було скасовано через початок повномасштабного вторгнення. Квитковий оператор один раз вийшов на зв'язок і на тому зник. А я полишила спробу повернути свої гроші. Але так як я, не робіть.
12: Одесит Андрій Бігліцов на концерт теж не потрапив через російську агресію.
3: Я дуже довго мріяв піти на концерт Марка Мартелла. Концерт мав бути десь у липні чи у серпні вже 22-го року.
12: За два квитки він виклав 5 тисяч гривень і дарувати гроші комусь не хотів.
3: Я місяць-півтори я просто намагався дозвонитися. Жодної відповіді. Просто я був на лінії по 10, по 15 хвилин. Там мені говорили, почекайте на лінії. І чекаєш, чекаєш, а потім дзвінок зривався. Я писав службу підтримки, зайшов на сайт і спробував зробити повернення грошей. Сайт спочатку прийняв моє замовлення, але потім нічого, тиша. Я заходжу ще раз, жодної відповіді.
12: Продавати квитки самостійно може собі дозволити не кожен творчий колектив. Тож зазвичай вони співпрацюють з квитковими операторами. В Україні працюють три великі і безліч дрібних. Гроші вони акумулюють на своєму рахунку.
5: Ми, як організатори, зовсім не ведемо продаж квитків. І безпосередньо всі фінансові відносини веде з глядачами виключно квитковий оператор. І вже ми, як організатори, кошти за квитки маємо право отримати тільки після проведення події. По факту того, що подія відбулась. Якщо подія не відбулась, якщо вона перенесена на місяць, на тиждень, квитковий оператор нам не виплатить ці кошти.
12: Роман Костін каже, що під час воєнного стану надто важко працювати. Через скасування чи перенесення вистав організатори концертів постійно думають, як не опинитися у борговій ямі.
5: Відміни – це найгірше, що може бути для організатора. Ми намагаємось відпрацювати завжди власні події, в який би то не був мінус, з величезними збитками, оскільки відміна події – це дуже складний процес і це великі втрати. В першу чергу, наприклад, якщо це подія на декілька тисяч людей, то їх швидко треба інформувати, а дуже часто люди не залишають контактів. Плюс до того ж, відміна – це вже втрачена реклама, втрачені всі комісії сплачені.
12: Тепер концерти починаються на годину раніше. Не о 19-й, а о 18-й. І це дає часовий люфт на продовження вистави. Якщо повітряна тривога не затягнеться, глядачі додивляться і встигнуть на громадський транспорт. Якщо вистава не відбулася у повному обсязі, пропорційне повернення вартості квитка закон не регулює. Водночас, якщо послуга не надана повністю, глядач має право вимагати повернення грошей.
6: Якщо тривога триває понад півтора години, і це вже не має значення, коли на якій хвилині закінчилася вистава, так? Чи це вона на 20-й хвилині, чи вона на годину 30, так? Тут уже немає ситуації, тут вибору у нас немає.
7: І ви переносите?
6: І ми переносимо і граємо повноцінні вистави. Чим більше далі, тим нам треба залишати якийсь простір для перенесення вистав, тому що ущільнюються обстріли і довготривалі. Ми граємо, треба два рази, значить треба два рази.
12: А актори Національного театру Івана Франка ще влітку 22-го року відіграли вистави, скасовані навесні. Для цього навіть орендували зали в інших театрах. Квитки вони продають самостійно, тож якщо подію переносять, для повернення грошей треба написати заяву у театрі.
6: Це так трошечки незручно, я би так сказав. Ми зараз робимо новий додаток. І в цьому додатку буде опція повернення квитка по кліку. Людина дистанційно зможе заявити, що вона хоче здати квиток, а ми дистанційно їй повернемо кошти.
12: Після невдалих спроб самостійно повернути кошти за скасований концерт канадського рок-музиканта, одесит Андрій Бігліцов звернувся до адвоката.
3: Я все ж таки отримав гроші, які я тоді сплатив за квитки. Тобто, якщо б адвокатеса, наша адвокатка, якщо б вона не звернулася, якщо б вона не почала свою працю, мені здається, я грошей своїх би не побачив, тому що в мене багато друзів, які також на концерти купляли квитки, і відповіді жодної не було.
12: За концерти, що так і не відбулися, адвокатка Дар'я Борисова своїм клієнтам повернула орієнтовно 200 тисяч гривень. А почалося все зі стягнення грошей за власні квитки на скасований концерт одного з американських рок-гуртів.
8: Насправді це складний шлях, адже організатори концертів фактично утримують кошти покупців і використовують їх, умовно кажучи, як безвідсотковий депозит. Спочатку організатори дають формальні відписки про те, що очікуйте, після завершення військового стану захід буде перенесено. Однак вони не говорять, на коли перенесено, що перенесено, і відповідно до закону про захист прав споживачів, організатор без згоди клієнта, в принципі, не може на невизначений строк переносити проведення заходу і утримувати в себе кошти. Це, безумовно, мільйони гривень.
12: Пані адвокатка каже, що за ігнорування адвокатських запитів передбачена адмінвідповідальність. І тому квиткові оператори зазвичай оперативно повертають кошти. Але якщо сума адвокатського гонорару перевищує вартість квитків, то можна спробувати повернути гроші самостійно. Алгоритм такий. Написати організатору та квитковому операторові електронні листи із заявою. Якщо у відповідь тиша, надіслати заяву за місцем реєстрації компаній рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Якщо листа не забрали, то тоді можна скаржитися в Держпродспоживслужбу з вимогою перевірки та припису. До скарги треба додати копію всіх документів, номер квиткового замовлення і, головне, банківський рахунок, з якого платили за квитки, має бути активним. Інакше грошей не повернуть.
7: Якщо організатор не повертає кошти споживачу, це є порушенням умов договору по нашому закону про захист прав споживачів, це стаття 10. І тому ми накладаємо штрафні санкції на такого суб'єкта.
4: А зараз ви не можете накласти штрафні санкції?
7: Ні, у нас зараз заборона. Сподіваємось, що уряд прийме рішення щодо того, щоб ми ходили на такі перевірки і допомагали своїм споживачам.
12: Оскільки нині перевірки компаній дозволені лише у випадку, якщо була загроза життю та здоров'ю людей, кажуть у Держпродспоживслужбі, тож далі дорога лише до суду. Головна проблема в тому, зазначає адвокатка Дар'я Борисова, що концертна діяльність не ліцензується, і тому навіть Мінкульт у такі справи не втручається. І формально перевірчого органу, який би міг примусово змусити квиткового оператора чи організатора повернути кошти, за словами адвокатки, немає. А от у судах справи про захист прав споживачів зазвичай розглядають оперативно.
8: Організатору дуже зручно використовувати ці кошти для власних потреб, бо їхні відмовки про те, що, наприклад, військовий стан заважає їм провести захід, і вони заручники обставин, взагалі є нікчемним, адже нові заходи проводяться, нові концерти організовують, і ми розуміємо, що фінансування є. Зокрема, коли я повертала кошти за концерт Imagine Dragons, я написала самому гурту, я спілкувалася з їхніми представниками, і вони повідомляли про те, що вони кошти за концерт повернули організатору. Якщо кошти не повертаються, то проблема саме в тому, що вони там утримуються.
12: Ми звернулися до двох із трьох великих операторів по коментар щодо повернення грошей за заходи, які так і не відбулися. Жоден з них не знайшов можливості поговорити навіть у форматі онлайн.
4: Оскільки у таких справах немає терміну давності, я почала все спочатку. Написала електронні листи, пошта відправила рекомендований, паралельно пишу скаргу Держпродспоживслужбу та позов до суду. І чекатиму, що ж буде далі. Бо річ уже навіть не в грошах, які з'їла інфляція. Це вже просто спортивні інтереси. Чи реально самостійно повернути гроші за квитки? І яких зусиль для цього треба докласти? Валентина Доброта, Михайло Путята, Володимир Остапенко, Георгій Воронов, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Тримай, бо на п'яті.
11: Шеф, знов недоварені.
10: Ти просто не шариш. Це альденте.
11: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
9: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
14: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
15: потрібні ті, хто дістають з води, і ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
16: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір – підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
3: 8 ранку минула, перший день серпня. Про нову нічну атаку і інші найважливіші новини звідусіль зараз в ТСН в об'єднаному марафоні на 1620-ту добу повномасштабної війни, мовить канал 1+1. І ще одну жахливу ніч пережила столиця. Вже відомо про 9 загиблих, ще 27 людей постраждали, серед них 4 дітей. Це наслідок чергової балістичної атаки росіян на столицю. Зранку небо затягнуло смогом від пожеж. Руйнування цієї ночі фіксували в 5 районах. Найбільше жертв в Дарницькому. Там, окрім адмінбудівлі і нежитлової забудови, вороги влучили в житловий будинок. 7 людей загинули, ще 14 постраждали, 2 з них – це діти. Станом на зараз пожежа на цій локації вже ліквідована. Також на відкритій території в одному зі скверів виявлено величезну вирву від ворожого снаряду. У Солом'янському районі відомо про 2 загиблих і 8 поранених, серед яких є 2 неповнолітніх. За однією з адрес сталося загоряння, часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів і пожежу ліквідували. Одного постраждалого виявили і в Шевченківському районі. Там загорілася нежитлова будівля, а автомобілі швидкої допомоги. Станом на зараз відомо, що рятувальникам вдалося врятувати 105 людей. Ну і кореспондент ТСН Олександр Романюк просто зараз працює в Солом'янському районі столиці біля одного з житлових будинків, куди поцілили росіяни. Маємо його на зв'язку. Олександр, ну страшно на це дивитися, що за твоєю спиною. Що відомо про удар на цій локації? Що розповідають люди, що з постраждалими?
4: Свята, можу сказати тільки насправді недобрий ранок, тому що нормальними словами привітатися в цій ситуації неможливо. Так, видовище ззаді просто жахливе, оця величезна вирва, яку ви бачите, власне, зруйнований перший поверх, дуже сильно пошкоджений другий поверх. Це Солом'янський район і, я скажу так, буквально за якихось 150 метрів дуже відомий будинок, де російська ракета його розділила навпіл, тому люди знають, яка небезпека тут була. І найчастіше на тривоги всі реагують. Ну, в даній ситуації, на жаль, вийшло так, що перші вибухи, вони пролунали, по суті, ще до тривоги, або в один момент, і люди зреагувати не встигли, а після цього одразу побігли до переходів. Нам вдалося поспілкуватися з місцевими, і вони кажуть, що насправді оця реакція людей, те, що вони пішли ховатися, хто повиходив в коридор, хто там ще, це їх врятувало. Тому що приліт був дуже близько, буквально біля перших поверхів, і просто чудом склалося так, що жоден не загинув. Ну, просто, це знаєте, це чудо. Насправді тут у деяких квартирах взагалі були люди, які лежачі, вони навіть і не мали змоги особливо пересуватися і реагувати на всі ці виклики, на всю цю загрозу. І нам вдалося поспілкуватися з однією з жінок, яка прийшла підтримати родичів, забрати те майно, що вціліло. І от яку історію вона нам розповіла про те, як її рідні переживали цю ніч. Прошу пряму мову.
5: Після вибуху вони залишились цілі, вона лежача, а він встиг вискочити у ванну. Ми з другої квартири. Це перша квартира, яка найбільше постраждала, а ми за нею. Тобто зруйнована кімната, ну там зруйновано все, але тьотя лежала в другій кімнаті, і це її врятувало, а він встиг вискочити у ванну.

0: насправді, як вони це переживають. Нам вдалося поспілкуватися з пані Ольгою. Пані Ольга живе в оцій, уявіть, жахливій, зруйнованій квартирі. І вона розповіла нам, як, власне, реагувала на всю цю тривогу, що відбулося. Ну, тут, знаєте, коментарі зайві. Я прошу пряму мову.
1: Коли тривога була, ви були на місці?
2: Коли була тривога, перші вибухи були, не було сірени. А потім, коли вже те саме почало бакати, перші вибігли, побігли пішохідний переход, ну, от, почули дуже великий зрив. Знаємо, що десь, читали по телеграмах, дивимося, що шестиповерховий. Ну, говорю, не може бути шестиповерхових, тому що в нашому, на нашому п'ятачку шестиповерхових нема. Ну, а коли закінчилась сирена, прийшли і побачили те, що...
1: Ви на якому поверсі жили?
2: Перша квартира.
1: Це оця ваша, яка так зруйнулася? Ну, у вас, боженька...
2: Нема
1: би...
2: нічого.
1: Це жаль.
2: Нічого.
0: Як я і казав, в коментарі зайві, тому що, знаєте, це все пережити, після того встати, займатися, оформлювати якісь документи, це дуже складно і просто можна тільки, знаєте, вклонитися стійкості українців, які все це переживають. Насправді, це не єдина локація, де, на жаль, сьогодні вночі були прильоти. Ми будемо там працювати ще упродовж сьогоднішнього дня і обов'язково розповімо про це у наступних випусках ТСН. Студія.
3: Дякую тобі за подробиці. Звичайно ж, сил всім українцям, які пережили цю чергову варварську атаку. Олександр Романюк, кореспондент ТСН, про нічні удари по Києву. Нагадаю, на тепер ДСНС повідомляє вже про 9 вбитих у столиці. Під ворожими ударами були регіони. Одного цивільного вбили росіяни в Краматорську на Донеччині. Ще 7 людей в області поранили. Через атаку російського дрона загинув чоловік в Глухові на Сумщині. В обласному центрі поранення дістали 2 місцевих жителів. Ворожий БПЛА атакував мотоцикл в Тростянецькій громаді із травмами 21-річний хлопець. І ще 4 людей поранені у Ворожбянській і Березівській громадах. На Запоріжжі росіяни дроном вдарили по цивільному авто неподалік Новосолоного. Машина спалахнула, водій загинув через атаку безпілотників на обласний центр. Поранені 2 людей. Зруйновані будинки, побиті автомобілі та об'єкти інфраструктури. На Херсонщині російські окупанти поранили жінку, спрямувавши дрон на її будинок. А напередодні не лише тероризували цивільних безпілотниками, а й скинули 4 каби на середмістя Херсона. Загалом в цій області 24 поранених. 2 поранених на Дніпропетровщині, серед них є 17-річний юнак. В Нікопольському районі понівечено підприємство, житлові будинки, крамниця, авто, а в Синельниківському районі потрощено житло і транспорт. 10 будинків пошкоджені на Вінниччині, внаслідок падіння ворожого дрона вибило шибки, потрощило дахи, загорівся сухостій. Працівники Державного бюро розслідувань обстежують факт детонації боєприпасів на території військового полігона у Хмельницькому. 4 військовослужбовців поранені, їх шпиталізували, повідомили в бюро. Бійці були на полігоні однієї з військових частин поблизу Хмельницького, коли опівдні напередодні там пролунав вибух і почалася детонація боєприпасів. Із різних куточків міста було видно величезний стовп диму, пошкоджено прилеглі приватні і багатоквартирні будинки, вибито вікна, поруйновано дахи. На місці розгорнули штаб з ліквідації наслідків. Місцевих просили залишатися в укриттях. Детонація припинилася лише о 19 годині. Слідчі почали опитувати командування і особовий склад військової частини. Попередня кваліфікація провадження – це порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку. В силах спецоперацій заявляють, що надають усю необхідну інформацію і сприяння, аби встановити всі обставини і причини на цієї надзвичайної події. Володимир Зеленський озвучив кількість втрат з української сторони за час повномасштабного вторгнення, відповідаючи на запитання журналістів американського каналу Fox News. Зеленський заявив, що наша країна втратила понад 50 тисяч військовослужбовців загиблими, має близько 400 тисяч поранених. Президент також додав, що в ці цифри не входить велика кількість зниклих безвісти захисників. Крім того, під час цього інтерв'ю Зеленський розповів і про втрати окупантів. За його словами, вже близько 700 тисяч російських військових вбито, а загальна кількість втрат разом із пораненими сягає 1 600 000 осіб. Ну а далі в ефірі марафону «Єдині новини» про операції

0: Через відеозв'язок, як змінили медицину роботизовані комплекси, чому психологічні травми інколи не менш важкі, аніж фізичні. Про це та інше кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розмовляла із хірургом Костянтином Гуменюком, якого знає вже багато років, ще з часу, коли він їздив по всьому фронту і робив надскладні операції нашим воїнам під час АТО. Робить це і зараз. Отже, як українська військово-польова медицина стала передовою в світі, головний хірург Збройних сил України розкаже зараз. Ну а після 9-ї знову зустрінемось у студії ТСН.
1: Головний хірург Збройних сил України, полковник медичної служби Костянтин Гуменюк.
2: Якщо говорити про міста і бої за ці міста, які були найважчими? От для з точки зору хірурга.
1: Ну, безумовно, це давайте так із самих перших підемо.
2: Давай.
1: Один з самих перших – це Сєвєродонецьк.
2: Звідти... Чим був складний? Які це були поранення і чим
1: тому
2: так складно?
1: Тому що тоді був дуже такий активний наступ росіян на Сєвєродонецьк. Пам'ятаєте, тоді дуже багато вони сил потратили на те, щоб оточити тоді Сєвєродонецьк, його взяти. І ми тоді приймали на одну із самих велику кількість поранених. Тоді ми відійшли в Лисичанськ, і ми там вже надавали допомогу. А потім евакуювали їх вже на інші наші військово-мобільні госпіталі, військово-медичні клінічні центри. Але тоді ми вперше зіткнулися з великою кількістю поранених від артилерії, тому то раніше такого не було. А потім вже згодом це і Бахмут. Ну, тому ворог використовував дуже багато і артилерії, і мінометів, і штурми, і піхоти, і танки. Це було дуже важко, тому що поранених була велика кількість з ампутованими кінцівками, міновибуховими пораненнями і кульовими. Це було, знаєте, все так. Але потім вже, коли характер бойових дій змінився, тоді вже і на сьогоднішній день ми бачимо, кульові поранення стало менше. Більше всього поранених FPV-дронів, міновибухові поранення, а вони мають свою особливість. Жодна рана не має і вогнепальне ушкодження таких особливостей, як сучасна бойова травма від FPV-дронів.
2: Чому? Можна пояснити?
1: Тому що дія саме FPV-дрона, вона включає в себе декілька факторів. Це не тільки ранячий снаряд, який там є, це дія енергетичних ранячих снарядів, які розривають тіло буквально на шматки, великі дуже кровотечі, ушкодження декількох анатомічних ділянок. Це голова, грудь, живіт і кінцівки. І плюс дія вибухової хвилі і полум'я. Оце все воєдине. Якщо військовослужбовець вижив після такого важкого поранення, то це надзвичайно складні поранення. Тому що ушкодження декількох анатомічних ділянок – це масивна кровотеча, грудна порожнина, живіт, кінцівки з відривами кінцівок. Це, знаєте, сучасна бойова травма, яка, ну, дійсно, аналогів, ну, просто її не існує. І той досвід, який ми сьогоднішній день маємо, він дійсно унікальним і є передовим, світовим.
2: Тобто нам ще в якомусь сенсі це пощастило, що ми з передової досить, чи це не так?
1: Ну, ви знаєте, війна ж це як розвиток прогресу в усьому, як в технологічному, так і в медицині. З однієї сторони, ми розуміємо, що це сучасна зброя, яка вражає наших військовослужбовців, є поранення, є загиблі. А з іншої сторони, ми як хірурги, ми маємо це аналізувати, дивитися, як врятувати, який характер ушкодження при цьому має місце. Для нас, хірург, це дуже важливо. Так звана балістика ранячого снаряду, вона дуже, дуже важлива для нас.
2: Я так розумію, що повністю змінилося, так?
1: Повністю. Якщо АТО, ООС, пам'ятаєте, ми з вами там зустрічались, це вогнепальні кульові поранення. Пам'ятаєте, група снайперів тоді працювала, які були важкі поранення в життєво важливі органи, в голову, в серце. І ті, які виживали під час АТО, ООС. Потім це підриви. А згодом широкомасштабне вторгнення – це артилерія, міномети, балістика, дрони потім. Це так змінило повністю характер сучасної бойової травми і, відповідно, протоколи надання допомоги. Да? Характер оперативних втручань також змінився.
2: Від чого залежить, виживе боєць чи не виживе?
1: Дуже багато факторів. А якщо це головні фактори, це, безумовно, якість і швидкість надання допомоги на полі бою. Про те, що ми говоримо, що це військовослужбовець повинен вміти сам собі надати допомогу, вміти накласти турнікет, в разі потреби його перемістити, затампонувати рану. І поряд, безумовно, це ті бойові медики, які аналізують його стан, характер геморагічного шоку, гемодинаміку і, безумовно, швидкість евакуації. Пам'ятаєте, ми багато дуже розмовляли про ту золоту годину, яка у нас була під час АТО ООС. Чим швидше поранений потрапить до хірурга, тим швидше і якісніше надається допомога, і оцей відсоток виживаності, він кращий.
2: Але я чула від більшості медиків фразу «золота година» виключно в контексті та яка золота година, про що ви говорите?
1: Це АТО ООС. Ми її дотримувалися, і вона була. Після поранення він вже був у хірурга на другому рівні в військово-мобільному госпіталі. Безумовно, зараз характер війни він змінився. Евакуювати надзвичайно складно. Ви знаєте, дрони контролюють повітря. Гинуть наші бойові медики, гинуть екіпажі, які вивозять поранених. Сам поранений собі надає допомогу, і він може декілька годин знаходитись в укритті, і ми розуміємо, що, на превеликий жаль, той відсоток тих, яких можна було врятувати, він зменшується. Але ми продовжуємо, боремося, і сьогоднішній день ви ж бачите, що такі поранені поступають до наших стабілізаційних пунктів, окремі медичні батальйони, передові хірургічні групи і військово-мобільні госпіталя. Евакуація відбувається, особливо використання наземних роботизованих комплексів, які показали свою ефективність.
2: А якщо ми говоримо про поранення, то зараз це найбільше все-таки дрони, так? Теж потрапляє на ті, хто потрапляють на стіл до хірурга, так? Якщо говорити про допомогу, яку надали на полі бою, а наскільки багато шкоди зробило? Я буваю на стабілізаційних пунктах і дуже часто чую фрази, наприклад, привезли бійця з турнікетом, який наклали на подряпину, і цей турнікет пробув кілька днів. Ми вимушені були під стегно ампутувати повністю здорову кінцівку, де не було потреби в турнікеті. Або навпаки, я чую фразу, що прийшов боєць, два турнікета на нозі, слава Богу, не занадто сильно їх затягнув, і сам прийшов, і ми їх просто зняли, ці турнікети. Здавалося, війна 13-й рік триває, повномасштабна війна 5-й рік триває. З того, що хірург бачить, навчились користуватися турнікетом? Вміють?
1: Тут треба розділити військовослужбовці на дві категорії. Це кадрові військовослужбовці, які все своє життя присвятили Збройним силам України, які готові до екстремальних бойових умов. Що в екстремальних бойових умовах, пройшовши базову медичну підготовку, він знає, як накладати турнікет, він знає про переміщення турнікета, про конверсію. І ми говоримо про мобілізовано, який вчорашній будівельник, водій, потрапляє в бойові умови і психологічно, давайте будемо відверто, не зовсім всі вони готові. І в тих бойових умовах надати собі допомогу, бачивши загибель побратимів, побачивши відриву, наприклад, кінцівки, витримати психоемоційно – це дуже складно і важко, зорієнтуватися, особливо, якщо це йде бій, нічний час, накласти собі турнікет, надати собі допомогу, зупинити кровотечу – не кожна людина зможе. Про те, що я завжди говорю, що в умовах війни кожен громадянин України має пройти от ту базову медичну підготовку для того, щоб вміти користуватись. Якщо ми з вами зараз вийдемо на вулицю і запитаємо будь-якого перехожого, чи вміє він користуватись турнікетом, і чи є він в нього в наявності, повірте мені, що ми побачимо ту ситуацію, де певні суспільства і наші громадяни не всі готові до того, щоб надати допомогу собі і постраждалому. Тоді йде мова про те, що в межах нашої держави має бути підготовка для всіх громадян України, починаючи з дитячого садочку, де діток, починаючи з 5-6-річного віку, я впевнений, що можна навчити притиснути рану, покласти серветку, зігнути кінцівку для того, щоб зменшити ту кровотечу, яка може бути. Школа, вищі навчальні заклади, підприємства, будь-які. Кожен громадянин України має вміти надати допомогу. От про що ми говоримо. Якщо така підготовка буде, повірте мені, і кількість тих турнікетів, про які ми говорили, і ампутації, хірургів вимушені робити, тому що реальні війни, вони показують, що вивезти пораненого швидко неможливо. Турнікети, які знаходяться понад 2 години, це вже ознаки йдуть до ішемії кінцівки. Тому ми маємо турнікети 12, 24, 48 годин. І коли я кожного військовослужбовця, який потрапляє до військово-медичного центру, госпіталів, питаю, розкажи мені, як було з цим турнікетом? Більшість із цих поранених, яких ампутовано кінцівка, відмічають, доктор, такий був бій, і неможливо було щось зробити. Я залишився один, чи двоє, чи троє. Попустити турнікет при наявному кровотечі надзвичайно складно їм. Але мова йде про те, чи психологічно готовий сам військовослужбовець в таких екстремальних умовах надавати собі допомогу і побратим.
2: Різний фронт, різні ділянки. Ми, звісно ж, не називаємо кількість поранених, тому що це інформація, яка становить і державну таємницю, військову таємницю. Але якщо говорити про період часу, в якому ми знаходимося зараз, найбільше поранених – це яка область?
1: Фронт надзвичайно мінливий. Ви знаєте, що все залежить від характеру бойових дій, де йде наступ і де йде оборона. Ви знаєте, що в наступі завжди санітарні втрати більше, і тоді ми отримуємо більше поранених. В обороні їх менше. На сьогоднішній день цей фронт мінливий. Якщо був період, коли Сумський напрямок дуже багато було поранених, то зараз це Запорізький напрямок і Харківський напрямок. Це більше всього звідти йде поранених, великий поток. І ці дані в нас постійно є, і головний хірург, я чітко бачу, який йде поток поранених, де найскладніше є. Це зараз Запоріжжя, Харківський і Сумський напрямки.
2: А Донецький менше, хоча там жорсткі бої через те, що лінія фронту зменшилась?
1: Так. І ви розумієте, що дуже багато залежить від того, як працює бригада по евакуації. Давайте будемо відверто говорити, що на превеликий жаль, багато військовослужбовців, враховуючи відсутність евакуації, просто гине на полі бою. Не всіх вдається вивезти і винести з поля бою. Ви ж розумієте, що декілька бувають моментів, коли військовослужбовці декілька кілометрів йдуть або пішки для того, щоб вийти в точку збору поранених, або їх виносять звідти. Декілька кілометрів. Це про те, що ми говорили, що наземні роботизовані комплекси дійсно в цій ситуації допомагають врятувати життя. І вони є перспективними, і цей досвід треба масштабувати і використовувати в підрозділах.
2: Я, до речі, чула про випадки, коли поранені військові відмовлялися скористуватися послугами енергокомплексу, просто через те, що боялися залишитися в НРК, тому що, я так розумію, що все одно НРК складно, багато де неможливо використати. Через особливості рельєфу, наприклад, через те, що все обстрілюється, і бійцю здається, що я краще буду лежати поранений тут, аніж буду в цій залізній.
1: Це про те, що ми говоримо, психологічної підготовки і готовності кожного військовослужбовця. Кожен приймає рішення, але більшості все ж таки евакуюється.
2: Наскільки у вас багато було пацієнтів, яких евакуювали саме НРК?
1: Я був в першому окремому медичному батальйоні. Мені показували, і навіть я був свідком евакуації одної із. Я бачив ту кількість, і вони мені показували, яких врятували за допомогою НРК. Це дуже великі цифри, і, повірте мені, успішні. Є випадки, і коли ворог дронами помічає НРК, і, на превеликий жаль, є випадки, коли загибель є, і руйнація НРК, і загибель того пораненого, який там знаходився. А якщо брати ту статистику, то ми розуміємо, вона показує, що вона ефективна. Більшість все-таки це врятованих життів. Тому вона має бути розвинена і впроваджена далі.
2: Я поставлю це питання. Якщо це не можна говорити, то ви мене тоді зупиніть. Просто можна не відповідати, але я все ж запитаю. Якщо ми говоримо про кількість людей, які помирають вже після евакуації, наскільки зараз це великий відсоток?
1: Сучасна бойова травма, вона надзвичайно складна. Можна врятувати пораненого на полі бою, зупинити кровотечу, врятувати, зробити йому операцію в передовій хірургічній групі, в окремому медичному батальйону, доставити його в НВМКЦ, як саму головну нашу таку військово-медичну структуру, підрозділ, де саме високоспеціалізований рівень надання допомоги. Але, на превеликий жаль, сучасна бойова травма, вона має великий відсоток ускладнень. Що ми зіткнулися? З якою проблемою великою? Це антибіотикорезистентність і сепсис. Тому що ми розуміємо, що вся вогнепальна рана, вона вся інфікована. Розумієте, що в рану потрапляє одяг, в рану потрапляє земля, ґрунт, де був поранений. І, безумовно, ця рана інфікується багатьма мікроорганізмами, які призводять до ускладнень бойової рани. Крім того, ви знаєте, що поранений проходить декілька етапів. Ми всі розуміємо, що в кожному лікувальному закладу є своя мікрофлора, яка вже багато років знаходиться там, і отой поранений має дуже великі вхідні ворота для інфекції, тому що рани великі за своїми дефектами. І, безумовно, та антибіотикорезистентність, вона призводить до сепсису, важких пневмоній, від якого і поранені, на превеликий жаль, помирають.
2: Який це може бути відсоток від загальної кількості поранених?
1: Мені важко так зараз сказати, тому що ви зрозумієте, що є ускладнення, які пов'язані, наприклад, з еразивними кровотечами, з перфораціями, формуванням так званих нориць, особливо, якщо поранений має ушкодження живота. Є ускладнення, які проявляються, особливо поранені в голову менінгітами. Тому тут, якщо говорити про ускладнення, вони діляться по анатомічній локалізації. Голова, грудь, живіт, кінцівки. Кінцівки, ви знаєте, по анатомічній локалізації, вони більше всього мають локалізацію. Тобто, по будові людини більше всього ушкодження – це кінцівки, це нижні кінцівки. А це і ушкодження кісток, як розвиток потім вогнепального стіміоліту, який, повірте мені, роками може призводити до інвалідізації таких поранених. Це дуже велика проблема на сьогодні.
2: Тобто піднімається ампутація вище-вище?
1: Фактично, іноді трапляються такі випадки, коли потрібно виконувати ампутацію для того, щоб забрати це джерело інфекції, яке знаходиться в кістках. А звідти, ви знаєте, якщо вже антибіотикорезистентні, сепсіс був, стіміоліт хронічний, дуже важко ту інфекцію забрати з рани.
2: А зараз є дефіцит медиків на фронті?
1: Так, він є. Ви знаєте, що по хірургічній службі певні є проблеми по операційним медичним сестрам, по анестезісткам, тому що дуже
2: це
1: великі...
2: в жіночому особі?
1: Так, тому що навантаження, яке йде на операційну сестру, анестезістку, надзвичайно велике. Якщо хірург, маючи асистента, він може декілька годин поспати, відпочити, то іноді операційна сестра, ви зрозумієте, закінчується операція, хірург може піти відпочивати або робити там порятунок інших поранених. Операційна сестра, вона обробляє інструменти, вона ще певний період часу готується до наступної операції. Навантаження надзвичайно складне. І, безумовно, ми розуміємо, що не всі його витримують, тому що фізичне здоров'я іноді підводить. Багато досить молодих людей є вже появи хронічних захворювань. На превеликий жаль, ми маємо і летальні випадки серед хірургів, де інфаркти, інсульти призводять до того, що ми маємо такі втрати серед лікарів. Не виключенням і середній медичний персонал, який має також виснаження і фізичне, і психоемоційне. Але, зрозумієте, навіть в невеличкій кількості, в меншості, все рівно надається допомога. І на сьогоднішній день всі наші підрозділи працюють в повному об'ємі.
2: Але так важко набрати потрібну кількість, тому що це жінки, які не підлягають мобілізації? Чи в чому?
1: Операційна сестра – це фахівець, який має бути досвід. Тому що накрити операційний стіл, обробити інструментарій, має бути досвід. Взяти відразу медичну сестру, яка закінчила медичне училище, вона, безумовно, не буде готова до виконання операційної медичної сестри. Вона може бути постовою медичною сестрою. Таких, до речі, дуже багато і по мобілізації, і йдуть в призив в Збройні Сили. Але операційна сестра – це певна категорія, певний склад характеру молодої особи, фахівця, яка готова і, знаєте, віддається повністю у своїй справі. Вона має бути підготовлена, має пройти відповідні курси для того, щоб стати операційною сестрою.
2: Приїжджаєш в медколедж і говориш, давайте поїдемо зі мною, будете нашими спеціалістами. Багато поїде?
1: Я думаю, що зараз ні.
2: Чому?
1: Давайте будемо відвертими, тому що операційна сестра, яка закінчує на сьогоднішній день медичне училище, вона може виїхати вільно в інші країни, і, повірте мені, фінансова складова, операційна сестра в Польщі, в Німеччині зараз дуже добре отримує заробітну плату, певні умови інші, да, ніж такі, як тут. Хоча, повірте мені, що є і ідейні медичні сестри, які йдуть, працюють днями і ночами, допомагають рятувати наших бійців. Дуже багато їх.
2: Ми розуміємо, що наша армія, попри спроби ввести контракт 18-24, але наша армія не стала молодою. Яке співвідношення поранених і людей, які вже мають вікові хвороби і через це опиняються у хірургів?
1: Наша статистика показує, що кількість молодих поранених військовослужбовців їх менше. Ми розуміємо, що в загальній структурі тих, хто зараз служить Збройних сил України, середній вік, мабуть, це не молоді люди, це люди, мабуть, ближче до 40 і понад років. Хоча, якщо ви так зайдете в Національний військово-медичний клінічний центр і пройдете по палатах, ця категорія, вона там розбавляється, тому що є і люди молодого, середнього і більш такого старшого віку. Тут багато факторів залежить. Ми з вами розуміємо, що молода людина, молодий військовослужбовець, він на полі бою більш спритний, він більш витривалий, він більш сильний, він орієнтується в бойових умовах швидше набагато. Щоб взяти військовослужбовця 40 і плюс, то ми розуміємо, що наявність хронічних захворювань, та, він відкладає безумовно умови і на полі бою можливо, все ж таки такий військовослужбовець не такий активний, да, він не зможе швидко пройти, пробігти, швидко забігти в укриття або пройти той марш, який йому потрібно в повному обмундируванні. Бронежилет, каска, БК. Тому цей вік, він надзвичайно важливий. Мають бути сильні, витривалі, молоді. Які, слава
2: 18 плюс?
1: Можливо, 20 плюс. Можливо, 25 плюс. Але, ви знаєте, я дуже багато думав про це питання. В межах нашої держави потрібен дійсно такий проєкт «Здорове покоління». І я би дуже хотів, щоб дійсно цей проєкт, який він існував спочатку дитячого садочка, де зразу була пропаганда здорового життя, спортивні майданчики, да, які мали все необхідне для того, щоб покоління молоде, молодь, щоб воно займалося спортом, тому що це надзвичайно важливо. Тому що коли покоління, яке йде за нами, буде здоровим, сильним, мотивованим, повірте, вони зможуть захистити нашу державу.
2: А психологічно, от з того, що ви бачили, які поранення для бійців найважчі?
1: Ви знаєте, все настільки індивідуально, тому що,
2: того, що...
1: Так, військовослужбовець може, і такі випадки дуже багато були, коли він йде на операційний стіл і питає нас, хірурги, що буде, який об'єм, ми говоримо, що треба ампутувати кінцівку. Ви знаєте, я в жодному разі, от їх, повірте мені, багато було, я в жодному разі не бачив якийсь такий відчай, де б людина, знаєте, зривалася і сказала, що як я буду жити без кінцівки, знаєте, в такому плані. Були випадки, коли військовослужбовець наполягав на збереження кінцівки. І ми роз'яснювали, показували, що тут не результат однакової ампутації. Але іноді рішення приймається колегіально, і якщо дозволу немає пацієнта на ампутацію кінцівки, тоді, безумовно, вибирається консиліум. Іноді навіть і рідні, і близькі, яким роз'яснюється, що іноді це навіть іде загрозливо для життя ситуація, коли іноді кінцівка збережена може призвести до того, що військовослужбовець може втратити життя. Це дуже важливі моменти, тому що джерело інфекції, інтоксикація, згодом розвиток ниркової недостатності можуть призвести до летального випадку при збереженні такої кінцівки. Тут треба чітко, знаєте, кожному військовослужбовцю пояснювати. Іноді треба ампутувати кінцівку для того, щоб врятувати життя.
2: Ну, я наведу приклад, мабуть, дуже складний. Ампутація руки, очей, ну, і втрати зору. З якими ви бачите, що бійцям потрібна додаткова допомога? Які це типи поранень?
1: Ну, ті, які призводять до інвалідності. Це безумовно.
2: Тобто будь-яка інвалідність, так?
1: Ну, ви знаєте і бачите наших військовослужбовців, які зараз на протезах. Та, ви ж бачите, що вони активні, займаються спортом. Вони
2: Але це ті, яких ми бачимо?
1: Так, ті, яких ми бачимо. Безумовно, я як лікар розумію, що втрата кінцівки і потім протезування, воно швидше йде до відновлення реабілітації. Я вважаю, що, мабуть, найважче тим, які не бачать. От, і мають при тому ще якусь ампутовану кінцівку. Понімаєте? Тому що тут, мабуть, тягар весь лягає на родину, на близьких, по догляду за таким пораненим. Це дуже складна, важка така річ, тому що все навантаження лягає на рідних і близьких цього пораненого.
2: А якщо ми говоримо про рідних і близьких, наскільки це важливі люди? Це люди, які, ну, давайте чесно, більше допомагають чи іноді заважають?
1: Ну, буває же по-різному.
2: Ну, от з того, що ви, от з таких, знаєте, ваших випадків.
1: Це такі складні дуже питання, тому що в нас і були випадки, коли рідні, близькі, говорю про дружину, відмовлялись від таких чоловіків, які мають ампутовані кінцівки, які інвалідами. І такі випадки у нас і в госпіталі траплялись, де самі військовослужбовці відмічають, що дружина не хоче мене інвалідом, вже йде розлучення. Тому тут настільки все індивідуально. А є випадки, коли мама старенька одна доглядає сина без ніг. Такі випадки також є, коли приходиш з обходом в палати і бачиш, хто біля такого важкого пораненого. Іноді це дійсно дружини, які, знаєте, поруч біля своїх чоловіків, а іноді це старенькі батьки, які доглядають, і більше нікого немає. Бувають такі випадки.
2: Ми говоримо про пацієнтів, які, наскільки багато пацієнтів, які потрапляють в так званий вегетативний стан. Наскільки багато їх і що робити далі? Це те, чого, мабуть, багато хто боїться, ще навіть не будучи пораненим.
1: Є надзвичайно складні поранення, які призводять до так званого вегетативного стану. Як правило, це важкі поранення в голову з ушкодженням головного мозку і спинного мозку. Це ті військовослужбовці, які мають параплегію або тетраплегію, або парези, і вони лежать, вони не можуть підніматися. У них збережені рефлекси такі, як зоровий, ковтальний, а всі інші функції відсутні. Це дійсно дуже складні поранення. Ви знаєте, згадуючи таких поранених, це дійсно просто важко зрозуміти, тому що такий військовослужбовець, будучи таким пораненим в вегетативному стані, він повільно просто гасне. Тому що приєднується інфекція, пневмонії важкі, уросепсис. В кожний із них певний період є такий їхнього життя. Хтось живе довший, хтось живе коротший. Зараз є певні реабілітаційні центри, які в межах нашої держави беруть таких поранених. Держава гарантовано проплачує комплекс тих необхідних медикаментозних процедур, догляду за ними. Але певні місяці, навіть роки, ці військовослужбовці, вони вже тоді йдуть звільнені з лав Збройних сил України, вони приходять в комісію, і вони знаходяться вже в таких реабілітаційних центрах або вдома. Коли то, що ми говорили, рідні, близькі за ними вже доглядають. Це надзвичайно складна категорія. Надзвичайно складна.
2: А це багаточисельна категорія?
1: Багаточисельна. Ну, про кількість, ви розумієте, я не можу сказати так, але ці складна сучасна бойова травма, вона, на превеликий жаль, призводить до таких станів, як вегетативний стан і інвалідізація такого пораненого.
2: А бійці самі, от з того, що ви бачили, яких поранень бояться більше?
1: Ну, чоловіки, давайте будемо відверто, більше всього це статеві органи. Як би там не було, ви знаєте, особливо молоді військовослужбовці, вони навіть говорять, хай там відірве стопу, хай відірве руку, але щоб все таке чоловіче, щоб воно було при них. І тому навіть бойці так шуткуючи розповідають, коли отримали поранення, зразу себе, знаєте, так пальпують, да, визначають, що відсутнє, що наявне, і всі дуже переживають, особливо молоді хлопці, за статеві органи.
2: І перепитують у лікаря.
1: Безумовно, да, чи все збережено, чи все добре. Але ну, сучасна бойова травма, вона така, і на превеликий жаль, є випадки, де є ампутації статевих органів, ушкодження. Але на сьогоднішній день, ви знаєте, що реконструктивна пластична хірургія, і в нас таких випадків досить часто було. Є колеги з Національної академії медичних наук України, які, до речі, допомагають такими складними оперативними втручаннями. Це інститут Шалімова, інститут урології, де сумісні команди працюємо і виконуються такі оперативні втручання по відновленню.
2: Я нещодавно в одній з передових хірургічних груп зустріла навіть пластичного хірурга. Я бачила, що дівчата дуже важко переживають, якщо там, наприклад, вибух дрона і залишаються сліди на обличчі, а чоловіки наскільки переживають?
1: Ви знаєте, повірте мені, за багаторічну вже працю хірургом, жодного разу я не пригадую, щоб кожен військовослужбовець, отримавши там поранення, сказав би там, ой, щось буде з моїм лицем, що там, жодного не було разу. Чоловіки до цього відносяться, особливо справжні, ті, які воюють, знаєте, багато років, дуже так спокійно, повірте мені, дуже спокійно. Але пам'ятаєте той вислів, що шрами вони що, прикрашають чоловіків? Так, тому Жодного разу не було такого.
2: Ми розуміємо, що є наслідки, які після поранень, так, які ви відразу бачите. Є також відкладені наслідки війни з того, що ви бачите у бійців, які хвороби люди набувають на війні.
1: Дуже багато того ментального здоров'я, про яке ми говоримо, це посттравматичний, це стрес, ПТСР. Да, це одне з самих важливих, я вважаю, проблемних питань, яке є. Тому що психологічно витримати війну, ну це дуже складно і важко.
2: Вони придумують у тих своїх ПТСРів.
1: Так, вони придумують, але розумієте, ми ж то бачимо цей ПТСР. Він і проявляється в тому, що є агресія певна, да, до будь-якого, і до медичного персоналу, навіть до рідних, до близьких. Є відмова навіть від лікування, да, тому що такий негативізм, що такий військовослужбовець не хоче не лікуватись, не виконувати якісь медичні процедури, не якесь обстеження. І коли вже займається з таким пораненим, да, лікар професійний, вже фахівець, і коли певні медикаментозні засоби, да, діють, ми бачимо, як там проходить пару днів, і прояви цього ПТСР, вони зникають. Тому це надзвичайно велика проблема. Я вважаю, що по закінченню війни, на превеликий жаль, ми стикнемося з дуже великою кількістю ветеранів, да, які будуть мати отакі стресові розлади, ПТСР, які будуть проявлятися, на превеликий жаль, і великим відсотком самого, і великим відсотком якихось насильницьких дій. Я думаю, це одна з великих проблем. На превеликий жаль, війна і це стрес, вони призводять до активації цих хронічних захворювань, які військовослужбовець мав в наявності. Це, перш за все, серцево-судинні захворювання, це гіпертонічна хвороба, високий тиск, як прояв і ускладнення потім, це інсульти, інфаркти дуже великі, це прояв цукрового діабету, тому що не харчування там впливає, а саме стрес впливає на розвитку цукрового діабету. І, на превеликий жаль, це онкологія, яка також має дуже велику кількість. Я розумію, що той зріз суспільства, який став по мобілізації і прийшов до лав Збройних сил і сил оборони, вони вже в ході там бойових там дій, вони проявляють себе і, на превеликий жаль, поступає досить велика кількість онкологічних захворювань. Ну і плюс це виразкова хвороба, це і перфорації 12-палої кишки, шлунка, апендицити. Вони також мають місце в бойових умовах, такі військовослужбовці потрапляють. І жовчно-кам'яна хвороба. Всі хронічні захворювання, як правило, вони в таких стресових умовах, вони активізуються, вони проявляються. Тому також серед бойової травми іноді оперуємо перфоративну виразку, перитоніт, апендицит, трапляються і такі випадки.
2: Тобто здоровими з війни люди не повернуться?
1: Повернуться, але ті, які будуть і готові, то, що ми говорили, психоемоційно, ментально і фізично, ті, які займаються спортом, ті, які ментально налаштувалися на ту боротьбу, ті прийдуть здоровими. Це як самурай, знаєте? От він готовий до битви, та, і загинути. От він безстрашний. Він сильний, він мужній, і він витримає, він пройде це. Так і тут.
2: Добре, ви вже сьогодні згадували про телемедицину. От ми зараз якраз в телевізорі. Можете дуже просто на пальцях пояснити, що таке телемедицина і як саме вона потрібна в цій війні? Що можна зробити?
1: Є такі випадки, коли хірурги надають допомогу, оперують, їм потрібна більш кваліфікована допомога і порада. Особливо це важкі поранення, там 12-палої кишки, печінки. Як виконувалось зв'язок між головним хірургом і хірургом передової хірургічної групи або окремо медичного батальйону, або мобільного госпіталю? Включається телефон, включається будь-який месенджер, включається відеокамера, і я в режимі отримую той зв'язок. Ви ж розумієте, що він дещо не суперінформативний, да, тому що камера, зв'язок, звук, вони іноді дають оті поміхи, які не дозволяють чітко побачити анатомію. Але в таких випадках завжди було такі теле, ми називали медицина, консультація таких важких поранених. Ви знаєте, що у нас запрацював перший проєкт телехірургія, де ми один із наших бойових підрозділів передали камеру GoPro Starlink, і хірург під'єднав цю камеру собі на чоло для того, щоб операційне поле було чітко видно в гарному зображенні. Гарний звук. І в таких випадках хірург включається в відеокамеру, підключається зі мною через систему «Дельта». Це спеціальна система, яка захищена. Цією системою «Дельта» користується дуже багато наших військовослужбовців і я. І в таких випадках складних у нас є зв'язок, де я чітко бачу картинку. Вона якісна, вона чітка, гарний звук, чітко видно анатомію. І в такому телехірургічному просторі йде консультація. Чітко дається вказівки тому хірургу, операційній бригаді, яка оперує, що потрібно зробити в цьому випадку. Ви знаєте, цей проєкт набуває такої спроможності. Безумовно, є певні такі технічні моменти, тому що дороговартісне обладнання, Starlink, камера GoPro, іноді перебій у цьому зв'язку, да, зв'язку з ребами, трошки затримує цей розвиток телехірургії, але вона вже впроваджена, вона існує, і зрозумієте, що це саме такі складні випадки, де саме потрібна ця телехірургія консультації, де хірург стоїть біля операційного стола, і йому потрібна консультація, йому потрібно більш досвідчений хірург, який би йому чітко допоміг правильно виконати цю операцію. То ми випрацюємо в цьому плані.
2: Ну, от скільки у вас було телеоперацій?
1: Понад 30 вже було. Але ви ж враховуєте, що якщо брати телефонний дзвінок, то це я їх не можу перерахувати, це тисячі. І в нічний час, в будь-який день, тому що... Але саме телехірургія з тим якісним обладнанням біля 30. Але для того, щоб всі наші підрозділи були на такій телехірургічному зв'язку постійному, треба обладнання. Треба сучасне обладнання, яке би було доступне 24/7 і було ефективним в цьому випадку. Але в телефонному режимі постійно 24/7.
2: Подивись там, що у нас, чи як це виглядає?
1: Ну, приблизно так. Є телефонний дзвінок, да, включається асистентом, який показує камерою операційне поле. І от я бачу характер ушкодження, бачу анатомічну локалізацію. І тоді вже приймається таке колегіальне рішення з операційною бригадою, де чітко встановлені, що робити. Step by step.
2: Ви, мабуть, коли вступали в медичне, ви такого і уявити собі не могли.
1: Коли я вступав в медичне, їх мобільних телефонів ще не було. Були, ви пам'ятаєте, пейджери такі на рівні такі носили. І були такі великі телефони, да, з цифровим таким. Але розвиток, безумовно...
2: Ну, є ж якісь технології, які, знаєте, от ваша топ-технологія, яка вам найбільше подобається, яка є в сучасній військовій медицині. Можливо, декілька технологій, які ви можете сказати, отак, це от просто топчик.
1: Якщо брати по хірургії, то це, безумовно, малоінвазивна хірургія, лапароскопія, торакоскопія. Це просто, ви знаєте, той такий каньок, який військові хірурги Збройних сил України настільки вже мають досвід великий. Коли ми показуємо на міжнародних конференціях, з'їздах наших партнерів, до речі, партнерів країн НАТО, то повірте мені, вони дуже зацікавлені. Вони знають, що військові хірурги України мають дуже великий досвід. Ну, уявіть собі, коли є поранення, не виконується великий розвір, розріз на животі, виконуються маленькі проколи, як від ручки.
2: Але ж за кордоном теж так роблять.
1: При бойовій травмі – ні. При бойовій травмі – ні.
2: Ну, вони розраховують на те, що вертоліт прилетить.
1: Так, це планова операція, апендицит, вони так виконують. А на другому рівні ми говоримо про РОЛ-2. Це військово-мобільний госпіталь, передова хірургічна група. Вже окремі медичні батальйони використовують лапароскопії при сучасній бойовій травмі. Такого досвіду, повірте мені, в світі ні в кого немає. Тому що вони лапароскопію використовують на високих таких центрах, це РОЛ-4. Але навіть той досвід, який мають наші партнери країн НАТО, вони не використовували навіть в Іраку і в Афганістані лапароскопію по бойовій травмі. Ті операції, які ми виконуємо сьогодні. Тому цей досвід, він дійсно безцінний і передовий.
2: А може в них потреби просто не було? Чи...
1: Ну, потреби, ну, вони виконували лапаротомію. Тобто виконували великий розріз живота і виконували оперативні втручання. На сьогоднішній день ми виконуємо лапароскопію, торакоскопію. Це, безумовно, іде дуже великий прогрес вперед. От, і в розвитку малоінвазивної хірургії, де Україна є передовою. Ви знаєте, що система РЕБО – це реанімаційна ендоваскулярна балонна оклюзія аорти. Ми вперше її впровадили в Україні в 2022 році.
2: А це поясніть простіше, будь ласка.
1: Коли я був під Бахмутом у 22-му році, я побачив, що дуже багато є поранених з внутрішньою кровотечею. Зовнішня кровотеча все зрозуміло. Якщо є поранення кінцівки, є кровотеча на зовнішню, накладається турнікет. Що робити з внутрішньою кровотечею?

0: куля або осколок потрапили в живіт, і кровотеча йде всередині органу. Так? Я почав шукати, які літературні джерела, що використовували наші партнери. І я знайшов систему РИБО. Це реанімаційна ендоваскулярна балонна оклюзія аорти, коли робиться прокол стегнової артерії. В стегнову артерію вводиться спеціальний тоненький катетер, і цей катетер вводиться в аорту. Роздувається балон і перекривається ток крові по центральній магістральній нашій судині людського тіла аорті. Тим паче зупиняється кровотеча з ушкодженого внутрішнього органу. Є певні зони, які використовуються. Перша, третя зона. І я онлайн пройшов навчання в 22-му році. Я зателефонував українській діаспорі в Канаді. Вони провели в 22-му році мені онлайн такий режим і передали перших 4 катетера в Україну. Я об'їхав тоді наші мобільні госпіталя, провів такий майстер-клас, відкрив один катетер. Кожний хірург, який готов, пройшов навчання, його побачив, зрозумів, як ним користуватись. І 3 інші катетера ми почали використовувати. До речі, 66-й госпіталь.
1: Вони багаторазові?
0: Ні, він одноразовий. В 66-му госпіталі вперше також поставили і врятували життя при внутрішній кровотечі. Це перший був досвід України. Згодом, коли я вийшов на всіх наших діаспори в Сполучені Штати, в Америці, в інших країнах, ми отримали дуже велику кількість цих катетерів РИБО. І на сьогоднішній день вже багато пройдено навчань по всіх підрозділах. Майже всі підрозділи пройшли навчання. Вони є в кожному підрозділі. І ми зараз використовуємо цю систему для зупинки внутрішньої кровотечі у критичних поранених. Це, повірте мені, це також світовий досвід, який ми маємо на сьогоднішній день.
1: Я бачила в соцмережах, що у вас буде власний робот для операції.
0: На сьогоднішній день хірургія розвивається дуже швидкими темпами. В світі саме актуальніше, саме новіше, що тільки є, це роботохірургія. Всі знають робот Да Вінчі, це робот, який повторює руки хірурга. Хірург знаходиться в сидячому положенні, він сидить за спеціальною консолью, він бачить операційне поле в 3D-візуалізації, і він працює на спеціальних таких джойстиках. Ці джойстики повторює робот, який знаходиться біля пацієнта, і технологічний процес, який дозволяє хірургу і роботу виконувати поверх цих інструментів 360 градусів, дозволяє хірургу виконувати дійсно унікальні операції в малих анатомічних просторах. Я працював на цьому роботі, я пройшов навчання в Сполучених Штатах Америки, і ви знаєте, це просто космос, це сучасна хірургія, це нова хірургія. І на сьогоднішній день завдяки командуванню медичних сил, завдяки нашій діаспорі Soldiers of Ukraine, да, такий є фонд, який знаходиться в Америці, є благодійні фонди, які допомогли. І зараз стоїть питання для того, щоб придбати цей робот і передати його в хірургічній службі Збройних сил України. І на сьогоднішній день ми очікуємо, якщо все буде добре, можливо, під кінець 2026 року робот Да Вінчі з'явиться в хірургічній службі Збройних сил України.
1: А що він може робити такого, що не може робити рука хірурга?
0: Це ті унікальні дійсно операції, які дозволять врятувати життя не тільки при якихось важких захворюваннях, про те, що ми говорили, онкологічні операції, тому що робот дозволить саме малоінвазивним способом виконати унікальну операцію, де хірург, замість того, щоб багато часов стояти біля операційного стола, він знаходиться в комфортних умовах, він сидить, і якщо оперативне втручання триває 4, 5, 6 годин, ми говоримо про те, що немає втоми у хірурга. Він більш працездатний, він менше втомлюється. Візуалізація операційного поля дозволяє йому бачити самі мілкі кровоносні судини в людському тілі. І це дозволяє йому виконати і швидко оперативне втручання, і уникнути тих ускладнень, які бувають при виконанні, наприклад, відкритої операції або лапароскопії.
1: Знаєте, я в кінці наших інтерв'ю зазвичай різного людям бажаю. Я вам насправді бажаю мирних операцій, щоб ви могли пожити
0: на роботі Да Вінчі.
1: На роботі Да Вінчі, добре. Я вам бажаю мирних операцій на роботі Да Вінчі. Дякую за те, що рятуєте наших. Слава Україні!
0: Героям слава!

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
2: Полетіло.

0: 84-й окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
1: Ми – 8-й полк Сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
2: 8-й полк Сил спеціальних операцій.
3: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирають життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність – соціальна робота.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Тримай, бон апеті.
6: Шеф, знов недоварені.
5: Ти просто не шариш, це альденте.
6: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф, тільки в мене все well done.
7: Макарони альденте, ворог well done. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.

Минула 9-та година хвилиною мовчання Україна вшанувала жертв російської агресії, в тому числі і вбитих під час нічної ракетної атаки. Докладніше про її наслідки і про всі інші важливі події суботи. Зараз в ТСН канал 1+1 мовить у марафоні «Єдині новини». Вже відомо про 9 загиблих і ще 28 людей постраждали. Серед них 4 дітей. Це наслідки чергової балістичної атаки росіян на Київ. Зранку небо затягнуло смогом від пожеж. Руйнування цієї ночі фіксували в 5 районах столиці. На місцях влучань працює кореспондент ТСН Олександр Романюк. Вже впродовж цього випуску ТСН чекаємо від нього прямого увімкнення із місця прильоту із подробицями. Ну і по тимчасово окупованих територіях України працювали наші оборонці минулої ночі. Принаймні, про це свідчать численні повідомлення і відео з пабліків. Під атакою ударних БПЛА були Луганськ, а також Довжанськ і Зугрес на Донеччині. Ймовірно, зафіксовано пожежу на об'єкті енергетичної інфраструктури, а саме на Зуївській ТЕС. Гучно було і в тимчасово окупованому Бердянську, це на Запоріжжі. Частина міста залишилася без світла. По позиціях російських РЕБів прилетіло на мисі Фіолет. В Криму неспокій відчували і жителі російського Нижньокамська, це Республіка Татарстан. Там в промзоні місцевого нафтохімічного заводу сталася аварія, ймовірна причина перевантаження енергосистеми внаслідок атаки БПЛА. Відтак, на підприємстві сталася велика пожежа, є відомості, що в повітря злетів цех із виробництва поліестиролу. РНБО без Федорова. Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті Офісу президента. Отже, зі складу РНБО вилучили колишнього міністра оборони Михайла Федорова, а також екс-головкома Олександра Сирського, колишню прем'єр-міністрку Юлію Свериденко, екс-міністра економіки Олексія Соболєва і колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Натомість президент увів нових членів Ради, серед них, зокрема, головнокомандувач Михайло Драпатий, виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара, новий прем'єр Сергій Корецький і глава Міністерства внутрішніх справ Іван Вигівський. До 460 тисяч гривень щомісяця зможуть отримувати поліціянти, прикордонники та нацгвардійці, які захищають державу на фронті. Суми мотиваційних виплат оприлюднив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Додаткові гроші нараховуватимуть до 100 тисяч за участь в бойових діях, до 170 за виконання завдання на нулі. Захоплення ворожих позицій оцінюють у 40 тисяч гривень. Половину від цієї суми за повернення втрачених позицій. 100 тисяч гривень – це за кожного вже полонен окупанта і ще 15 тисяч за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою. Вигівський пояснив, що накази вже перебувають на державній реєстрації, після чого будуть опубліковані і набудуть чинності. Нараховуватимуть ці виплати за період з 1 червня 2026-го. Таке грошове забезпечення з липня запровадили для бійців Збройних сил України. Щоб врятувати з-під обстрілів, несли на ношах маломобільного чоловіка і його дружину евакуювали з прикордоння Сумщини. Самотужки вибратися вони не мали змоги через постійні російські атаки. А 63-річний чоловік іще й не може пересуватися, потребує медичної допомоги. В громаді надати, точніше, її вже не могли, адже росіяни понищили інфраструктуру і позбавили місцевих найнеобхіднішого.

0: Нема нічого.
1: Сажав.
0: Нічого.
2: Хочу сказати, що станом на зараз на більшості локацій основні роботи вже завершені. Наразі рятувальники допомагають людям розгребсти завали, дістати, можливо, ті речі, які залишилися у квартирах, тому що до багатьох насправді немає доступу. Ну, але в цілому сьогоднішня ніч знову була важкою для столиці. І загиблі, і багато зруйнованого майна, і, власне, стільки стресу, який треба якось пережити і рухатися далі. Я вам скажу, знаєте, такий дуже показовий момент. Ми стоїмо, ззаді така руїна, спалені автівки, а тут бігали люди, гуляли з собаками, тому що, попри все, треба жити. Ну, от така от ситуація. Студія.
3: Дякую тобі, що все відстежуєш. Олександр Романюк, кореспондент ТСН, про нічні удари по Києву. Нагадаю, на тепер ДСН вже повідомляє про 9 вбитих у столиці. Ну і пекельною назвав ніч в Києві міністр закордонних справ України. Це вже другий такий масштабний удар за тиждень, написав Андрій Сибія в соцмережах. Загинули щонайменше 9 людей, в рази більше поранених. Глава української дипломатії вкотре звернувся до партнерів з закликом надати додаткові засоби ППО і перехоплювачі до них. Зазначив, що боротьба за українське небо визначатиме подальший перебіг цієї війни. Ну, як згодом уточнив президент України, цієї ночі росіяни випустили по Україні більше 180 дронів, 35 ракет. З них 27 балістичні. Через дефіцит ракет-перехоплювачів лише одну балістичну ціль вдалося збити. Головна мішень атаки Київ – були пошкоджені будинки, школи, посольство Литви, а також об'єкти інфраструктури. Ну, а Україна вражає об'єкти, які живлять військово-промислову машину ворога. Просто в ці хвилини вкотре палає Уфа, столиця Башкирії. Мішенню для наших дронів стане один із 3 тамтешніх нафтопереробних заводів. Очікуємо на подробиці цього удару. Минулої ж ночі неспокій відчували і жителі російського Нижньокамська, це Республіка Татарстан, де в промзоні місцевого нафтохімічного заводу сталася аварія. А ймовірно, причина – це перевантаження енергосистеми унаслідок атак БПЛА. Відтак, на підприємстві сталася велика пожежа. Є відомості, що в повітря злетів цілий цех із виробництва полістиролу. Працювали наші сили оборони і по тимчасово окупованих територіях України. Під атакою ударних БПЛА були Луганськ, а ще Довжанський Зугрес на Донеччині. Ймовірно, зафіксовано пожежу на об'єкті енергетичної інфраструктури, а саме на Зоївській ТЕС. Гучно було і в тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі. По позиціях російських РЕБів прилітало і на мисі Фіолент, це вже в окупованому Криму. Ну, а тепер про те, куди росіяни били в українських регіонах. Ворожий безпілотник зранку атакував об'єкт критичної інфраструктури на Полтавщині. А ще повторно окупанти вдарили по терміналу Нової пошти. Мішенню ворожого БПЛА було промислове підприємство у Миргородському районі. Гатили росіяни по прикордонню Чернігівщини, обстріляли людські оселі, те спалахували пожежі. А по АЗС в Новгороді-Сіверському запустили ланцет. Наслідок згорів автомобіль. Одного цивільного вбили, ще 6 поранили в Краматорську на Донеччині, били по Слов'янську, де постраждала людина. Через ворожі удари поруйновані майже 20 багатоповерхівок, а приватні будинки – крамниця, банк, пошта і транспорт. На Сумщині зросла кількість загиблих від атаки. В лікарні помер 63-річний чоловік із Ворожбянської громади. Дрон атакував його авто. Ще 2 жінки поранені. Вбив російський безпілотник, також 50-річного чоловіка в Глухові. Ще 4 цивільних постраждали в Сумах, Тростянецькій та Березівській громадах. На Херсонщині окупанти поранили жінку, спрямувавши дрон у її дім, а напередодні не лише тероризували цивільних безпілотниками, а й скинули 4 каби на середмісті обласного центру. Загалом в Херсонській області 26 потерпілих від обстрілів. РНБО вже без Федорова і Сирського. Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті Офісу президента. Зі складу РНБО вилучили колишнього міністра оборони Михайла Федорова, а також екс-головкома Олександра Сирського, колишню прем'єр-міністрку Юлію Свериденко, екс-міністра економіки Олексія Соболєва і колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Натомість президент увів нових членів ради, серед них, зокрема, головнокомандувач Михайло Драпатий, виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара, новий прем'єр Сергій Корецький і глава Міністерства внутрішніх справ Іван Вегівський.

0: Хоча 4 українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій, відомо, що їхній вік від 6 до 15 років, а батьки 2 із них – українські військові. У підсумку їхнє повернення стало можливим за посередництва першої леді США Меланії Трамп. І це вже 5-й випадок, коли вона долучилася до порятунку викрадених Росією дітей. Загалом же станом на тепер разом з міжнародними партнерами Україні вдалося повернути додому вже 2422 викрадених Росією малюків. А про те, як минуло повернення цього разу і чому кожну таку процедуру можна порівнювати з маленькою спецоперацією, в коментарі ТСН розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
1: Дитина з Маріуполя, вона сирота, на жаль, а 3 інших дітей, вони всі поїхали на канікули до бабусів-дідусів, початок повномасштабної агресії, вони залишились розірваними. І весь цей час, тобто фактично 4 роки, родини шукали можливість забрати своїх українських дітей. Тобто тут важливо ще раз підкреслити дійсно роль наших міжнародних посередників, партнерів, в цьому випадку Сполучених Штатів, які от допомагають, незважаючи на всі перепони з боку Російської Федерації.
0: Голівудський актор Джессі Айзенберг упродовж тижня волонтерив в дитячому таборі в селі на Львівщині. Зірка фільмів «Соціальна мережа» та «Ілюзія обману» прибув разом із гуманітарною місією американського проєкту «Кемпфайр», засновницею якого є теж відома акторка Джессіка Гехт, відома за серіалом «Друзі», зокрема. Чому ж двічі номінант на «Оскар» вирішив приїхати в Україну? Як в селі реагують на світову зірку? Чи впізнають? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик дізнавалася і зараз розкаже.
2: Село Нагачі поблизу українсько-польського кордону. Близько 4000 мешканців. Голівудський актор, 42-річний Джессі Айзенберг, впродовж тижня працював тут із дітьми у таборі в місцевій школі.
3: Він може тебе виключити.
2: Джессі каже, впродовж року вивчав кирилицю, щоб хоча б прочитати репліки українською.
4: Чесно кажучи, я не дуже хороший актор, коли граю українською. Тому після вистави я кажу людям, будь ласка, подивіться на мене в американському фільмі, щоб зрозуміти, що насправді я вмію грати.
2: Йдеться про п'єсу, яку написали діти і запросили актора зіграти з ними, навіть не здогадуючись тому, що він отримає за роль мільйонні гонорари.
5: Я був дуже здивований, я зробив з ним фотографію, взяв його автограф, і він дуже добра людина, як з голівудських акторів.
6: I think they just have a general feeling that I'm famous.
4: Мені здається, вони не зовсім знають, хто я. Просто хтось сказав їм, він відомий, ідіть, поговоріть із ним. Тож у них є таке загальне відчуття, що я якась важлива. Важлива людина.
2: Батьки ж впізнали знаменитість, кажуть, у селі всі тільки говорять про актора і переглядають фільми з ним.
7: Це було для нас несподіванкою. Фільми дивилися і вже тут брали автографи і розмовляли, і знайомилися ближче.
8: Ніхто би не подумав, собі я моя приходила додому, завжди казала, мама, до нас приїхав актор, а я так собі, а вона зробила фотографію, на наступний день показала мені, і чоловіка вискинула, чоловік переглядав той фільм і каже, та, дійсно, це дуже круто так.
2: Джессі приїхав в Україну у складі освітньо-гуманітарної місії проєкту «Кемпфайр», заснованого американською акторкою Джессікою Гехт, щоб через мистецтво допомагати дітям, які постраждали від війни.
9: Багато людей люблять творити, грати на сцені, співати, танцювати, малювати. Тож ми приїжджаємо у зони конфлікту і намагаємося об'єднати людей навколо творчості. За ефектом це схоже на психотерапію.
10: Українські діти, з якими ми працювали, неймовірно теплі, відкриті. Загалом у війнах, конфліктах чи постійному стресі діти дуже потребують звичайних, нормальних життєвих моментів. Досвіду, який переносить радість, допомагає відчути підтримку.
2: З української сторони організацією табору для 80 місцевих дітей від 5 до 16 років займалася громадська організація «Фольковіско», яка діє у прикордонній зоні. Про приїзд голівудської зірки організатори теж до останнього не знали.
11: Ми мали, напевно, велике щастя, що нас знайшли вони. Ми не шукали «Кемпфайр», вони знайшли нас, і нас порекомендували наші колишні партнери. І мені присилають фото, і я дивлюсь, і думаю, ну я знаю цю людину, щось не так. збільшила фото. До нас їде Джесі Айзенберг.
2: Джесі каже, для нього важливо було приїхати в Україну з підтримкою, адже його коріння українсько-польське. Серед волонтерів американського проєкту теж є вихідці з України.
6: My family is from the Lublin area in Poland.
4: Мої предки родом із Люблінщини, що в Польщі. Під час Другої світової моя двоюрідна родичка вижила у Львові. Її прихистила католицька сім'я, яка врятувала їй життя. Тому Львівщина завжди мала особливе значення для моєї родини. І я відчув, що просто мав приїхати.
12: Ми хочемо, аби українці знали, нам справді не байдужа їхня доля. Я народився тут, тому мій приїзд сюди має особливе значення. Частина мене сприймає це місце як свій дім.
2: Джесі та його колеги з проєкту саме були в Україні, коли росіяни атакували Львів.
4: Нас розбудила тривога, ми спустилися в укриття, а зранку я побачив наслідки обстрілу. Це було спустошливо, жахливо, обурливо і трагічно. Я подумав, а що було б, якби бомбили Нью-Йорк, якби бомбили мій будинок? Бо Львів дуже нагадав мені місто, в якому я живу. Це просто розбиває мені серце.
2: Джесі Айзенберг – голівудський режисер та актор, відомий ролями у фільмах «Ілюзія обману» та «Соціальна мережа». Двічі номінант на «Оскар». Спочатку повномасштабного вторгнення на Львівщині вже побували світові знаменитості Анджеліна Джолі, Шон Пен та принц Гаррі. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: На вихідних буде сонячно і спекотно. Від сьогодні синоптики прогнозують різке підвищення температури. Стовпчики термометрів на ній переступлять за 30 градусів. Де-не-де повітря прогріватиметься аж до 35, що ж до опадів. А сьогодні може поливати Луганщину і Донеччину, а в неділю дощі перемістяться вже на захід країни, зокрема на Львівщину і Рівненщину. Ну і високі температури – це, як завжди, перестороги для українців. Від лікарів, щоб берегти себе від теплових ударів і пити багато води. І від енергетиків, щоб використовувати кондиціонери ощадливо, не надто перевантажуючи мережу. Ну а далі в ТСН про удари по Чонгарському мосту, логістичний локдаун і перетворення Криму фактично на острів. Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов розповів про бойові операції спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко. Також говорив про те, чому підтримує штурмовий полк «Скеля» і вважає за необхідне, щоб і жінки ставали на військовий облік. Це інтерв'ю дивіться вже зараз в марафоні «Єдині новини», а наступний випуск ТСН об 11-й. Залишайтесь.
13: Логістичний локдаун. Як відбудеться трансформація штурмових військ? І що кажуть на фронті про те, що відбувається з злочинами в армії? З вами Юлія Кирієнко і поряд зі мною командир 1-го штурмового полку Дмитро Філатов. Я вас вітаю.
14: Вітаю.
13: Дякую, що знайшли час в процесі цього самого логістичного локдауну. Отже, Чонгарський міст, переправа в Крим, повне її знищення чи не повне? Розкажіть, як це сталося і які наслідки зараз ми бачимо?
14: Знищення відбулось повне твердих переправ, мостів саме. Зараз противник налагоджує постійно переправи, але відповідно їх ширина набагато менша, ніж стандартний міст. Вони зараз намагаються зробити насипи, щоб забезпечити більш стійке переміщення, бо понтони продовжуються топити сили оборони. Різні підрозділи, зараз дуже багато підрозділів долучилось. Їхня логістика тим напрямком суттєво впала, військова логістика зараз не здійснюється практично там, тому що військовими машинами їх зразу знищують, тому вони зараз намагаються здійснювати таку приховану логістику, вони намагаються там перевозити більш цивільними машинами свої вантажі. А таку вже повноцінну логістику вони там не здійснюють.
13: Це ми зараз говоримо про трасу Новоросія, та? Яка
14: да,
13: з так Донецька,
14: звана,
13: так
14: да,
13: звана траса Новоросія на окупованих наших територіях. Яка ваша от частка в цьому локдауні була задіяна, от, щоб для того, щоб знищити всю цю повну всю картину?
14: Ми, виходить, взяли більше увагу на ті автошляхи, які йшли від Мелітополя до Гуляйпільського напрямку і здійснювали ураження на цій ділянці. Ті дії, які ми проводили стосовно Армянського моста, Чангарського моста, ну там ряд мостів, загалом сім, вони були вимушені, і ми їх провели внаслідок того, що наші засоби розвідки отримали від джерел інформацію, і що противник буде здійснювати іншим шляхом логістику, і ми прийняли рішення і нанесли ураження по тим мостам.
13: В цілому ми бачимо результати в Криму роботи Сил оборони, і, зокрема, і діпстрайків, і логістика порушена, військова, зокрема. Крим стає островом.
14: Да,
13: ви спостерігаєте за реакцією росіян?
14: Дивіться, ми так сталося, ми цього не планували, по суті, щоб іменно такі наслідки були, але так сталося, що саме мультидоменний центр в особі двох підрозділів 1-го штурмового і 475-го штурмового полка, ми зруйнували сакральність Крима і взагалі виписали, скажімо так, дали можливість, продемонстрували, що це можна робити.
13: Зокрема, нищити логістику. Але ж по Криму працювали теж ви? Там же ж інші підрозділи, СБУ теж були задіяні.
14: Так. Ми більше все ж таки відпрацювали по мостам. І, скажімо так, це спонукало інших включитися на той напрямок більш активно. І все. Воно відбулось произвольно. Всі побачили, що це можна робити. Всі побачили, що це дає результати і доволі потужні. І для противника це сильно чутливо. І сконцентрували туди сили і засоби.
13: От які саме результати, зокрема, для лінії фронту? Тому що зрозуміло, що по цій трасі так званій Новоросії вони підсилювали свої підрозділи тут, на передовій.
14: Я не можу дати оцінку зараз наслідків в повному по всій території, там, якщо ми беремо Запорізьку область, окуповану Херсонську область і сам Крим. Ну і, відповідно, лінію боєзіткнення, яка йде вздовж річки Дніпро. Але на нашій ділянці ми зменшили завдяки цьому впливу, вплив артилерії противника на 63%. Вплив БПЛА, виходить, знизився майже на 40%. Це суттєво, насправді дуже суттєво. І вплив на транспортну логістику дуже сильно б'є по тим видам озброєння, які потребують великого обсягу логістики. Це, в першу чергу, артилерія. Снаряди, вони мають доволі велику вагу. Один снаряд ефекту не дає, їх треба привозити дуже багато. Це тони вантажу, які простими там тележками не навозишся. Тобто для цього треба автотранспорт. Якщо ми навіть беремо там автомобільний причіп, ну ви завантажите 20 снарядів туди. І легковий автомобіль більше не довезе просто. По нерівним дорогам, по ґрунтовим покриттям він буде, ну, він розвалиться просто по дорозі. Для цього треба вантажівки. Тому це суттєво впливає саме на такі типи озброєння противника і зменшується їх інтенсивність. Це дає нам можливість рухатися вперед.
13: Рухатись вперед. Ви також берете участь в цьому великому Олександрівському напрямку, чи вже ні?
14: Так, да, ми здійснюємо наступальні дії.
13: Напередодні «Скеля» заявили про те, що вони звільнили там 25 кілометрів, зокрема, на одних з ділянок на Дніпропетровщині. Яка ситуація тут, от на фронтлайн, якщо можна так назвати? Чи вже можна про це говорити?
14: На даний час вона тут стійка, стабільна, контрольована, сили оборони, різні підрозділи в різних обсягах, але просуваються вперед. Ці просування впевнені, гарантовані, вони не носять ситуативний характер, вони, бо ми ж, якщо ви уважно спостерігали, ви бачили, що в певні проміжки часу у нас були різні формації, еволюції сил оборони наших. Якщо ми беремо там 24-й рік, то взагалі ситуація була там наприкінці року критичною, скажімо, м'яко кажучи, критичною. Вона була вкрай критичною. За 25-й рік наше командування спромоглося сформувати, по-перше, збільшить кількість штурмових підрозділів, і певною мірою негатив пов'язаний саме з тим, що відбувся стрімкий рост штурмовиків. Будь-який стрімкий рост завжди супроводжується певним обсягом недоліків. Також за 25-й рік ми бачимо, що було сформоване угрупування десантно-штурмових військ, яке займалось, помимо корпусів, яке займалось плануванням і веденням наступальних дій, і управління цими підрозділами здійснював саме командуючий десантно-штурмових військ. На превеликий жаль, за цей час не спромоглися сформувати таке угрупування в штурмових підрозділах через якийсь обсяг і соціальної критики, і протидію певних сил. Тому трансформація штурмових підрозділів була відтермінована. Наразі ми чули всі, що оголосив президент, що очікуються зміни певні. Штурмові війська зараз налічують більше 50 тисяч. Це вже потужний організм, який потребує ланки управління в повному обсязі. На етапі формування штурмових полків відповідний обсяг негативу на себе взяв і головнокомандувач, так як не було сформовано саме командування і не був визначений командувач штурмових підрозділів, в певною мірою управління здійснювалося особисто головкомом. І внаслідок цього відбулись отакі от негативні, скажімо так, процеси.
13: Тобто через управління главкома відбулися негативні процеси? Ви так хотіли сказати?
14: Не через управління главкома, а навпаки. На себе не взяв певний обсяг негатива, соціального негатива главком через те, що штурмові полки створювалися дуже швидко, і такий швидкий рост не мог не нести за собою певних там помилок. А так як не було командувача, який би на себе взяв всю відповідальність...
13: У нас був Манько, який командував об'єднанням, угрупуванням, не окремим командуванням, але першим був він.
14: Да. Ну, він свою долю негатива забрав з собою. Заслужено.
13: Давайте тоді перейдемо дійсно до питання штурмових військ, бо я знаю, що ви підтримували всю дорогу саме створення окремого роду військ, такі як штурмові війська. Але тривалий час на це не було політичної волі до нещодавньої заяви президента, де він сказав про те, що буде створено об'єднаний сили швидкого реагування, які очолить Волошин, Дмитро Волошин, керівник 8-го корпусу, колишній Комкор. Ну, настаном на зараз уже колишній Комкор 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Як ви вважаєте, це рішення сталося саме зараз для того, щоб зняти увесь той негатив, який несеться навколо штурмових військ?
14: Я думаю, да. Це спонукало до дій президента, в частності. І це рішення прийняте було саме для того, щоб стабілізувати цю ситуацію. Я думаю, воно точно правильне в тому плані, що ми вже доросли до того, щоб формувати свій рот військ. Так що це очікувано і це треба було робити раніше.
13: Але знову ж таки, керівник цих об'єднаного групування буде десантник.
14: Якщо я не помиляюсь, він військовий же ж, правильно?
13: Ну, в будь-якому випадку. Взагалі, саме створення штурмових військ, наскільки... Ви знаєте, коли взагалі ця ідея виникла, дуже часто ми чули коментарі, що нащо дублювати десантні війська. Тому що вони теж створені для того, щоб штурмувати, просуватися вперед. Ну, на мою думку, наприклад, створення штурмових військ допомогло виокремити десантників для саме штурмових дій і планування. В той час, як часто штурмові війська застосовували для підтримки тих ділянок фронту, де тече. Чи погоджуєтесь ви з такою тезою, якщо нічому?
14: Да, я повністю погоджуюсь. Не було б штурмовиків, десантники в жодному випадку не сформували погрупування десантно-штурмових військ і не змогли б сформувати якийсь ударний резерв, який би застосовувався для ведення таких стійких наступальних дій. Я взагалі вважаю, що це моя особиста думка, і вона не є там прям експертною, але взагалі я більше схильний до тої позиції, що десантно-штурмові війська мають здійснювати суто наступальні дії і не приймати участі в обороні, і не стояти там ні корпусами, да, там, не мати свою смугу корпусів. Це єдиний спосіб, як можна наростити на певній ділянці фронту наступальні спроможності, при цьому не вплинувши на послаблення оборони, тому що до цього ми бачили, як здійснювались певні наступальні дії. Під час цих дій знекровлювались підрозділи, які здійснювали оборону, і потім оборона рушилась просто. Тому,
15: на прикладі якої операції? Авдіївка?
14: Не буду акцентувати. Давай.
15: Чи Торецьк, коли десантники прийшли рятувати його?
14: Дивіться, і Авдіївка, і Торецьк, от прям такі гострі приклади відсутності резервів сил оборони. От якби на той час були сформовані такі уже угрупування, то точно ситуація б розвивалась іншим би шляхом. А так там заходили десантники, брали смугу оборони, вимагали від всіх, і від підрозділів утримання, і від підрозділів десантно-штурмових військ, і від штурмових тоді ще батальйонів ведення наступальних дій, відповідно, з метою відновлення втрачених територій. На той час це був єдиний вихід для нашої держави зберегти якусь більш-менш правильну динаміку перебігу війни, щоб ми не втратили взагалі території. Тобто я...
15: І наступальний потенціал, можливо? Ну, якщо ви кажете, що дешеве – це ті, хто, які постійно в штурмах і просуваються вперед.
14: Ну, дивіться, тут питання в чому? Всі ж дії, які відбуваються в певний період, це набор спроможностей. От на той час, ну, другого рішення не було. Це не означає, що воно помилкове. Просто не було сформовано того обсягу військ, які могли б вивільнитися, да, і здійснювати наступальні дії. От як зараз на прикладі даного періоду, да, то угрупування десантно-штурмових військ здійснює наступальні дії в смузі певних корпусів, які в свою чергу так і, як і раніше, здійснюють оборонні дії. Просуваються разом з підрозділами. Тому це дає таку ефективність. Тобто, що ця лінія просування є стійкою. Вона не є такою, як там... В 25-му році ми багато бачили, як то звільняємо село, то противник його захоплює, то опять...
15: Мало так мачка у нас існує, яку туди-сюди, ніби так,
14: да, мало
15: захоплює росіяни,
14: да,
15: служає.
14: Це прям такий феномен. Но у нас було багато інших міст, да, де ми то звільняли, то втрачали, то опять звільняли. Зараз ситуація більш контрольована. Ми там, де ми здійснюємо звільнення територій, вони стають контрольованими. Да, при цьому є на певних ділянках втрати територій, які швидше за все виникають внаслідок того, що не організована достатньо якісна оборона корпусами, немає внутрішнього перерозподілу сил та засобів. Це відбувається не по причині некомпетентності командирів корпусів чи самих корпусів, а це та ж сама причина ще незрілості цих формувань. Все.
15: З іншого боку, говорять про те, що можливо би штурмовий компонент окремими батальйонами використовували би на базі кожного з корпусів. Тоді би ситуація була краща.
14: Я з цим категорично не погоджуюсь. По-перше, якщо корпуси такі спроможні і вміють планувати наступальні операції, то ніхто не заважає їм сформувати свої резерви повзводно з кожної бригади і здійснювати наступальні дії. На мою думку, сама структура корпусна закладена саме з тою метою, щоб забезпечити стійкість оборони. Ну, я з цього приводу прям там не вів діалога ні з главкомом, ні з начальником генштаба нашого. Но те, що я бачу і те, що я чую, то основна мета корпусів – це стійкість оборони. Для них, якщо вони це забезпечують, для нашої держави цього буде більш ніж достатньо. А ведення наступальних дій все ж таки треба, щоб це робили підрозділи, які на цьому, ну, розуміються. Це штурмові формування, штурмові полки, десантно-штурмові війська. Тому я думаю, що корпусам наявність штурмових полків, батальйонів в складі корпусів зайва. Свій резерв командир корпуса може сформувати, визначивши будь-який батальйон, давши йому пріоритет в комплектації і підготовку покращити їхню, де і все.
15: Штурмові полки, кишенькові полки Сирського. Так вас називають.
14: Хибна теза.
15: Тому що це?
14: Повернусь до того.
15: Резерви главкому.
14: Такі дешеві резерви главкому. Відмінність в тому, що в дешевий є командувач, і весь негатив, який є всередині там дешеве, він буде суто сконцентрований на апостолі. Тому що він командир, який здійснює управління підрозділом. Повернусь. Штурмові полки не мали на і поки що не сформований командир, який буде очолювати їх. І поки, да, негатив весь на себе бере главком. Тому що він через відсутність старшого командира у штурмовиків, він вимушений ставити завдання розпорядженням напряму, да, там, до командира полку.
15: Вертикаль ухвалення рішень щодо створення штурмових військ мав голосувати парламент.
14: 100%.
15: Бачите, цього рішення немає. Це було рішення за президентом. Як ви оцінюєте взагалі таке явище?
14: Ні, це ж на даний час президент просто озвучив напрямок до розвитку. Ми ж Конституцію не відмінили ще. Я, по крайній мірі, в новинах не чув.
15: Тому, по ній живим.
14: Тому президент просто продекларував візію напрямок розвитку. Я думаю, зараз підготується пакет документів, який винесеться на розгляд парламенту, і парламент вже проголосує. Так що?
15: Доволі багато критики в соціальних мережах експертів щодо штурмових військ як явища. Неадекватні штурми, не задіяна так чи інакше техніка, або не потрібно було її задіювати. Наповнення штурмових військ відповідними категоріями українців. Дуже багато проблем, результати яких ми бачимо в розслідуваннях колег-журналістів щодо побиття, щодо знущань. Вбивства, які пов'язують також з одним зі штурмових полків, вихідець нібито звідти очолив іншу бригаду і ОПГ окремо нібито здійснила, ну, нібито я кажу, тому що є презумпція невинуватості. Поки суд не винесе рішення, ми не можемо називати його вбивцею. Але ж, ось цей весь феномен штурмових військ. Як тепер країні, яка у війні, у якої є проблеми з мобілізацією, і є проблеми зі штурмовими військами, має виплутатися. Ви бачите зараз вихід, от станом на зараз, коли ми маємо отакі кейси?
14: Ну, по-перше, на мою думку, немає проблеми з штурмовими військами, як такої, є вигадана проблема. Проблеми стосовно того, що є якісь там нестатутні взаємовідносини, присутні в усіх родах військ. Якщо ми зараз візьмемо підрозділи ТРУ, то я думаю, ми знайдемо той чи інший обсяг негативу всередині певних підрозділів, негативу всередині там між підрозділами, да, там. І зараз командир бригади, який має нести відповідальність за ті дії, які він скоїв, за той злочин, все одно його прив'язують до штурмових полків, але упускають момент, він свого часу був військовослужбовцем 93-ї бригади.
15: І 23-ї, здається.
14: 24-ї. Ілі 23-ї. 3-ї. Ну, тобто він і на даний час він є командиром бригади сухопутних військ.
15: Але ж і штурмові війська теж в складі сухопутних військ.
14: Так, да, ну нема ж звинувачень. У нього ж пряме підпорядкування до командира корпуса. Не звинувачують ні командира корпуса, не звинувачують командувача сухопутних військ.
15: Зараз вам скажуть, що це перекладання відповідальності. Соціальні мережі вже так сказали.
14: Так, да, ну так питання в тому, що той командир перебував в смузі корпуса, здійснював утримання ділянки і підпорядковувався, ну точно ж не скелі, він підпорядковувався командиру корпуса.
15: А точно не скелі?
14: А як він мог підпорядковуватися скелі, якщо він знаходиться на ділянці місцевості, яка контролюється командиром корпуса?
15: Говоримо про людей, які наповнюють штурмові полки. Ми мали скандал через людей з залежностями. Ми мали скандали через людей з кримінальним минулим. Чи правильно було ці дві категорії поєднувати з третьою? Людей без такого досвіду. Звичайних людей, які мобілізувало ТЦК і видало в штурмовий полк.
14: В певної міри так.
15: Ми бачимо, в які результати це вилилось у скелі. У вас є такий самий досвід з такими самими людьми. Як ви впорались?
14: Працювали з людьми. І все. Ну, тобто, у нас є підрозділ шквала, який укомплектований в більшості засудженими, але там дуже великий обсяг людей, які не мали кримінального минулого. І командир, до речі, цього підрозділу не мав кримінального минулого. Він офіцер, який воював там від солдата і дійшов до офіцера. Штаб його укомплектований, скажімо так, в перемішку. Там є кадрові офіцери, які ніколи не мали кримінального минулого. Там є засуджені, які мали кримінальне минуле, які довели свою відданість і порядність. Тому це підрозділ, на який ми спираємося в повній мірі, і взагалі він нічим не відрізняється від інших підрозділів. В інших підрозділах теж є люди з кримінальним минулим, але їх концентрація там набагато менша. Зазвичай ми підрозділ «Шквал» комплектуємо безпосередньо з колоній, люди приходять. А в інші підрозділи люди потрапляють, у яких були вже терміни, які вони відбули, терміни покарання, і потім прийшли або під час мобілізації, або під час там прийняття для себе якогось рішення добровільно прийшли. Більш того, у нас є багато офіцерів, які мали кримінальне минуле.
15: І вони управляють вас в батальйоні?
14: Да, да.
15: Людьми, які цього минулого не мали?
14: Да, так.
15: Немає конфлікту?
14: Немає конфлікту. Дивіться, у нас не здійснюють управління, жоден офіцер, жоден командир не здійснює управління, який не був солдатом. Це принципова позиція всередині підрозділу. Тобто людина стає командиром взводу, вона має відчути на собі весь тягар війни. Соответственно, потім ті люди, які мають спроможності, стають командирами рот, в подальшому там командирами батальйонів і так далі. Тобто у нас вибудувався певний алгоритм, підхід до побудови всередині структури підрозділу. У нас дуже багато добровольців, які ще з часів там 14-го року воюють. І у нас був досвід роботи з різними категоріями людей. Тому у нас немає розмежувань, ніяких, взагалі немає. Тобто у нас, якщо людина самовіддана і відповідально ставиться до виконання завдань, то вона отримує рост. Незалежно від кольору шкіри, там, його релігійних вподобань. Тобто, якщо він є солдатом, він буде в пошані. Якщо ця людина має вроджені лідерські якості, то вона стає командиром.
15: Але ж феномен скелі – це колапс управління? Чи все ж таки проблема людей з кримінальним минулим, які перемішуються з людьми, якого цього минулого не мають?
14: Мені складно зараз дати оцінку, да, там, в повній мірі, але я точно знаю хорошо командира і знаю зсередини той підрозділ, бо насправді я розпочинав повномасштабну війну в складі саме того підрозділу «Скелі». Я був у «Скелі» солдатом, сержантом. Там, да, це був нетривалий термін, але цей підрозділ в той час формувався от просто на рівному місці, без оргядра, формувався просто на ентузіастах, на людях, які прибігли в цивільному одязі, їм дали зброю, вони побігли захищати країну. На мою думку, командир підрозділу дуже добре справився з розбудовою. Вони мають не такий тривалий термін розбудови, розбудували підрозділ, який на сьогоднішній день здійснює якісь активні дії на, здається, на даний час на 14 напрямках. Це дуже складне випробування, це дуже складний виклик. Відповідно, вони заходять в смуги різних корпусів. Різні командири корпусів ставлять різні завдання. Відповідно, це все об'єднується в якусь логіку управління штабу, полка. І ви кажете, колапс управління, то якщо вони можуть управляти на 14 напрямках, то це свідчить зовсім про протилежне. Тобто вони здатні здійснювати складне управління на різних ділянках фронту. Чи здійснюючи стабілізаційні дії на 14 напрямках, чи можна там здійснювати це без якихось помилок? Ні, звісно, ні. Також треба враховувати те, що вони заходять на ділянку місцевості, де дуже часто ті командири, які здійснюють утримання, приховують реальний стан положення, приховують реально, які позиції наявні, які відсутні. Відповідно, під час здійснення ударно-пошукових дій з'ясовується, що там позиція, яка позначена була як наша, оказується не наша. Внаслідок цього несуться втрати, коли командир, який здійснює утримання ділянки місцевості, намагається врятувати свою посаду.
15: Досі цим граються. Просто, знаєте, теза про те, що командири кажуть неправду, вона вже лунає років з два. Але якби зараз вас коментар почують у соціальних мережах, наприклад, вони скажуть, що у вас замовлення відбілювати скелю через те, що сталося в їхньому підрозділі і те, що сталося в підрозділі іншому, але з їхніми вихідцями.
14: Я, дивіться, я його буду відбілювати без замовлення. Тільки через те, що я точно розумію, з чим штовхується цей командир. Я особисто знаю Юру, він доволі харизматична постать, і він потужний лідер насправді. Те, що сталося, ті події, які відбулись, ну, він точно вживає заходів. І ситуації можуть відбуватися різні. Ми ж бачимо, не тільки були випадки там за час війни, не тільки були конфліктні випадки в скелі, да? Такі випадки були майже у всіх підрозділах.
15: Треті штурмові були, до прикладу, коли там теж їхні бійці видурювали гроші, забирали їх там у цивільних, і про це навіть судове розслідування досі триває. Але менше з тим, зараз на тлі тих скандалів, що сталося з підрозділами Сил оборони, ми бачимо реакцію суспільства. Ми бачимо реакцію президента, який доволі різко відповідає щодо засудження злочинів, але при цьому мовчить, коли злочини трапляються в бік ТЦК. Ми бачимо реакцію суспільства, які виступають суддями і вже несеться наратив про те, що військовий дорівнює, можливо, злочинець. Як фронт відчуває ось це все, що є в тилу зараз?
14: Дивіться, фронт це відчуває точно болісно. І позиція, яка відбувається в суспільстві, вона є трохи непорядною по відношенню до тих, хто здійснює оборону. Це виникло внаслідок того, що люди, які пішли захищати державу на протязі всієї війни, не повертаються назад. Тобто повертаються люди скалічені, там, з ампутованими кінцівками, з травмами психіки. Ну, ті, хто списаний, прямо от списаний.
15: Знаєте, а люди... потім вони повертаються у війська.
14: Ну,
15: якась
14: да.
15: частина, знаєте?
14: Так, да, якась частина, так. Да. У нас дуже багато таких людей. Ці люди попадають в цивільне середовище і бачать великий контраст між тим, що вони відчули, і тим, що відбувається. Коли вони йдуть по вулиці і бачать, як там цивільні питаються накинуться на ТЦКшників, які, по суті, просто вимагають, щоб люди виконали свій конституційний обов'язок.
15: І вони ж є частиною армії.
14: Да. То не дуже вони включаються в цей процес, бо вони самі є пригніченими внаслідок там травм, внаслідок сприйняття суспільства. Наразі зараз контракти, які запроваджені, вони давно мали бути. Що це призведе? До чого призведе? Через 10 місяців почнуть повертатися військові. Якщо війна ще триватиме, то концентрація військових, які 4 роки повоювали, буде в суспільстві так збільшуватися не різко, а поступово. Прям поступово, поступово. Відповідно, всі оці наративи цивільних, вони будуть уже не такими різкими. Чому? Тому що військовий, який віддавав свій час на захист держави, він буде з родиною, він буде з дружиною, з дітьми, він буде щось розбудовувати, щось планувати, і у нього точно з'явиться час посидіти в соцмережах і висловити свою думку. В свою чергу, їхні місця треба буде заповнити. Їх будуть заповнювати ті, хто на сьогодні є цивільними. І повірте мені, люди, які ще вчора були примусово мобілізованими, у нас вже є люди, які стали командирами. Повірте, їх світосприйняття змінилось кардинально.
15: Армія перевиховує цивільних. Це так називається тепер?
14: Ні, це не так називається. Армія відкриває очі людині на те, що насправді в армії всі ті, хто не хочуть воювати. В армії всі ті, хто хочуть, щоб Україна була незалежною, сильною, і щоб вона завершилась, ця війна. Тільки для цього тут. А суспільство формує тезу, що в армії або дураки, яким не хватило розуму купити справку, там, що у нього туберкульоз, піти вчитися кудись заочно ще, там, чи не заочно,
15: стаціонарно,
14: але при цьому бути відсутнім на заняттях на протязі всього навчального періоду. Тобто вони дивляться і думають, ну, значить, у нього або не було ума, або як випадок, там, один військовий мені каже, дитина побилася в школі з іншим хлопчиною, там дівчинка побила хлопчика за те, що хлопчик сказав, у твого папи не було грошей, тому він пішов, його забрали в армію, а у мого папи є гроші, тому він отмазався. От і все. Це ж, скажімо так, такі процеси, вони теж тимчасові.
15: Ви вважаєте, що цивільних треба прогнати через це жорнила війни і без АВП, хоча б для того, щоб вони зрозуміли, що світ насправді інакший?
14: Ні, це теж не так. Дивіться,
15: тобто має залишитися хтось, хто не воює? Хто працює в ВПК?
14: Дивіться, 100% не всі мають воювати, тому що якщо ми всі візьмемо в руки зброю, ми точно програємо на наступний день. Є багато аспектів, які треба закривати під час війни. І навіть ті ж самі дороги треба будувати. Їх треба відновлювати, ремонтувати, треба якісь процеси, щоб йшли циклічні, бо вони...
15: Ветерани теж можуть будувати дороги?
14: Можуть, але... Точно не так, як це роблять фахівці. Є люди, які присвятили цьому певний обсяг життя, вони знають, там є інженери. І ветеран військовий, який ніколи не будував дороги, не знає всіх етапів будівництва, всіх норм і правил будівельних, ну і не зробить так, як зробить спеціаліст. Тому важливо, щоб категорія спеціалістів все ж таки залишалась і виконувала ті функції, на які спирається в тому числі і армія, не тільки держава. Але люди, які мають можливість захищати державу і не несуть такої прям цінності для держави, мають іти захищати державу.
15: А хто ці люди? Ви бачите, у нас є заброньовані на відповідних підприємствах і навіть циркачі. У нас люди є, які просто ухиляються від служби, переховуючись. Це різні категорії, насправді, але всі вони не на фронті і навряд чи рано чи пізно опиняться.
14: Я думаю, як опиняться.
15: Ви думаєте, опиняться? Як подолати феномен ухилянта?
14: Як подолати
15: феномен ухилянта? Да.
14: Феномен ухилянта поступово буде долатися. Дивіться, війна має уже великі терміни, і поки немає жодних ознак, що вона завершиться. Тому процеси, ви ж бачите, не тільки у цивільних відбуваються якісь процеси, де вони можуть собі дозволити хамство, і це залишається безкарним, а і військових чують, може, через крики, може, через заяви якісь. Але оцей контракт точно через 10 місяців почне фундаментально, поступово змінювати всі ці процеси, якщо війна не завершиться. І це правильно, тому що саме поступова інтеграція і повернення військових в цивільне середовище от буде тим балансом, щоб не виникло прям різкого конфлікту, якщо війна закінчиться завтра.
15: У вас в вашому підрозділі багато хто підписав ці контракти Міністерства оборони?
14: Да, ми ще допрацьовуємо певні моменти. Контракт, він же ж теж не може, це не так, що один аркуш паперу, на якому я погоджуюсь на все. Там є певний пакет документів, який треба час на те, щоб його зібрати. Якісь уже там швидко зібрались, якісь ні. Плюс контракт цей новий, там треба багато роз'яснень. Він є сирим, він є... не зовсім якісно опрацьованим в деталях, але менш з тим він є, і там є певні терміни, і правки будуть вноситися 100%. Тут сам посил, що цей контракт дає можливість повернутися додому найближчим часом людям, які вже тривалий термін повоювали. І плюсом для вновприбулих є стимул не уходить в СЗЧ, бо там, якщо ти підписав контракт, у тебе теж є конкретний термін – 2 роки.
15: Місяць, відколи контракт оголосили, що він є, контракти. Змінилась кількість СЗЧ в підрозділі? Зменшилась?
14: Не зменшилась, але вона у нас на дуже низькому рівні, насправді. Тому... для нас це не так прям критично.
15: Кількість людей, які готові підписати, половина підрозділу, третина. Які відсоткове співвідношення?
14: Бойові посади всі.
15: Тобто вони через 2 роки повернуться додому. Вважаєте це справедливим, що люди, які вже тривалий час були на фронті, вимушені ще 2 роки тут пробути?
14: Ні, 10 місяців. Чого? Там же ж, да, там в залежності від тривалості. 2 роки – це тим, хто зараз вновь прибули, да, і хто не відслужив термін понад рік. Тобто, якщо ви відслужили там півроку, ну да, вам прийдеться на 2 роки підписувати. Якщо ви відслужили 2 роки і більше, то 10 місяців, будь ласка, підписуйте.
15: Ви підписали?
14: Я? Ні.
15: Чому?
14: Така офіцери все одно не уходять.
15: А, точно, офіцери. Там, там з офіцерів допрацювати обіцяли. А українська перемога, вона закінчується на українському Донбасі чи на українських кордонах 91-го року? Чи все ж таки, можливо, зараз на тій лінії, яка існує?
14: Це залежить від багатьох чинників. Якщо війна буде завершуватися найближчим часом, то швидше за все вона завершиться по тій лінії зіткнення, яка є. Бо ми не набули тих спроможностей, щоб демонструвати свою силу. Якщо ми найближчі там півроку не будемо цей час втрачати, а будемо працювати над розвитком і розбудовою армії, держави, політики державної, яка насправді, на мою думку, в цьому аспекті ми дуже виросли. Тобто наша держава зробила дуже багато кроків, вона впізнавана, наші політичні діячі дуже багато зробили роботи для того, щоб європейці змогли порозумітися з нами. Тому, якщо ми будемо нарощувати в цьому напрямку, збільшувати це все, то на наступний рік все зміниться на користь України.
15: Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую за те, що створюєте логістичний локдаун для росіян. Нам приємно бачити, як горять їхні бензовози і як реагують росіяни, які живуть в Криму, на відсутність пального. Будемо сподіватися, що це тільки початок. Слава
14: Дякую
15: Україні!
14: Вам. Героям слава!
0: Вже майже 11-та, телевізійна служба новин в ефірі, в об'єднаному марафоні канал 1+1. 2 ракети вдалося збити нашим оборонцям минулої ночі. 1 балістичну «Іскандер» і 1 керовану «Х-59». Про це свідчить ранкове зведення від повітряних сил ЗСУ. Загалом же росіяни запустили 35 ракет. І 185 безпілотників, 154 БПЛА знищено або знешкоджено. Основний напрямок удару – це Київщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину. Зафіксовано влучання 30 ракет і більше 20 дронів на 21 ділянці. 9 загиблих, 30 потерпілих, серед них 4 дітей. Такі наслідки чергової балістичної атаки росіян на Київ. Зранку небо затягнуло смогом від пожеж. Руйнування цієї ночі фіксували у 5 районах столиці. У Солом'янському районі відомо про 2 загиблих, серед поранених 2 неповнолітніх. За однією з адрес сталося загоряння і часткове руйнування житлової 5-поверхівки. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів, ліквідували пожежу. 1 потерпілого виявили і в Шевченківському районі. районі, де загорілася нежитлова будівля та автомобілі швидкої допомоги. Але от найбільше жертв в Ударницькому районі. Там, окрім адмінбудівлі і нежитлової забудови, росіяни влучили в дім. Семеро людей загинули, ще 14 постраждали, двоє з них діти. Станом на тепер пожежа на цій ділянці вже ліквідована. Про наслідки російського удару по локації ТСН розповів речник ДСНС Київщини Павло Петров.
16: Внаслідок влучання попередньо декількох балістичних ракет поблизу проїжджої частини сталося загоряння в нежитловій забудові, а також пошкоджена багатоповерхівка. Люди, які і прямували в укриття, і приїхали на реагувати саме на перший приліт, який відбувся. Хочу зазначити, що, на жаль, тут один працівник національної поліції загинув за цією адресою. Стався повторний приліт, і вже кількість жертв збільшилася.
17: Ну, це десь почалось після 12, я ще не спав. І почалися 2-3 були дальні зриви. А потім дуже сильний зрив. Чути було, і будинок здригнувся, і стекла полетіли на балконі.
0: Пекельною назвав ніч в Києві міністр закордонних справ України. Це вже другий такий масштабний удар за тиждень, написав Андрій Собія в соцмережах. Загинули щонайменше 9 людей, в рази більше поранених. Глава української дипломатії вкотре звернувся до партнерів з закликом надати додаткові засоби ППО і перехоплювачі до них. Зазначив, що боротьба за українське небо визначатиме подальший перебіг цієї війни. Поки що, внаслідок російської атаки та дефіциту ракет-перехоплювачів, в Києві є руйнування. В кількох районах пошкоджені будинки, школа, об'єкти інфраструктури. Ракети влучили лише за кілька метрів від посольства Литви. Працівники дипустанови не постраждали. Глава МЗС країни закликав посилити тиск на Росію та активізувати підтримку України. Били росіяни і по інших регіонах. Ворожий безпілотник зранку атакував об'єкт критичної інфраструктури на Полтавщині. А ще повторно окупанти вдарили по терміналу нової пошти. Мішенню БПЛА було також промислове підприємство у Миргородському районі. Гатили росіяни і по прикордонню Чернігівщини. Вранці обстріляли людські оселі, там спалахували пожежі. А по АЗС в Новгороді-Сіверському запустили ланцет. Як наслідок згорів легковик. Одного цивільного вбили, шістьох поранили в Краматорську на Донеччині, вдарили також по Слов'янську, де постраждала людина, пошкоджено майже 20 багатоповерхівок, приватні будинки, крамницю, банк, пошту і транспорт. На Сумщині зросла кількість загиблих внаслідок ворожих атак. У лікарні помер 63-річний чоловік із Ворожбянської громади. Дрон атакував його авто, ще дві жінки поранені, вбив російський безпілотник і 50-річного чоловіка в Глухові. Четверо цивільних постраждали в Сумах, Тростянецькій та Березівській громадах. У Харкові вибухових поранень зазнали три жінки. Окупанти атакували FPV-дроном АЗС. Також в Малій Данилівці та Приколотному поранено двох чоловіків. В Дергачах через наліт БПЛА спалахнув великий склад. В Богодухові дрон влучив у навчальний заклад, а на Чугуївщині знищено гектари пшеничного лану. Щоб врятувати, із-під обстрілів несли на ношах. Маломобільного чоловіка і його дружину евакуювали з прикордоння Сумщини. Самотужки вибратися вони не мали змоги через постійні російські атаки. А 63-річний чоловік ще й не може пересуватися, потребує медичної допомоги. В громаді надати таку допомогу вже не могли, адже росіяни понищили інфраструктуру і позбавили місцевих найнеобхіднішого. Евакуювати подружжя прибули поліціянти. Чоловіка на ношах перемістили в автомобіль, дорогою групу переслідували ворожі безпілотники, але вирватися все ж вдалося, подружжя вже у безпечнішому місці. А у прифронтовій Комишуваці на Запоріжжі поліціянти з благодійниками встановили 10 мобільних годівниць для покинутих собак та котів. Наповнювати їх кормом і водою будуть працівники селищної ради. Це селище розташоване менше ніж за 20 кілометрів від лінії фронту. Через постійні авіаудари і атаки дронів тут залишилися тільки поодинокі жителі. Більшість людей евакуювалися, забравши документи та особисті речі. Натомість багато хто залишив домашніх тварин. Тепер десятки покинутих хвостатих, виживають самотужки як можуть, гинуть від обстрілів, голоду, спраги, через нестачу їжі, нерідко стають агресивними, подекуди трапляються випадки, коли тварини нападають одне на одного. Частина місцевих людей мешкає в підземній школі, яка стала прихистком не лише для людей, а й для покинутих котів і собак. Вивозити тварин зараз майже нікуди, притулки в регіоні переповнені, тож встановлені годівниці – це шанс для чотирилапих вижити в страшних умовах війни. Піротехніки, поліціянти та медики обстежують двори і вилучають вибухонебезпечні предмети. Наслідки сильних вибухів на полігоні досі ліквідовують у передмісті Хмельницького. Напередодні опівдні там пролунав вибух, почалася детонація боєприпасів. Із різних куточків міста було видно величезний стовп диму. Четверо військовослужбовців поранені, їх шпиталізували, повідомили у Державному бюро розслідувань, а в офісі генпрокурора зазначили, що також немає зв'язку з кількома військовими, які були на місці. Досі встановлюють, де вони. Пошкоджено прилеглі, приватні і багатоквартирні будинки, вибито вікна, пошкоджено дахи. На місці розгорнули штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Слідчі почали опитувати командування і особовий склад військової частини. Попередня кваліфікація відкритого провадження – це порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами та предметами, які становлять підвищену небезпеку. У силах спецоперацій заявляють, надають всю необхідну інформацію і сприяння, аби встановити всі обставини і причини надзвичайної події. Україна вражає об'єкти, які живлять військово-промислову машину ВО.

0: В деяких районах на півночі України, наприклад, силам оборони вдалося звільнити Одрадне на Харківщині і провести контрнаступ поблизу Нової Січі, Могриці і Волжанського та Писарівки, сповільнивши просування Росії у цих районах. Однак, як повідомляють осінт-аналітики проєкту Deep State, на певних відтинках фронту росіянам справді вдається посилювати тиск. Окупанти змогли просунутися біля Калеників Краматорського району Донеччини, а найгарячішими напрямками залишаються Слов'янський, Костянтинівський та Покровський. Загалом же впродовж минулої доби зафіксовано 243 бойові зіткнення на фронті. Тим часом Україна вражає об'єкти, які живлять військово-промислову машину ворога. Просто в ці хвилини вкотре палає Уфа, столиця Башкирії. Мішенню наших дронів став один із трьох тамтешніх нафтопереробних заводів. Очікуємо подробиць цього влучання. Минулої ночі неспокій відчували також жителі російського Нижньокамська, це Республіка Татарстан, де у промисловій зоні місцевого нафтохімічного заводу сталася аварія. Ймовірна причина – перевантаження енергосистеми у наслідок атаки БПЛА. Відтак, на підприємстві спалахнула велика пожежа. Є відомості, що в повітря злетів цілий цех із виробництва полістиролу. Працювали наші оборонці і по тимчасово окупованих територіях України. Під атакою ударних БПЛА були Луганська, також Довжанський Зугрес на Донеччині. Ймовірно, зафіксовано пожежу на об'єкті енергетичної інфраструктури, а саме на Зуївській ТЕС. Гучно було і в тимчасово окупованому Бердянську, це вже Запоріжжя, по позиціях російських РЕБів прилетіло також на мисі Фіолент, це вже в окупованому Криму. Ну і ще чотирьох українських дітей вдалося повернути із тимчасово окупованих територій. Відомо, що їхній вік від 6 до 15 років, а батьки двох із них є українськими військовими. У підсумку, їхнє повернення стало можливим за посередництва першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп. І це вже п'ятий випадок, коли вона долучилася до порятунку викрадених Росією дітей. Загалом же, станом на тепер, разом з міжнародними партнерами Україні вдалося повернути додому 2422 викрадених Росією малюків. Про те, як відбувалося повернення дітей цього разу і чому кожну таку процедуру можна порівнювати з маленькою спецоперацією, в коментарі ТСН розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
1: Дитина з Маріуполя, вона сирота, на жаль, а троє інших дітей, вони всі поїхали на канікули до бабусів-дідусів, початок повномасштабної агресії, вони залишились розірваними. І весь цей час, тобто фактично 4 роки, родини шукали можливість забрати своїх українських дітей. Тобто тут важливо ще раз підкреслити дійсно роль наших міжнародних посередників, партнерів, в цьому випадку Сполучені Штати, які от допомагають, незважаючи на всі перепони з боку Російської Федерації.
0: Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем. Про це в соціальній мережі X повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Інцидент стався в п'ятницю зранку. Пара F-16 перехопила російський розвідувальний літак над Балтикою, де він перебував без плану польоту і з вимкненим транспондером. До Польщі російський борт не залітав, заявив глава оборонного відомства і додав, що Збройні сили країни безперервно контролюють ситуацію і рішуче реагують на дії Російської Федерації. Схожий інцидент вже був за 2 тижні тому. Тоді, після попереджувального сигналу, російський літак попрямував туди, звідки і прибув. Латвія закрила кордон із Білоруссю з технічних причин. Очільник МВС країни закликав людей повертатися до Латвії іншими маршрутами. Закриття кордону пояснили технічними причинами, бо на пункті прикордонного контролю виникли збої в роботі інформаційних систем, себто локальні. Про втручання іншої країни поки що не йдеться, конкретизували в Державній прикордонній службі країни. Напередодні міністр внутрішніх справ рекомендував громадянам уникати поїздок до Білорусі, мовляв, в умовах міграційної гібридної атаки, яку веде Мінськ, безпечне пересування між двома країнами може бути ускладненим. Вручну моделюють боєприпаси під конкретні цілі та самотужки споряджають FPV-дрони. На Харківщині прикордонники із підрозділу «Стрікс» розгорнули автономне виробництво вибухівки для своїх потреб. Як же працює лабораторія, поруч із передовою бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
2: Це прикордонний підрозділ безпілотних систем «Стрікс». Аби нищити ворога, бійцям потрібні сотні

0: специфічних боєприпасів щодня. Для цього тут, поруч з лінією фронту, створили власну лабораторію.
1: Основними у нас є такі завдання – це коригування вогню артилерії, повітряна розвідка та дальні ураження за допомогою наших засобів. Лабораторія, в якій ми знаходимось, забезпечує повністю наш підрозділ боєкомплектом для якісного ураження противника.
0: Стандартне армійське постачання не завжди встигає за потребами, а тут боєприпаси моделюють та споряджають вручну під кожну конкретну ціль, яку пілоти бачать на передовій.
1: Якщо, наприклад, це піхота, ми використовуємо осколочно-фугасні боєприпаси, а якщо, наприклад, це буде транспортні засоби, то, відповідно, вже будуть кумулятивні боєприпаси. Коли ми це переробили, нам, відповідно, простіше і швидше це споряджати на позиції.
2: Подрив!
3: Подрив!
0: Тут працюють бійці, які пройшли жорсткі спецкурси. Помилка з вибухівкою фатальна. А ще, крім безпеки, тут налагодили швидкісну логістику. Схема працює як сервіс доставки. Пілоти з позиції роблять замовлення. Лабораторія збирає пакунок і водій одразу везе його на лінію вогню.
4: Да, ми можемо зібрати повністю з нуля боєприпаси. І, неважливо буде, з чого саме. Просто буде стояти якась конкретна задача і в кінці там робочого дня або в кінці цієї задачі вона буде виконана. Логістика зроблена таким чином, що до нас приїхали, ми перед цим прийняли якийсь заказ, який саме там для пілотів. Допустимо, якщо це тяжкі бомбери, то ми збираємо заказ на тяжкі бомбери. То цей заказ збирається, передається певному водію, і він це все вже доставляє саме по позиціям.
0: Окрема потреба на фронті – бойові частини для новітніх FPV-перехоплювачів. Вони полюють на російські розвідувальні крила типу орланів. Розробники надсилають дрони порожніми, а от вибухову начинку, яка битиме ворога в небі, доводиться вигадувати прямо тут.
5: Це дуже зручно, коли все є, скажімо так, під рукою. Ми можемо це зробити, протестувати, що воно дуже гарно підходить, саме вибухівка. У нас є можливість носити правки та ще краще перекривати небо.
0: Такий швидкий зв'язок між інженерами та пілотами на передовій дозволяє прикордонникам бути на крок попереду ворога, який чекає на поставки із заводів. Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
6: Масштабну схему для уникнення мобілізації викрили правоохоронці на Прикарпатті і організували шестеро жителів сусідньої Буковини. Серед них військовослужбовці, які перебували у місцях постійної дислокації своїх підрозділів. Саме вони перевозили військовозобов'язаних через блокпости, прикриваючись своїми документами як військових. Клієнтів знаходили на Івано-Франківщині. Спершу селили на ніч в готелі в Чернівцях, потім доправляли ближче до кордону з Румунією. Там надавали чіткі інструкції, як пішки перейти кордон лісом. Свої послуги оцінювали від 7 до 10 тисяч євро з кожного клієнта. Тепер наступних 10 років організатори схеми можуть провести за ґратами. Втік із війська пішки попрямував до Молдови і намагався підкупити прикордонників. На Вінниччині впіймали 48-річного солдата, який восени минулого року не повернувся на службу після відпустки. Натомість разом із двома ще чоловіками вирішив втекти за кордон, коли їх всіх впіймали лише за 500 метрів до лінії розмежування з Молдовою. Втікач дістав 11 тисяч доларів готівкою, щоб за винагороду продовжити подорож. Прикордонники відмовилися, всіх підозрюваних затримали, а військовому тепер загрожує до 12 років тюрми. Європейський Союз подовжив тимчасовий захист для українців, але з обмеженнями для військовозобов'язаних. Діятиме він до 4 березня 2028-го. Останні кроки формалізувала Рада ЄС. Захист, як вирішили країни Євросоюзу, поширюватимуть лише на тих наших співгромадян, які виконують або виконали свої військові обов'язки перед країною. Це стосується тільки нових заявників. У тих, хто вже отримав легальний статус, все залишається без змін. А от новим заявникам доведеться підтвердити виконання своїх військових обов'язків. Задля цього достатньо, наприклад, паспорта з відміткою про виїзд, поставленою українською владою, кажуть в Євросоюзі. Тобто йдеться про те, щоб довести законний перетин кордону. Але ця європейська позиція дещо розходиться з реальністю, адже законно виїхати з України можна. Наприклад, відрядження, і це не означає виконання військового обов'язку. Загалом, від початку дії тимчасового захисту у 2022-му Євросоюз надав його понад 4 мільйонам українців. уже не впевнений, чи дозволить Україні виготовляти ракети для Петріот. Дональд Трамп знову зробив гучну заяву щодо нашої держави. В інтерв'ю Financial Times президент США заявив, він ще не впевнений, чи надасть Україні ліцензію на виробництво ракет для систем ППО Петріот. Мовляв, зараз це питання на розгляді. Хоча ще два тижні тому сам американський лідер публічно стверджував, що Київ одержить ліцензію на виробництво таких ракет. Про те, що Білий Дім надав політичну згоду, говорив і президент України, заявляючи про намір розпочати виготовлення вже до кінця цього року. Утім, для цього щонайменше потрібно було дістати згоду від самого виробника, що Володимир Зеленський і обговорював з компанією Lockheed Martin у Вашингтоні. Вони, до слова, цього тижня отримали контракт від Пентагону на майже 60 мільярдів доларів, щоб втричі збільшити виробництво. Наразі вже американська промисловість випускає близько 600 ракет ПАК-3 на рік, а при цьому лише за перший тиждень операції проти Ірану було використано більше 800 таких засобів проти іранських цілей. За даними американських ЗМІ, на зустрічі із Трампом Зеленський також просив екстрений пакет ракет-перехоплювачів на зимовий період. Та не лише це, Київ, схоже, готував і план Б зі знищення пускових установок, які запускають балістичні цілі. Для цього Зеленський міг просити в Трампа переконати Ілона Маска надати Україні можливість використовувати систему Starlink для ураження цілей на території Росії. Принаймні, таку інформацію кілька джерел підтвердило виданню «The Atlantic». Відновлення мирних переговорів між Росією та Україною анонсував державний секретар Сполучених Штатів. В інтерв'ю Fox News Марко Рубіо розповів, що найближчим часом ми побачимо певні кроки, які покажуть, чи вдасться відновити перемови. Втім, як заявив американський дипломат, успіх цього процесу не гарантований, бо кожна зі сторін має свої червоні лінії. Про те, що і Росія, і Україна мають піти на компроміси для досягнення угоди, напередодні заявив президент США. І додав, що досі не ухвалив рішення щодо передання Україні ліцензії на виробництво систем ППО. Хоча двома тижнями раніше американський лідер переконував протилежному, нагадаю, розблокування мирних переговорів було однією з центральних тем переговорів між українською та американською делегаціями цього тижня у Вашингтоні. За даними ЗМІ, посланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер навіть пообіцяли приїхати до Києва. Втім, така обіцянка лунає від них не вперше, тож побачимо, чи це станеться. Ну і нагадаю, що напередодні віце-президент США Джей Ді Венс зателефонував президенту України. Про це Володимир Зеленський повідомив в соцмережах. В центрі цієї розмови було два питання – посилення української протиповітряної оборони, наслідки російської агресії для світових ринків. За підсумками розмови, як відзначає Зеленський, команди домовились надалі опрацьовувати порушені питання. Також він вкотре наголосив, що ракети-перехоплювачі для систем Петріот залишаються головним пріоритетом України на тлі збільшення російських атак. Цікаво, що такий контакт відбувся саме після зустрічі Зеленського з Трампом, на якій віце-президента США не було. Ну і сьогоднішній нічний обстріл Києва вкотре засвідчив, наскільки ми критично потребуємо захисту від балістики. Єдине, що може його забезпечити, це системи Петріот. Але запаси ракет до них вичерпні. Завтра день повітряних сил. І напередодні цього свята кореспонденту ТСН Андрію Цепленку вдалося потрапити на позицію Петріотів і зустрітися практично з усім командуванням захисників неба. І зенітники, і пілоти обіцяють гарантовано захистити наші міста від російських ракет, якщо лише від партнерів нарешті надійдуть життєво необхідні боєприпаси.
2: Українські повітряні сили є одним зі світових лідерів по типах літаків та систем ППО. Звісно, хотілося б бути серед перших не по назвах систем, а по їхній кількості. Але українці точно єдині в світі, хто може сказати, які західні системи насправді є ефективними, а які – ні. Наприклад, саме вартові українського неба довели, що ось такі системи «Патріот» є єдиним ефективним захистом проти балістики. А від того, чи вистачить ракет до «Патріотів», зараз залежить виживання Києва та інших українських міст.
3: Кожна ракета ПАК-3 на пусковій Петріота коштує кілька мільйонів доларів. Війна з Іраном скоротила американський арсенал таких ракет на 2/3. Сполучені Штати та й інші союзники дуже неохоче передають їх Україні.
7: На даний час, напевно, найкраща система в світі, яка може працювати як по літакам, як по аеродинамічним цілям, так і по балістичним цілям, так і по гіперзвуковим цілям.
3: В умовах буквально ракетного голоду українські зенітники навчились працювати зі 100% гарантією влучання. Набагато економічніше, аніж це передбачають західні протоколи.
7: Це може бути 2, 3, 4 ракети. Наші оператори використовують одну ракету на одну ціль. Як кажуть наші партнери, вони дивуються цьому, що наші оператори можуть це робити.
3: Отримати дозвіл на виробництво таких ракет в Україні – ось рішення, яке допоможе врятувати українські міста.
7: Україна є зараз унікальний шанс іменно отримати цю технологію, зробити цю ракету в Україні.
3: Літак F-16 – інша західна платформа, якою українці теж досить швидко навчилися віртуозно працювати. Під час масованої атаки 30 липня повітряні сили збили майже 90% випущених по Україні крилатих ракет Х-101. Більшість – за пілотами F-16.
8: Він показав дуже високу ефективність. 6-10 одної повітряної цілі типу крилата ракета, літаки F-16 знищили 38.
3: А напередодні ці ж самі F-16 влаштували засідку російським літакам, які готувалися скинути каби на українські позиції.
8: Крайній це був 135-й. Він прикривав групу, яка несла каби. Так, він зробив маневр на нашу групу, де ми з успіхом його зустріли.
9: Це була засідка?
8: Можна сказати так. Кожна місія F-16 – це свого роду засідка.
9: Наскільки глибоко ви бачите противника?
10: Ну, це залежить від висоти польоту цілі. І 300, і 600 кілометрів – ну, це висота більше, як 6 тисяч метрів.
3: Воювати нестандартно захисників неба навчили перші дні повномасштабної війни. Росіяни були впевнені, що швидко отримають перевагу в повітрі. Але не так сталося, як гадалося. Наші пілоти та зенітники були готові до відбиття нападу.
9: Найбільша кількість літаків противника, які брали участь в безпосередньому бою проти наших пілотів.
8: Дві ланки противника проти пари наших винищувачів, де приходилося думати нову тактику, витягувати їх на наші зенітні ракетні війська, щоб вони їх знищували.
9: Спрацьовувало?
8: Так, так.
3: Насправді сценарії відбиття агресії без зайвого галасу були відпрацьовані і в небі, і на землі. Напередодні вторгнення на полігоні Ягорлик в нині окупованій частині Херсонщини відбулись масштабні навчання повітряних сил. Зенітники тренувалися збивати крилаті ракети, але навчання тривали не тільки на півдні.
11: Я прораховував варіанти і перед широкомасштабним вторгненням. Тоді вже ми попрацювали з зарубежниками з урахуванням того, що їм достатньо було одного сигналу по мобільному телефону, і він вже приступав до виконання задач. Навіть в умовах суцільного відсутності зв'язку або інших впливів. Таким чином забезпечилась безперервна система управління, система вогневого впливу на противника, на що вони явно не розраховували.
3: Командувач повітряних сил Анатолій Кривоножко в 22-му очолював повітряне командування «Центр», яке прикривало Київ. 24 лютого він зі шпиталю повернувся на КП керувати повітряним боєм. Кривоножко розумів, шанс переграти росіян буде лише тоді, коли кожна тактична одиниця зможе діяти автономно. Саме до цього він готував свої підрозділи. Так вдалося вивести з-під російських ударів практично весь парк української авіації і саме літаками завдати удар у відповідь.
11: Я поміняв замисел. Першим ешелоні була застосована авіація. Ще був у шпиталі і перші удари визвав водія, прибув на пункт управління. Я прийняв управління і, відповідно, далі вже керував бойовими діями. І десь вже через півтори години після їх підготовки я вже давав команду на взльот авіації.
3: Повітряні сили постійно в пошуку, чим і як зупинити противника. Дрони-перехоплювачі новостворених підрозділів ППО сьогодні збивають майже всі так звані звичайні шахеди.
9: Ми зараз знищуємо до 98% БПЛА типу шахед. Це відповідає дійсності?
12: Так, це дійсно відповідає дійсності. З таким типом, як шахед, ну, 131-136, Герань-1-2, на сьогодні, скажімо так, вже дуже багато способів боротьби. От, так як до цього підключилися всі компоненти, як і безпілотна складова, так і мобільні вогневі групи, так і зенітно-артилерійські системи. Саме так, іменно цифра, тобто 90 і більше відсотків на сьогодні знищуються іменно БПЛА, які вперше з'явилися, ну, скажімо так, противниками.
3: Але противник створює нові засоби ураження. Реактивні безпілотники «Камікадзе» – фактично дешевий варіант крилатої ракети. Їх дуже складно збити дронами-перехоплювачами. Та повітряні сили вже зараз шукають рішення. Як завжди у вартових неба, воно буде нестандартним. Андрій Цеплієнко, Володимир Клюєв, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Випуск ТСН завершує. Наступний в ефірі о 13:00. А далі в марафоні «Єдині новини» про тиждень українсько-американських контактів, які реальні наслідки може принести країні зустріч Зеленського і Трампа, що означає спільне голосування Сенату за антиросійський законопроект, і які ходи на всесвітній політичній шахівниці має врахувати Україна зараз. Про все це мої колеги, ведучі 1+1 Наталія Мосейчук, Максим Сухенко, розпитали Дмитра Кулебу, колишнього міністра закордонних справ України. Ця розмова в ефірі марафону «Єдині новини» вже зараз.
13: Ми продовжуємо загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Зараз у нас новий гість. Це Дмитро Кулеба, дипломат і міністр закордонних справ України в 2020-2024 роках. Пане Дмитре, добрий вечір.
14: Добрий вечір.
15: Добрий.
13: Скажіть, будь ласка, що хотіла б поговорити з вами стосовно візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Наскільки щось карколомне відбулося там? Наскільки змінилося що, власне? Стосунки між президентами чи політика Сполучених Штатів Америки? А як же тоді їхній план, який для них пишуть там Heritage Foundation та на роки вперед, якою має бути політика? Як це все вони? Чи він це ламає, чи він все-таки його тримає в голові? І це такий маневр трошечки відступити від нього.
15: Ну, стосовно результатів візиту нашого президента до президента Сполучених Штатів, я думаю, що ми живемо за правилом непогано, це вже добре. Тобто, якщо не сталося нічого поганого, якщо просто нормально поговорили, обговорили якісь ідеї, пішли далі думати, що робити, що не робити, це вже гарний результат. І в цьому плані я позитивно оцінюю зустріч, тому що всі знають, що Трамп людина нестабільна, і зустріч може закінчитися будь-яким чином. Наша закінчилася без зривів, без скандалів, от і добре. Стосовно другої частини, знаєте, легенда боксу, американський боксер якраз Майк Тайсон колись сказав геніальні слова. У кожного є план, поки він не отримає попиці. І президент Трамп, безумовно, мав свій план, який йому написали в Heritage Foundation, який був пропущений крізь призму його особистих поглядів. І рік він рухався суворо по цьому плану, дуже швидко. Але спротив, неефективність реалізації якихось елементів, реальність банальна, як у війні з Іраном, внесла в цей план корективи. Тому я вважаю, що цей план зараз існує лише як загальний нарис. А Трамп спирається на ситуативність моменту і намагання вирішувати кожну ситуацію на свою користь.
13: Зараз буде, вибачте, будь ласка, хотіла ще доповнити. Зараз буде небезпечний момент. Пам'ятаєте, була Лора Лумер, яка була минулого тижня в Україні, згадувала про те в кількох інтерв'ю, як президент Трамп подзвонив Зеленському, та і вона застерігала проти того, щоб Зеленський виступав на боці демократів. Вона згадувала відвідини президентом Зеленським заводу в Пенсільванії, заводу демократів та з виготовлення зброї. А скажіть, будь ласка, зараз Трамп що робить? Він використовує президента Зеленського для того, щоб підійти з більшим успіхом для проміжних виборів, до проміжних виборів, чи між ними відбувається щось інше?
15: Дивіться, у першій фазі Трамп намагав свого президентства, другого Трамп намагався зламати Зеленського і разом з ним всю Україну. Це не вийшло. Паралельно він намагався добром і ласкою зробити так, щоб Путін пішов йому на поступки. Це теж не вийшло. Відповідно, довелося щось змінювати. І тепер ця суміш суму через те, що Путін виявився не таким зговірливим, І через те, що Зеленського неможливо було, ну, він його не зламав, призвело до того, що тепер Трамп перекалібровує свою політику. Він стає лагіднішим до України, але при цьому фундаментально не відвертається від Путіна, а лише погрожує йому це зробити. І другий момент, дійсно, станом на лютий 25-го року, коли відбулася сумнозвісна зустріч в овальному кабінеті, ну, позиції, слова «у вас немає карт» не були далекі від істини. Наша головна карта тоді була наш характер український. Але Україна не сиділа склавши руки і за цей час створила карти, які тепер потрібні і Трампу, тому що на Близькому Сході побудувати ешелоновану систему ППО без українського досвіду для того і технологій для того, щоб зменшити витрати Америки, ну, сьогодні просто неможливо.
14: А взагалі, як ви прочитали приїзд Лори Лумар, такого гучного голосу МАГА, чи можна це розцінювати як те, що хоча б частина цього ядерного електорату Трампа, МАГА, переключається нарешті на Україну?
15: У цієї ядерної частини МАГІ зараз просто іде розрив шаблону. Бо Лумер для них беззаперечний авторитет, і коли вона раптом, як би сказали в Україні в соцмережах, перевзулася так різко, вони перебувають зараз в фазі примирення з цією думкою. Вони намагаються зрозуміти, що відбувається. Але мати таку людину з табору МАГА на своєму боці – це добре. Єдине, що ми будемо пам'ятати, що низка поглядів пані Лумер на питання, не пов'язані з Україною, ну, вони є такими доволі скандальними. І тут треба бути обережними.
14: Та й на підтримку України не всі ідеї нам подобаються. Ну, тим не менше, дякуємо за те, що приїхала, подивилась своїми очима.
13: Там я хочу сказати, що інтерв'ю з пані Лумер буде завтра на моєму YouTube-каналі рівно о 12:00. Підключайтеся, дивіться.
15: Я впевнений, це буде потужно.
14: Давайте завтра подивимося.
13: Подивитися.
14: Зі Сполучених Штатів нібито непогані новини йдуть про закон Лінсі Грема. Ми так давно про нього чули. Він почав невеличкими кроками рухатись, хоча там теж його потрошечку ріжуть. Як ви бачите, наскільки реалістично, що цей закон таки отримає підтримку сенаторів і все ж таки ляже на стіл Трампа? Якщо ляже, ну, це знову таки черговий папірець, чи Трамп таки може нарешті скористатися реальним інструментом тиску на Росію? Наскільки нам стежити за цією історією?
15: Я завжди закликаю дивитись на суть речей, а не лише на заголовки. І в заголовки пішли, що закон буде ось-ось ухвалений. Я трошки покопався і побачив, що в Америці серед людей, які глибоко розуміють логіку дій Трампа, по чому він раптом вирішив підтримувати цей закон, там дві є позиції. Перша позиція полягає в тому, що закон сформульований таким чином, що остаточне рішення застосовувати якісь тарифи там чи не застосовувати проти покупців російської нафти і газу залишається за президентом. Тобто, все одно, навіть якщо закон буде схвалений, все залежить від волі Трампа. А по-друге, лунає занепокоєння, що причина, чому Трамп раптом вирішив підтримувати цей закон, це не його намагання натиснути на Путіна, а використати цей закон для юридичного обґрунтування застосування великих митних тарифів проти низки країн. Бо в Америці, ви пам'ятаєте, цей день звільнення, який оголосив Трамп минулого року, запровадивши шалені митні тарифи проти всіх країн. Потім ринок змусив його позадкувати, потім Верховний суд взагалі вибив правове підґрунтя з-під цього рішення. І адміністрація Трампа всі ці місяці шукала нові правові підстави для повернення до митних тарифів. І за моєю інформацією, закон Лінсі Грема розглядається частиною оточення Трампа насамперед як інструмент відновлення митної політики Трампа, а не тиску на Російську Федерацію.
14: Зрозуміло, дякуємо за це цікаве дуже пояснення. Ще одна важлива новина цього тижня. «Нью-Йорк Таймс» писав, що ми були ледь не за крок до війни ще однією країною, що Іран серйозно розглядав там карту України, малював, які порти може достати, вдарити своєю балістикою. Потім був дзвінок міністра закордонних справ, до нього повернемось. Наскільки ви вважаєте, що Іран був готовий до ударів по Європі, по Україні?
15: Стрельнути ракету демонстративно в бік України, на мою думку, Іран був готовий. Починати війну, тобто систематичні удари по Україні, Іран не готовий, йому це не потрібно, і ніякої війни з Іраном на сьогодні я не бачу.
14: Скажіть, будь ласка, чому тоді події на Каспі викликали у Ірану таку дипломатичну істерію і збряцання зброї? Багато експертів говорять про те, що поява України в цьому задньому дворі Росії і Ірану справді налякала обидві країни.
15: Ну, росіяни вже лякані, їх більше лякає те, що наші сили оборони вибивають логістичні центри Wildberries. Дивіться, Іран зараз живе в режимі око за око. І тому, якщо Україна там завдала удару по іранському кораблю, наприклад, то Іран, логіка Ірану, що вони мають право у відповідь вдарити. Але це не означає, що вони готові реально втягуватися у війну чи збільшувати свою допомогу Росії у цій війні. Ні, Іран, треба розуміти, сьогодні діє от саме за тим принципом око за око. Навіть їхня війна, оця нова фаза війни з Америкою, відбувається теж за цим принципом. Ви по нам, ми по вам. Ви по нам, ми по вам.
13: Клас, пане Дмитре. Ну, логіка війни, однак, здається, що ми в черговий раз заходимо в тупик з такою логікою. Ви по нам, ми по вам. А скажіть, будь ласка, Україна протягом останніх кількох місяців, ну, а була оголошена президентом України 40-денна операція, та і Служба безпеки України працювала по окремих цілях. Україна показувала, які цілі вона вибиває. Це НПЗ, це склади Wildberries, інші склади, це тіньовий флот Російської Федерації. Україна показала, що вона може робити. Україна так само на днях показала якусь ракету, та підозрюють, що це вже балістична ракета. Очевидно, весь світ підозрює, що будуть випускатися подібні ракети в більших масштабах. Росія, очевидно, прорахує, що буде прилітати ще більше. В контексті того, що відбувалося в Вашингтоні, чи ви бачите ознаки того, що Вашингтон теж так само ловить цю логіку і все-таки запропонує Російській Федерації, а точніше Китаю, переговори і заморозку у війні? Чи про це до сих пір не йдеться?
15: Ні, я боюся, що ми ще не там. Ми перебуваємо на спіралі ескалації повітряної війни. Тобто ми вийдемо в паритет за ураженнями. Я не маю за масштабом уражень, я не маю на увазі, що у нас буде така сама кількість балістичних ракет, але у нас буде їх достатньо для того, щоб завдавати масштабних ударів по Російській Федерації. А ППО, жорсткий дефіцит, голод ППО будуть відчувати насправді і Україна, і Російська Федерація. Відповідно, ми йдемо в спіраль балістичних і далекобійних дронових масованих ударів, які сторони будуть завдавати одна одній. Ці всі удари будуть, на жаль, насамперед по об'єктам нашої економічної інфраструктури і нашим цивільним містам. І Америці та Китаю, ну, це для них не є якимось тригером для того, щоб радикально змінити свою позицію у цій війні. Я, на жаль, не очікую нічого хорошого, точніше, не очікую ніякого уповільнення бойових дій в цьому році.
13: Дмитро Івановичу, ну а давайте так, добре, будемо завдавати ударів, ми нарощуємо нашу балістику, вони теж не сидять склавши руки. Яке цілеполагання цієї ескалації? До чого вона має призвести? Де точка, коли почнеться відкат?
15: Для того, щоб ми з вами правильно відповіли на це запитання, ми маємо відмовитися від слова «ескалація» і замінити його словом «сатурація». Пам'ятаєте з ковідних
13: частин? Окей, з ковіду, так. Та.
15: Сатурація крові – це насиченість. Що таке сатурація? Це коли кількість проблем, які виникають одночасно, перевищують можливості сторони з ними поратися. І от Захід всю війну мислив в категоріях ескалації. Я роблю крок вперед, інша сторона робить крок вперед. І так ми рухаємося по драбині ескалації. Я вважаю, що Україна і Росія в цій війні рухалися за іншою логікою – сатурації. Створення для іншого якомога більшої кількості проблем одночасно. І оскільки ця методологія, скажімо так, не є достатньо випробувана в світовій історії, то передбачити, як саме, точніше так, скільки саме часу вона потребує для досягнення результату, сьогодні, на жаль, просто неможливо. Але я бачу, що ніхто, ні Київ, ні Москва, ну, не мислять в категоріях ескалації, не ескалації. Всі постійно шукають новий спосіб завдати додаткової шкоди іншій стороні. І куди і коли нас це приведе, ну, сьогодні чесної відповіді на це немає.
13: Пане Дмитро, але ви були в державному механізмі, ви бачили його зсередини. Коли сторони наважуються і приймають подібну модель ведення війни, чи все-таки, от ви кажете, напевне, не Київ, не Москва не розраховують, та не знають, куди це призведе. Але так чи інакше, розраховується можливий ефект. Ну, зсередини дивиться, от там на ставці, або я не знаю, на яких заходах це відбувається, та коли там прораховується в кількостях, в якостях, в qualities, та до чого це може докотитися?
15: Безумовно, вам потрібно провести два розрахунки. Перший розрахунок, я по простою мовою скажу, це ваші ударні спроможності. Ми маємо виробляти таку-то кількість ракет, таку і таку кількість дронів, для того, щоб підтримувати темп цей тиск, не темп, а тиск, рівень тиску на іншу сторону, або і підвищувати його. І друга калькуляція, яку ти маєш провести, це компенсаторних потужностей. Тобто, ми розуміємо, що та сторона буде руйнувати енергетику, логістику, блокувати наші порти. Як ми компенсуємо ці втрати? Ми заздалегідь знаємо, що вони будуть, і будуть ось такими масштабними. І з того, що я бачу вже ззовні системи, на сьогодні Україна такі розрахунки проводить. Але і Росія проводить їх. Я хочу, щоб всі зрозуміли, ця війна наша – це війна волі. Це війна не того, у кого більше ресурсів, а у кого сильніша воля. Бо той, у кого воля сильніша, той знаходить ресурси. А той, у кого вона слабша, він втрачає можливість і їх знаходити. І от нам треба змінити це уявлення. Це тут переможе той, у кого просто воля виявиться сильнішою.
13: Наскільки Україна автономна в прийнятті рішень і в веденні тих чи інших способів війни? Чи у нас дві руки вільні, чи ми все-таки граємо час від часу зав'язаною однією рукою? Ви розумієте, на що я натякаю?
15: Да, ну, у нас в 4 роки нашої, чи 4,5 роки нашої війни, це насправді час поступового вивільнення України з-під ярма обмежень наших партнерів, які вони встановлювали, оскільки у них були ключові важелі впливу на нас. Тобто, у нас не було далекобійних ракет і дронів, наприклад. Вони були у партнерів. Ми говорили партнерам, дайте. Ті говорили, ну окей, дамо, але ось так їх не можна використовувати. Тепер у нас є свої ракети, свої дрони. Ми вже з вами не чуємо дискусію про Таурус, наприклад. І слово «атакам» теж почали забувати, правда? Тому ми вивільнюємося з-під цього. На сьогодні, я вважаю, у нас є дві фундаментальні залежності. Їх багато, але фундаментальних дві. Перша – це гроші. Ну, наша економія, наш бюджет все ще там, наскільки, 40 з чимось відсотків фінансується ззовні. І друге – це зв'язок. Супутниковий зв'язок. Не дарма, що от була інформація, що на останній зустрічі Зеленського і Трампа обговорювалися можливості використання Starlink на території Росії. Угу. А при цьому створює зараз свою систему для того, щоб звільнитися від, ну, від залежності від Starlink. Тому наші ударні спроможності, вони існують, ми їх розробили, Україна молодець, і всім виробникам, розробникам, хто зробив цю індустрію, треба, ну, щиро дякувати. Але тепер залишилась фундаментальна проблема, не вирішена наша залежність від Старлінку і від західних грошей.
14: Пане Дмитре, ви говорили про те, що ми зараз знаходимося точці, коли сторони шукають місця і точки прикладання, куди бити, аби зробити гірше один одному. І таке враження, що Україна знайшла одну з таких точок, це склади Wildberries, тому що та аудиторія, яка постраждала від цих ударів, це дрібний і середній бізнес, який дуже активний в соцмережах. Вони підняли зараз таку хвилю вою і скиглення, якого ми не бачили в результаті вбивства сотень і тисяч їх суплемінників. Наскільки такий спосіб тиску на росіян ви вважаєте ефективним?
15: Це частина стратегії сатурації. Примноження проблем одночасних, які в кінці мають дати кумулятивний ефект. Я всім нагадаю, що Радянський Союз розвалився через, ну, останнім поштовхом до розвалу Радянського Союзу стали пусті полички в гастрономах. І ми всі, ми з вами це прекрасно пам'ятаємо. Хоча у Радянського Союзу був мільйон проблем, але був останній поштовх. Тому це все правильно, це треба робити, але треба розуміти, що це частина ширшої стратегії.
14: Угу. Давайте трошки ближче до наших кордонів повернемось з Польщею, тому що ми бачимо дві тенденції, які дуже активно відбуваються і там розширюються в мережі. Це десятки вже відео нападів і побиття українців. При цьому останній приліт ракети показує про те, що якусь розмову про конкретику Польща ще хоче з нами вести. Наскільки ви бачите можливість, щоб ці треки розвивалися паралельно, якщо вони ведуть нас, здається, в різні боки? Коли ненависть на вулицях, а при цьому нас хочуть, чи принаймні озвучують, що ми хочемо бути безпековим партнером. Це можливо поєднати?
15: В українсько-польських стосунках є два питання, які потрібно шляхом дипломатії закапсулювати, захистити від політичних спекуляцій. Це перше, це питання безпеки. І тут наші інтереси з Польщею абсолютно збігаються, навіть серед тих, хто виступає за вигнання українців з Польщі, за покарання України, навіть вони розуміють, що безпека Польщі залежить від безпеки України. А друге питання – це питання членства України в Європейському Союзі. Тут все складніше. Тут у поляків з обох боків, і з боку урядового, скажімо, і опозиційного, є спокуса використати членство в ЄС для того, щоб змусити Україну піти на якісь поступки. Але оці два фундаментальних питання стратегічних є життєво важливими. Їх треба, ще раз, шляхом дипломатії захистити від зростання антиукраїнських настроїв. На жаль, вони продовжать зростати. Два місяці, коли відбувся скандал довкола орденів, я сказав і зараз це повторю. Те, що ми зараз переживаємо, це ще не пік нападів на українців, антиукраїнських дій в Польщі. Тому що та частина польської політики, яка відчула, що можна робити рейтинги на гоніннях українців, їх вже не зупинити. Вони мчать на цих наративах до виборів, а їхні прихильники ходять вулицями, бачать українців, і у них виникає бажання ствердити себе за їхній рахунок. Але хочу відзначити, що от конкретно в ситуації з Вроцлавом, з цим огидним випадком, польський уряд повів себе на відміну. Тобто він показав, що він не толерує подібну поведінку. І ми з вами будемо бачити в наступні місяці ці зростання кількості нападів в різних формах і адекватну реакцію уряду на ці дії. Але до виборів, принаймні в Польщі, на жаль, я думаю, емоційно ситуація буде тільки накалятися.
14: Ну, звучить, звичайно, страшно, хоча справді треба відмітити, що уряди правоохоронці працюють ефективно, але скажіть, будь ласка, оцей розкол ПІС, наскільки він може допомогти українській дипломатії, як ви кажете, вивести за дужки оці два найболючіших питання? І, в принципі, як нам достукатись до тієї другої половини Польщі, яка так активно розкручує ненависть для українців як головну тему свого сучасного життя? Є якісь аргументи, які вони мають почути?
15: Ну, треба балакати з людьми. Знаєте, ну іншого ж нічого ніхто не придумав. От нещодавно я бачив там, що президент проводив нараду щодо Польщі. Потім зверніть увагу, в Любліні президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Дудою. А я вам скажу, що це, до речі, ну там ще є великий дипломатичний нюанс, бо поляки завжди наполягали, що їм образливо, що їхній президент чи прем'єр-міністр їде там в Люблін, хоч це і Польща, щоб на пересадці поговорити з Зеленським. І хотіли, щоб він їздив в Варшаву. А тут Туск приїхав, сів, поговорив, тобто є бажання і з їхнього боку рухатися. Тому, ну, бачимо елементи, ознаки цивілізованої, конструктивної поведінки, це дуже добре, але ще раз, головною рушійною силою в українському питанні в Польщі є вибори в Польщі, які відбудуться наступного року. І в ПІС, ну, Моравецький, знаєте, це людина, яка, м'яко кажучи, не любить Україну, тому його відхід з ПІС означає, що цей табір однозначно трохи ослабне всередині партії «Право і справедливість». Але невідомо ще, наскільки успішним виявиться проєкт самого Моравецького. Може, нам ще доведеться мати з ним справу.
13: Чуєте, пане Дмитре, а тобто у нас залишається задача номер один, це так як з американцями, та ми говоримо двополярна підтримка, та двопартійна підтримка. Так само і з поляками ми маємо говорити про цю багато партійну підтримку з поляками. Тому що коли ви говорите, треба розмовляти, значить треба розмовляти з усіма, ви це маєте на увазі?
15: Окрім, ну, дивіться, да, окрім найбільш упоратих, вибачте на слові, неадекватів, які є скрізь, але ну, навіть з певними представниками партії «Альтернатива для Німеччини», в Німеччині наші дипломати і політики мають контакти, і це правильно. Є там, звісно, люди, з якими ну, немає сенсу говорити і руки навіть тиснути, і в Польщі є такі люди, але треба вишукувати оте крило. Ну, от ми з вами почали з цієї Лари Лумер. Да? Ну, отже ж, конкретний приклад. А чого в Польщі так не можна зробити?
13: Я хочу вам сказати, не знаю, чи ви звернули на це увагу, Гарі Кімович Каспаров зустрічався з Карлом Навроцьким. Буквально чи вчора, чи позавчора. І я прямо задумалася, коли прочитала цю інформацію. Ну, росіян в Польщі зараз не б'ють, так як українців. Та? Але російське ліберальне крило, воно вважає за потрібне приїжджати і розмовляти, як ви кажете, з усіма. Навіть з упоратими.
15: Ну, дивіться, я не вірю в хороших русських. Я вибачаюся, якщо якийсь хороший русський дивиться зараз це інтерв'ю і йому стає сумно від того, що в нього не вірять. Напевно, ви існуєте, але я просто в вас не вірю. Але я колись прочитав слова Каспарова про те, що треба єдиний шлях реформи Росії – це спалити Кремль і розібрати Росію, а потім зібрати наново. Тому після цих слів мене…
13: Ви винесли його за дужки.
15: Не бентежить мене його зустріч з Карлем Навроцьким.
14: Будь ласка, у нас є ще можливість одне питання поставити. Хочу спитати про 21-й пакет санкцій. Полярно його оцінюють. Одні говорять про те, що це все ж таки черговий крок демонстрації єдності Заходу. Ваші колеги колишні говорять про те, що ну це все ж таки швейцарський сир, виходячи з такої кількості виключень. І яскраво там свій національний інтерес поставила Греція, мабуть, не тільки вона. Наскільки зараз ви побачили єдність Заходу, є Заходу готовність тиснути на Росію, чи все ж таки у таких грецьких питань буде виникати все більше і більше? Тому що єдність – це одна справа, а рахунки конкретних компаній національних, вони все ж таки теж чомусь важать багато.
15: Абсолютно. Кожен новий санкційний пакет буде складнішим в ухваленні за попередній, матиме більше винятків, бо вже їх так багато, що дійшли вже до ну, такого вузького кола питань, які країни вже 4 роки поспіль захищали. Тому що для них це живий інтерес, живі гроші або живі там політичні інтереси, що просто вони вперлися. Це, наведу аналогію, це як Україна, Росія вели перемовини на початку цього року, за якими ми всі стежили, а потім вони вперлися в питання землі. Да? Виходимо ми з Донбасу чи не виходимо? І все завмерло. От ми фактично, Європейський Союз наближається вже до такого блоку санкційних питань, який можна порівняти з нашим питанням землі, де вже ніхто не зможе рухатися, тому що ну банально лобі внутрішнє в країнах не дозволить урядам заходити так далеко, і грецький приклад, власне, є дуже яскравим.
14: Дякую.
13: Спасибі, пане Дмитре.
16: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
18: Восьмий полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
19: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
20: Ключові події.
21: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
20: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
21: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
20: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
21: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
20: Просто про складне.
21: Доступно про важливе.
19: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
16: Боремося за країну, яка береже культуру.
6: Уже 13-та година. Новини 1620-го дня повномасштабної війни в національному марафоні відстежує команда 1+1 і знову час для ТСН. 9 людей загинули, ще 30 постраждали, зокрема 4 дітей. Це наслідки чергової балістичної атаки росіян на Київ. Зранку небо затягнуло смогом від пожеж. Руйнування минулої ночі фіксували в 5 районах столиці. В Солом'янському двоє загиблих, а серед поранених двоє неповнолітніх. За однією з адрес сталося загоряння і часткове руйнування житлової п'ятиповерхівки. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів та ліквідували пожежу. Один потерпілий є в Шевченківському районі. Там зайнялася нежитлова будівля і автомобіль швидкої допомоги. Одразу кілька, до речі, автомобілів. Однак найбільше жертв в Дарницькому районі. Там, окрім адмінбудівлі і нежитлової забудови, росіяни влучили в дім. Семеро людей загинули, ще 14 постраждали, двоє з них діти. Ну і на місцях прильотів в Києві вже побував кореспондент СН Олександр Романюк і розкаже зараз подробиці.
22: Величезна вирва перед під'їздом, випалені квартири і сотні вибитих шибок. Це Солом'янський район столиці. Вночі сюди уже вкотре прилетіла російська ракета. Жителі кажуть, сусідні будинки у їхньому районі вже не раз страждали під час ворожих ударів, тож за можливості йдуть до укриттів.
23: Ви на якому поверсі жили?
24: Перша квартира.
22: Пані Ольга жила у квартирі, від якої майже нічого не залишилось. Каже, під час перших прильотів по столиці була вдома, бо не чула тривоги, але щойно вибухи стихли, побігла до укриття неподалік, бо у її будинку такого немає.
24: Побігли пішохідний переход, от, почули дуже великий зрив. Знаємо, що десь читали по телеграмах, дивимося, що шестиповерховий. Ну, говорю, не може бути шестиповерхових, тому що в нашому, на нашому п'ятачку шестиповерхових нема. Ну, а коли закінчилась сирена, прийшли і побачили те, що...
22: У сусідній квартирі жили чоловік та неходяча пенсіонерка. В момент прильоту вони були вдома, але якимось дивом, розповідає їхня родичка, обоє лишились живі.
24: Там зруйновано все, але тітя лежала в другій кімнаті, і це її врятувало. А він встиг вискочити у ванну. І також це дало змогу йому врятуватися, не втратити життя. А так, але все інше, от наш, все, що залишилось, бо вона лежача, от все, що... їй 85 років.
22: У цьому будинку поранені кілька людей, утім їхньому життю нічого не загрожує. Нині на місці працюють правоохоронці, соцслужби та волонтери, фіксують збитки, допомагають оформити допомогу, винести майно або ж прибрати у квартирах та закрити вибиті шибки. А це вже Дарницький район. Після трьох прильотів балістики шибки повилітали одразу в кількох будинках. На подвір'ї поряд десятки спалених авто.
0: Два-три були дальні зриви, а потім дуже сильний зрив. Чути було, і будинок здригнувся, і стекла полетіли на балконі. І це пройшло буквально десь ще десь декілька минут, оп'ять пролет.
22: На цій локації без жертв не минулося. Переважна більшість людей під час атаки були у квартирах, а от ті, хто спробував дістатись у укриттів, загинули або постраждали, адже ворог бив балістикою кілька разів поспіль.
1: На жаль, загинуло 7 осіб, 13 осіб, якщо не помиляюсь, постраждало. Люди, які і прямували в укриття, і приїхали реагувати саме на перший приліт, який відбувся. Хочу зазначити, що, на жаль, тут один працівник національної поліції загинув.
22: Постраждав торговельний центр у цьому районі. Тут так само вирва від ракети, розбиті фасади, посічені білборди та асфальт. Ще один приліт і біля будівлі райадміністрації. Постраждала також нежитлова забудова у різних районах столиці. На місцях усю ніч працювали представники ДСНС. Основні роботи вони вже завершили. Утім, ще якийсь час рятувальники працюватимуть. Допомагатимуть людям потрапити до квартир чи винести речі. Олександр Манюк, Роман Рєпа, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: На російський удар балістикою відреагував Володимир Зеленський. Він знову звернувся до партнерів, закликав передати Україні засоби протиповітряної оборони, а саме перехоплювачі для патріотів проти балістики. Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 ракет, із них 27 саме балістичних та 185 ударних дронів різних типів. Головна ціль – це Київ, але били і по Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині. Оскільки немає ракет до патріотів, вдалося збити лише одну балістичну ракету. – І саме такий дефіцит перехоплювачів протибалістики заохочує Росію і надалі завдавати удари, наголосив президент. Саме про це, до слова, йшлося під час вчорашньої телефонної розмови Володимира Зеленського з віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом. Обговорили результати нещодавньої зустрічі з президентом Трампом в Вашингтоні, яку Зеленський назвав позитивною і продуктивною, і подякував Сполученим Штатам за підтримку України і наших людей. Ну і поки Київ атакувала балістика, російські дрони летіли на різні регіони України, вкотре вороги вдарили по цивільній забудові Одеси. Гербера влучила в житловий комплекс в Аркадії. Постраждали 18-річний юнак і молодий чоловік. В обох термічні опіки. Зараз фахівці обстежують побиту багатоповерхівку, документують руйнування і встановлюють масштаби пошкоджень. У Херсоні окупанти полюють на цивільних, з безпілотників скидають вибухівку на пішоходів та на автомобілі. Вже двоє поранених, один з них в тяжкому стані. Ворожий дрон зранку атакував промислове підприємство на Полтавщині, також повторно вгатив по терміналу нової пошти. Били росіяни і по прикордонню Чернігівщини, вранці обстріляли людські оселі, там спалахнули пожежі, а по АЗС в Новгороді-Сіверському запустили ланцет, згорів легковик. На Сумщині зросла кількість загиблих від ворожих атак. В лікарні помер 63-річний чоловік із Ворожбянської громади. Дрон атакував його авто. Ще дві жінки поранені. Вбив російський безпілотник і 50-річного жителя Глухова. У Харкові вибухових поранень зазнали три жінки. Окупанти спрямували FPV-дрон на АЗС, а також в Малій Данилівці та Приколотному поранено двох чоловіків. прикрила собою трирічного сина, коли росіяни дронами били по житловому кварталу. У Дніпрі медики рятують жінку і дитину з Марганця. Їх із уламковими пораненнями відразу доправили до операційних. Тепер їхнє життя вже поза загрозою. Але лікарі борються, щоб врятувати понівечену ногу Анастасії, яка сама виховує двох хлопчиків. Кореспондентка ТСН Оля Павловська розкаже докладніше.
2: Ще важко дихає у реанімації, та усі її думки про найменшого сина, трирічного Марка. Його поранені ніжки вже прооперували дитячі хірурги.
4: Красунчик. Ну такий хлопець на 3 роки він.
5: Готузик.
2: Анастасія разом із мамою та найменшим сином саме поверталися додому з прогулянки у Марганці, коли окупанти почали бити по людях FPV-дронами.
5: Почули? Дрон летить. І сховалися під магазином. Дрон влучив у сусідню крамницю.
2: Намагалася накрити собою дитину під час атаки, згадує Анастасія. Трималася, щоб не знепритомніти, аби підтримувати сина.
5: Злякався, лежав поруч зі мною. Потім всю дорогу сюди. Мамо, мамо, мамо. Весь час повторював, тримав за руку. Він так боїться цих обстрілів постійних. Плаче, щоб не чути, шапку зимову вдягає.
2: Хлопчик вже бігає, він в іншій лікарні з бабусею, а от стан Анастасії досі викликає занепокоєння.

0: їхати їй або ні. Угу. І ось цей момент був дуже такий тривожний. Yeah. Тобто, ну це прям було рішення, тому що ж цю трасу обстрілювали сильно, яка була найкоротша, да, Житомирська. А їхати, ну, на південь, мабуть, спочатку я домовилася зі своєю подругою з Молдови, я з нею навчалася
1: в Лондоні.
0: Вона вже підготувала там квартиру, і вона почала вже рухатись туди, вниз.
1: Але там теж було небезпечно.
0: Думаю. Там теж небезпечно, скрізь було небезпечно, але в якийсь момент я просто так перепланувала, я там подзвонила своїй знайомі, а вона виїжджала на Хорватію. І мені просто ось так стрельно, я кажу, слухай, у мене сестра їде, можливо, якось ви там разом, ну хоч якось буде легше. Ну так, звичайно. І вона вже по дорозі змінила маршрут, і було ось так. І це ж зайняло з цією з жахливою дорогою 5 днів, я скільки вона там їхала з ночівлями, з цими от дзвінками, я постійно була з нею на зв'язку. Ну це був повний
1: стрес. Але ж в тебе не тільки сестра є, та? Здається,
0: брат.
1: В тебе брат ще є.
0: Так, і брат в мене молодший. Вони обидва молодші. Угу. І сестра на той момент, от якщо подумати, 26 їй було, здається, років, та? І маленька ця дитина. І тато, звичайно, їй там настанови давав, і все, і навігатори не працюють, всі знаки ці дорожні. Я думаю, що в Україні тут нема кому мені розказувати, всі все знають, як це було. Просто, що я на той момент стояла в Танзанії, як зараз пам'ятаю, ще в тому готелі варила борщ на кухні готелю, щоб хоч щось робити.
1: Це в тебе нервова така була.
0: Так, я просто хотіла сказати, як дякую тим власникам готелю, які сказали, що ти тут можеш залишатися стільки, скільки тобі потрібно, без ніяких там оплати, без нічого. І, ну, я там ніби як і дякую таким чином казала. І от якраз я пам'ятаю той момент, я різала, стояла цей борщ, цю капусту, і вона приближалася до кордону. І перетнула в якийсь момент. От
1: і
0: я доварила борщ,
1: Настя
0: перетнула кордон.
1: Брат залишився.
0: Брат лишився, бо він пішов одразу в тероборону. І тато пішов за ним.
1: І вони обидва стали військовими?
0: Так. Брату було 21 рік.
1: 21 рік?
0: Тато б не пішов, я думаю, сам, тому що йому вже було там
1: 56.
0: Угу. Він пішов за сином, тому що він переживав. Так,
1: і вони разом воювали?
0: Вони разом. Брата, там була історія, тому що брата навіть не брали спочатку в тероборону, бо в нього був дійсний білий білет за станом здоров'я. В нього проблема, не буду вдаватися в подробиці, в нього вроджена проблема, нирок, і він все життя, тобто він непридатний до служби в армії.
1: Але
0: його навіть не приймали, він там плакав, ходив в одну тероборону, потім в іншу, в ітозі його прийняли. І що батько? Ну, 21 рік, це ж дитина. І він пішов за ним в той же самий підрозділ. І мій двоюрідний брат, який пройшов він з 2014 року був на Донбасі, і він з ними там, от вони втрьох в Черкаському підрозділі там знаходились. Потім брат не пішов на фронт, його просто туди би не відправили, і слава Богу, чесно, я скажу, як сестра. А батько пішов потім на фронт.
1: Але йому вже виповнилось 60 років?
0: В серпні буде.
1: І він зможе демобілізуватися, так?
0: Так.
1: Ти чекаєш на це?
0: Я чекаю, і він чекає. І насправді, я навіть і не знала, жахлива історія була, що вони ж мені не казали, вони завжди мені все не кажуть, щоб я не переживала, що він був на фронті. Коли я ходила там і скакала по своїх же 8-тисячниках, я навіть не знала, що він служив на нулі. І
1: ти думала, що тероборона – це в межах Черкасу? Він
0: ні, я знала, він так спочатку і був. Він просто потім добровольцем ще й пішов туди. І от саме цей факт я не знала. І коли в нього, і ні я, не сестра. Вони з братом це приховували. Щоб ми не переживали, ми почали підозрювати, коли він просто пропадав зі зв'язку. І виходив там сам і розказував, що він десь під Львовом на якихось там ученнях. Uh-huh. А вже потім, я пам'ятаю, я зійшла на свій другий Еверест, я повернулася.
1: Це в 22-му році, коли ти там...
0: 23.

0: в 23-му вже так.
1: Вже в 23-му. І в якийсь момент я була влітку в Києві і з братом побачила, що щось я просто...
0: Це перший раз під час повномасштабки ти приїхала?
1: Ні, не перше. Це було вже... я приїхала вперше восени, після своїх всіх цих експедицій вже, побачила брата і батька, і потім я їздила вже між своїми там підготовками, еквадорами, горами, можна сказати, я приїжджала, була тут. І от після другого Евересту я повернулася і з братом, просто ми розмовляли, і я щось там на батька там. Та щось він там такий, і він мені сказав, ти так не кажи, бо він на фронті. І отак він мені, йому просто було шкода, що я з ним, з батьком сварюся, не знаючи навіть ситуації. І так я от дізналася в червні, те, що він вже на той момент півроку був там. І все. Зараз він в Черкасах знову повернувся. Там важко таким, вже кому під 60.
0: Важко.
1: Хоч він в мене і спортсмен, і борець, і все, але він сам казав, що фізично вже.
0: Тим більше, вже скільки років минуло від початку повномасштабки, то, звісно, то важко. А скажи, а ти до дизайнів інтер'єрів після Антарктиди вже більше не поверталась?
1: Ні, не поверталась. Не поверталась, тому що в тому ключі, як я це все робила, куди вкладуватися зараз в нерухомість? Це, я б сказала, було б, мабуть, нерозумно. І, в принципі, якщо чесно, мені оці всі роки після Антарктиди я настільки захворіла горами, я просто ними жила, я або ходила туди, або готувалася туди. І всі мої думки були там.
0: А чим ти тоді заробляла? Чи ти просто витрачала гроші, зароблені на попередніх квартирах?
1: Ні, ті гроші я теж витрачала, але я ще співвласниця ресторану київського.
0: Ти туди вклала свої гроші від...
1: Ще давно. Тобто це було паралельно. Інтер'єри для мене, це було просто таке, я б сказала, навіть хобі і задоволення. І реалізація творчого такого свого творчої потреби. І дуже хороша фінансова реалізація. А от в мене ще був ресторан, і є зараз, я співвласниця. Тому і це і досі мій
0: дохід. А взагалі гроші, горе – це витратно?
1: Горе – це витратно.
0: Скільки може коштувати одне сходження, наприклад, на Еверест?
1: Сходження на Еверест може коштувати дуже різну суму. Так?
0: А від чого це залежить?
1: Це залежить від компанії, яку ти обираєш, від сервісу і так далі. І діапазон такий – від 35 тисяч доларів за мінімальний сервіс до 150 тисяч, до 200, я думаю, вже зараз. Я не знаю, я не слідкую там за топовими цінами, але це може бути дуже дорого. В мене є, наприклад, от друг німц, він зірка альпінізму світового, бо про нього там на Нетфліксі фільм, і, в принципі, він і почав оцю лихоманку восьмитисячників, яка зараз в світі є, в принципі, люди там дуже сильно захоплюються цим. Чому? Тому що от в якийсь момент випустили фільм, якщо цікаво буде подивитися, це дійсно класний фільм, щоб зрозуміти, що таке восьмитисячники.
0: Це документальний, так?
1: Документальний фільм саме про нього. Він називається «Footing Peaks – Nothing is Impossible». Я не знаю, чи він є в на українську мову.
0: Ми подивимось потім і залишимо підпис під відео.
1: І я з ним дружу, спілкуюся добре. І в нього, наприклад, персональний супровід коштує мільйон.
0: Щоб з ним разом піднятися. Так.
1: Він мені сам це розказував. Звичайно, що черги не стоїть, але, наприклад, якщо якийсь там нью-йоркський бізнесмен, образно, хоче зрозуміти, хто ж такий німс і як з ним піднятися нагору, він може викласти таку суму. Тобто був такий прецедент. І це не означає, що німс найкращий гід або провідник абсолютно. Можливо, навіть.
0: Але він може продати свій образ.
1: Але він продає, так, він продає німса. Він вже продає цю зірку. Було декілька людей, які питали, чи я
0: поведу
1: на Еверест. Да. Я не хочу брати таку відповідальність на себе зараз. Ну, я не знаю, можливо, щось в мені переклине, і я там захочу це робити, але треба розуміти, що ти несеш повну відповідальність за життя людини там. Ну, звичайно, вона в першу чергу, вона розуміє, що, в принципі, вона йде і дивиться в обличчя смерті, так, там, на такій висоті.
0: Ну, я, власне, це але... і хотіла запитати, що гори – це не так може бути романтично, як ми можемо бачити це на фотографіях, коли ти піднялася, запустила дрон, розгорнула синьо-жовтий прапор, але насправді, ну, ми не знаємо, що ти бачила по дорозі. Чи ти бачила там, вибач, трупи людей, які не дійшли?
1: Так, бачила. Бачила трупи, там завжди є. Тому що в цій зоні, вище 8 тисяч метрів, яка, власне, і називається зоною смерті, ніяких нема гарантій. Це там, де ти знаходишся один на один з горою, і ризик померти дуже великий.
0: А від чого люди помирають на горі?
1: Від декількох факторів. В першу чергу це може бути набряк легенів або мозку через висоту, от через гіпоксію, або через втому. Знесилення. От просто немає сили.
0: Тобто,
1: йти
0: далі. Ну, загалом, от ті смерті, які трапляються по дорозі, це не є якісь там драматичні події, умовно кажучи, там зірвався, обірвався. Це такі якісь природні стани, які можуть проявитися, навіть якщо ти йдеш туди абсолютно здоровий?
1: Можуть проявитися. І якщо ти абсолютно здорова людина, і, наприклад, просто дуже швидко йшов, ти ніколи не знаєш, як тебе може вдарити оцей хейп-хейс, ми його називаємо, набряк легенів або мозку. Це найнебезпечніше, що може трапитися.
0: А як відчувається, вибач, набряк легенів, або як він, коли він починається, ти що відчуваєш? Чи ти можеш зупинитися вчасно, я не знаю, побачити, що це настає?
1: Є ознаки, і, в принципі, коли ти їх відчуваєш,
0: ти
1: або
0: кашляти
1: люди
0: починаєш,
1: кашляти чи? І прям клокоче все всередині. Це якщо, тобто, по суті, в тебе рідина в легенях, через яку ти і задихаєшся.
0: Тому що не вистачає кисню, так?
1: Так, через гіпоксію починається дисфункція організму, або і от на висоті це або легені, або мозок. І виходить, що оця рідина, ти в ній ніби як захлинаєшся. І насправді я тільки цього року дізналася від доктора, що набряк легенів небезпечніше, ніж набряк мозку, тому що я завжди боялася набряку мозку. А виходить, що легені, вони швидше прогресують, важче цей стан стабілізувати. І перше, і єдине, що ти можеш зробити, якщо ти відчуваєш ці ознаки, це спуститися вниз.
0: А люди найчастіше швидко помирають, тому що вони хочуть собі довести, що вони можуть дійти до кінця? І вони не хочуть повертатися? Чи вони запізно відчувають ознаки наближення смерті?
1: Я думаю, що перше. Я думаю, що оце бажання вершини як єдиної мети багатьох наздоганяє смертю. Але, от, до речі, те, що я казала, да, там, якщо казати про цей хейс-хейп і втому, внаслідок якої вмирають люди, є ще й, звичайно, просто нещасні випадки.
0: Нещасні випадки – це що?
1: Люди зриваються. Просто на Евересті саме таких випадків мало, тому що він там провішаний мотузками, і шанс зірватися там
0: не такий вже
1: не такий великий. Хоча минулого року, коли я ходила останній раз, це, значить, 2 роки тому зірвалися прямо, от там, я не знаю, за 50 метрів до вершини на цьому хребті. Останньому, да, по якому ти йдеш від північної вершини до основного саміту, до основної вершини. Там такий хребет. Він дуже складний і небезпечний. От це моє найнеулюбленіше місце на Евересті. І там зірвалися двоє. просто от і на мотузках, і полетіли. Я не знаю, як це саме трапилося, я там не вникала в подробиці, але і таке буває. Але на інших восьмитисячниках, які не такі

0: і комерційні, так, як Еверест, наприклад, я маю на увазі, що там
1: ну,
0: є ділянки.
1: Такі відомі.
0: Да, ділянки, які от не провішені, або просто там от маршрут поганий. Ти можеш зірватися, і я коли була на К2 в експедиції в Пакистані, на Броудпік, я пам'ятаю, зірвався британський воєнний. Тобто людина дуже хорошої, да, хорошої фізичної підготовки, просто зірвався і дуже сильно вниз летів довго. Я так розумію, що він настільки розбився, що навіть там не, ну, важко було там ідентифікувати.
1: А скажи, а те, що ти кажеш, що багато тіл лежить на Евересті, це тому, що їх немає фізичної можливості забрати? Ну, у них же всіх є там родичі, друзі, які, напевно, хотіли б їх поховати.
0: Так, на Евересті ось така історія зараз. Там було дуже багато тіл, які всі збиралися от з першого року підйому в історії людства, да, на Еверест. І до, я не знаю, там 2020 року всі вони лежали, як в морозильній камері на горі.
1: Потім, тобто вони всі мають...
0: Так, вони
1: облік
0: всі мають
1: людські. Так. Це не то, що кістки валяють.
0: Ні, тому що там неможливо. Це от морозилка.
1: На вершині, чим вище, там холодніше, і там тіла зберігаються, як в камері виходить.
0: Як в камері. І не тільки на вершині, от прямо по всьому шляху, можна сказати, від четвертого табору до вершини, там ніколи не буває плюса і нуля, ну загалом. Просто ця людина постійно заморожена. І лежить, як ніби, ну от, тільки ти можеш зрозуміти, наскільки там, будемо умовно казати,
1: наскільки
0: старий
1: довго
0: цей труп, та, по одягу, який потріпаний там, вітром, снігом. А так загалом люди, от як лежали, так і лежать. І потім, 2020 року, починаючи, може, 21-го, розпочали програму по знесенню їх вниз. І коли вже я йшла свій перший Еверест, я бачила тільки двох. Один був 2019 року, труп прям біля вершини, дуже високо. От звідти його забрати майже нема шансів. Ну, оцей Hillary Steps, так звані, оцей хребет пройти з трупом, ну, я думаю, неможливо. Тобто той, хто гине там, це навіки. Але кожного року все одно можливості більші-більші забирати.
1: Це не страшно йти по трупах?
0: Ні. Ну от якийсь там стан такий зомбі. Ти настільки сконцентрований, і ти в якомусь такому в напівпрострації. І ти розумієш, що це там людина загинула і так далі. Але це так тебе не чіпає. Можливо, це якісь захисні такі, знаєте, психологічні системи організму.
1: Ти страхуєш своє життя перед сходженням якось?
0: Ні. Я тільки роблю страховку обов'язково на випадок
1: травм.
0: Ну от accident, боже, як це rescue, вона називається.
1: Якщо тебе рятували,
0: мене врятували, якщо що, тобто це покриває гелікоптер і так далі.
1: Скільки така страховка коштує?
0: $1000 близько, десь 900, можливо.
1: А гіпотетично, куди може гелікоптер полетіти тебе рятувати?
0: До третього висотного табору, це висота 7400, ой, 7200, зараз я не говорю тут, 7200, здається. Теоретично, гелікоптер може туди прилетіти і лонглайном тебе забрати, що це означає, що це мотузка, яку прив'язують, і ти не можеш, там нема місця, де сісти гелікоптеру.
1: Тобі треба чіпитися.
0: Ти не можеш чіпитися, бо ти там в отключці, наприклад, тому що ти ж, тебе ж рятують, тебе загортають спальний мішок, ну таку роблять конструкцію.
1: Як люльку якусь, так?
0: І да, типу насілки такі. І прив'язують на цей, на цю мотузку.
1: Ти бачила так, як відбувалося на твоїх
0: разів.
1: А скажи, от ти кажеш, що це людина, якщо з неї сталося щось. А якщо ти пішла і злякалася, і в тебе є ця неумовна страховка, ти можеш викликати рятувальників, щоб тебе прилетіли і забрали?
0: Ні, так би, знаєте, там би не вистачило гелікоптерів світу, щоб там всіх забрали.
1: Багато людей хоче повернутися? Ломка коли починається, що я хочу назад?
0: Я так прям не спілкувалася от з тими, хто хоче дуже повернутися назад. Там завжди хочеться повернутися назад, бо там завжди суперскладно, і ти страждаєш, і постійно знаходишся в якомусь кошмарі. Просто... І я кажу, чому про це можливість просто повернутися, якщо ти захочеш, а не якщо тобі дуже треба. Це в більшості випадків стосувалося б втоми. От коли люди навіть зійшли на вершину, і вони настільки втомлені, що вони не можуть. Вони кажуть, от я не дійду до базового табору Евересту. І в принципі, так інколи і трапляється, що людей забирають гелікоптером там з другого табору, куди вони з вершини доходять самі, а потім через льодоспад Кумбу, який супер там важкий і небезпечний, вони йти не хочуть. І гелікоптером їх, типу, по страховці Rescue забирають вниз. Це завжди спірне і таке, знаєте, питання роздору, тому що, в принципі, сертифікат видається тільки тому, альпіністу, який піднявся і спустився своїми ніжками з базового. І
1: а ті ще хочуть сертифікат, яких на гелікоптері забрали?
0: А ті ніби... Ну, я так розумію, наскільки я знаю, що ті люди не повинні отримувати сертифікат, але, звичайно, отримують сертифікат всі.
1: Слухай, дивись, значить, і де ж ти кажеш, втома від початку? Повернутися хочеться, по трупах проходиш. Які моменти взагалі на Евересті щасливо? Я не можу зрозуміти. Чи колись це буває?
0: Так, буває. От, незважаючи на все, що я описала, це, в принципі, півтора місяця все одно щасливого життя. І чому люди повертаються в гори? Тому що те, що ти там відчуваєш, ти ніде не відчуєш тут, на землі, в місті. Інше життя. І от так пояснити словами завжди складно. Це дуже розповсюджене мені питання. От, чому ти повертаєшся тоді в гори? Чому люди все одно туди йдуть? Інший ти. І, мабуть, це ходити по лезу.
1: Екстрім відчувати.
0: Екстрім, і коли ти дуже близько до смерті знаходишся, потім, звичайно, в тебе життя починає грати неймовірними фарбами.
1: Де ти зустріла свого литовця?
0: Литовця?
1: Теж десь там.
0: В горах, так?
1: Так.
0: Я його зустріла, це дуже цікава історія. Тому що як ми взагалі перший раз пересіклися онлайн. Він мені написав якийсь момент в інстаграмі, спитав про якусь експедицію, яку я репостнула в себе там в сторіс як оголошення.
1: Короче, написав по роботі.
0: Просто написав по роботі образно. Це була його перша гора. Він хотів прилетіти в Непал. І от написав, тому що я на той момент вже зійшла на Еверест, і я там на К2. У мене були якісь підписники, там не прям супербагато, але були. І він написав, і дивно, що я відповіла йому на повідомлення, хоча воно пішло в реквест, і зазвичай там в реквестах в мене може бути там дуже багато. І чомусь я йому відповіла, але навіть не заходила в профайл, я не дивилася, хто
1: не
0: мені написав.
1: Кому,
0: ні,
1: типу.
0: Просто це було більше як відповідальність щодо цього оголошення, тому що я робила це для своїх друзів у цієї непальської компанії.
1: Ну, і ти мала би його супроводити.
0: Ну, і якби людина написала, спитала, я відповіла, і все. І виходить, що він і прилетів. От по цьому оголошенню і зійшов на свою дуже складну першу гору.
1: А ти сама полетіла по цьому оголошенню, чи ти просто його зробила?
0: Ні, я вже там сходила все, що можна. І це я просто репостнула, щоб допомогти.
1: Я зрозуміла,
0: от, якби,
1: ти його відправила до своєї якоїсь...
0: Я відправила до своєї компанії, він мене спитав, а як взагалі оця компанія 14 Footing Peaks Expedition, як вони? Я кажу, та супер компанія, спокійно можете пробувати, йти з ними, і все. І він собі пішов. Ну, я написала і написала. Потім через півроку я сходила свій другий Еверест. Вилітаю вже після цієї всіх експедицій. Вилітаю, їду в аеропорт. О 5-й ранку виходжу в холі готелю. І от в мене такий образ. Відкривається ліфт, і ти височенний хлопець в такому ще модному якомусь костюмі спортивному. І так до мене: «Привіт!» І я: «Привіт». Ну, тобто він тут мене добре знає, бо
1: він бачить мій
0: інстаграм.
1: А для тебе це якийсь рандомний гай, якому ти щось відповіла?
0: Рандомний гай. Він теж летить в цей же день. І нас відвозять однією машиною в аеропорт, тому що ж одна компанія.
1: Ну, ти зрозуміла, що це той хлопець, якому ти колись відповіла. Він тобі
0: не одразу.
1: Не одразу.
0: У мене щось таке, типу, можливо, я якось як відчула, що, мабуть, я знаю цю людину. Ну, по-перше, що він так дуже до мене привіт. Потім ми сіли в автобус, і, звичайно, він мені пояснив, а я колись тобі писав. Я кажу, я пам'ятаю. Я відкрила прям це повідомлення. І ми почали просто розмовляти. Але я була така крута на той момент. Ну, якби, типу, всередині себе. Ну, взагалі, мені ніхто нічого не потрібен був. Я собі свій...
1: Слухай, а вибач, я в цьому моменті запитаю, а після того важкого розставання і до цього моменту в тебе не було стосунків?
0: Ніяких. Мені нічого не хотілося. І це був просто мій маніфест. Відліст від мене всі. Я не хочу ніяких стосунків. І прям в мене було дуже багато ухажу.
1: Довгана самотність.
0: Да, тобто я просто не хотіла. От мені було кайфово, на що мені цей весь головний біль.
1: Ага.
0: І так само я із таким же посилом з ним, ну просто ми сиділи, розмовляли, і виявилося це дуже прикольно, що ми поїхали. А я всю ніч не спала, я там збирала речі і так далі, мені так спати хочеться. А він мене все щось розпитує, я йому це так розказую.
1: І на плечі в нього заснула?
0: Ні, не заснула. Ми в аеропорт. Я кажу, яким ти рейсом? У нас один рейс. Я думаю, ну ладно. Ну зараз я хоч там...
1: Помовчу.
0: Да,
1: я раптом думаю, ладно, не будемо поруч сидіти, я собі хоч помовчу.
0: Да. І ось ми проговорили, вже підходимо до гейту, сідаємо. Я йду. У мене місце, яке я забронювала сама. Ну,
1: це не на касі, не на реєстрації вам поруч
0: поставили. Це моє було місце, яке я там до того забронювала.
1: Коли ти купувала квиток. Да. Що, скажи, що у вас ще місця були поруч?
0: І у нас місця було так, поруч ми сиділи. І я така, і це було дуже смішно, тому що я так хотіла спати, що я думаю, боже, знов розмовляти. А він все, а йому дуже цікаво. Він от якраз був в тому періоді.
1: Це... Зустрів професійну зірку, ще й красиво.
0: Ну, так, от він мене там зустрів, але я можу сказати, що це в нього було більше як про гірську оцю закоханість в гори. І це проходять абсолютно всі люди. От від своєї першої вершини до там образного Евересту всі проходять цей шлях, коли ти просто хворієш, дивишся все про гори, знаєш всіх, хто куди ходить і так далі. І все дуже цікаво. І ось в цьому стані він мене все розпитував.
1: Потім... Англійською говорив з тобою?
0: Англійською, так. І в якийсь момент, ну, ми прилетіли в Стамбул, я пішла на свій рейс, він на свій рейс, все. Через півроку ми знову зустрічаємося в експедиції. Я йду на Манаслу, і він йде на Манаслу.
1: Ой, ну скажи, що він випадково йде туди, куди йти.
0: А він не знав, що я йду. Я ж ніде не оголошувала. Тобто я йшла. Так, він просто, це був його план.
1: Ти не думаєш, що він якось там відстежував твої плани?
0: Я не думаю, чесно кажучи, тому що... Боже, я не знаю. Це треба в нього запитати. Але виходить, що випадково, ну в моєму, як мінімум, розумінні, ми випадково зустрілися на Манаслу. І коли ти вже йдеш в велику експедицію, ти стаєш дуже близьким з людиною. Ти, це твій друг на все життя. Неважливо. Ну, це в більшості випадків не про якісь особисті стосунки або любовні, романтичні.
1: Братерство.
0: Просто
1: таке,
0: це братерство. Це, мабуть, от як на фронті, да? Люди там просто навіки.
1: Да.
0: І так само в експедиції. Ми пройшли місяць цієї експедиції разом. Ми піднялися в один день з ним на вершину Манаслу.
1: Но ви разом трималися?
0: Ми разом трималися, як ми дружили. Ми прям дружили, але я можу прям сказати, що він мене дратував. От прямо, ну... І те, і все, я думаю, та що ти, ну, можливо, тому що я йому вже подобалася, і він так, знає, ну, коли от подобається,
1: але ти зараз це думаєш, розумієш, тоді ти це не відчувала ще.
0: Тоді не відчувала, ні. Ну, я розуміла десь всередині, але треба сказати, я там дуже багатьом подобалась, бо це ж гори, там, чоловіки, які, ну...
1: Тестостерон.
0: Да, і плюс оці всі гірські, там їм щось в голову стріляє. І загалом, там не прям так багато, що жінок.
1: А взагалі буває секс? Експедиціях.
0: Буває. Так. Буває, і вся ця романтика, вона присутня. Але я на той момент, ну, він мені був один, там, ну, ще там хтось у мене, якісь ухажори, ну, і він там навіть не ухажор, а просто, що подобаюсь я йому. Ну, і так ми пройшли експедицію, розлетілися знову, але вже друзями, прям такими, якби, класними друзями.
1: І почали тримати контакт.
0: Ні, ми от так і не тримали контакт, бо якось так в горах, можливо, це, знаєте, ну, якось особливість нас, альпіністів. От ми зустрічаємось в Катманду, от ніби вчора бачились. А, привіт, все, супер, в горах, от ми знаємо один одного. Розстаємося,
1: забули.
0: І ніби зовсім інше життя. Uh-huh. Так, от я не знаю, як це так працює. І так само сталося. І вже наступної весни, мій третій Еверест, я веду групу в базовий табір Евересту.
1: Сама вже.
0: Сама веду.
1: Uh-huh.
0: І думаю, у мене дівчата, і такі ще всі дівчата гарні, якісь просто моделі на підбір випали. Я думаю, щоб було цікавіше, я зараз всіх своїх друзяк позбираю. І те, щоб ми йшли от прямо разом. Написала киргизам своїм там друзям. І написала, думаю,
1: росіян, ти не береш свої групи?
0: Ні, не беру. Загалом, Після 24 лютого 22 року це зовсім інше.
1: Але литовцю ти цьому написала?
0: Литовцю Міндугасу цьому я написала. Що Міндугас поїхали, я знала, що він теж йде на Еверест.
1: Uh-huh.
0: Я кажу, ти коли прилітаєш, а коли ти будеш в табірі, ти давай разом скооперуємося. І вже, і він мені одразу відповів, так, звичайно, Тоня, я ж то не знала, що на той момент він каже, я просто коли побачив це повідомлення, це все, у нього життя перевернулося з ніг на голову. І все. Але я то його як друга запросила. І ми пройшли весь трекінг разом, все класно, і киргизи були, і міндугаси, ми всі дівчата, прям така тусовка, як я люблю, весело, багато людей. Ми пішли на Еверест, ми пройшли всю експедицію знов разом, до самої вершини. Ми знов були на вершині Евересту разом. І на вершині Лхоцзе ми теж були разом, бо я йшла оцей траверс Еверест-Лхоцзе за добу. І я спускалася, він мене знов дратував, я вже не могла його витримати. І він страждав, він мені потім вже все це розказував, що...
1: Він бачив, що тебе дратує.
0: Він бачив, бо я прям, я над ним патрунювала навіть. Я не знаю, чомусь от на нього в мене така була реакція. І так ми і пройшли всю експедицію. Потім повернулася в Катманду, і, мабуть, оцей ейфорія від сходження. І він якийсь став мені інший, він розслабився, бо він дуже переживав, що він не зійде, він там хворів і так далі. Uh-huh. Я так подивилася на нього, думаю,
1: нічого.
0: Може він і прикольний. Uh-huh. А мені всі отак навкруги, мої подруги гірські, все, та чого ти, подивися, Тоня, Міндугас, він же красавець. 41.
1: Чудовий вік.
0: Так. І все. І 26 травня, от скоро буде ювілей, в нас 2 роки, ми йдемо до моєї подруги Алі на день народження.
1: В якій країні?
0: В Катманду.
1: А, там.
0: Після сходження. От всі ми зійшли, і вся ця тусовка, Алі день народження, ми йдемо там в наше улюблене місце. І все. І якось в мене так переклинуло, а він мені каже, я вже лечу через 2 дні. А повинен був летіти там ще там через тиждень. І я лишалась на тиждень. І в мене так, в смислі,
1: як?
0: Ти летиш? Як?
1: Я ж тут.
0: Так,
1: я.
0: Ми ж тут. І в мене так, щось там всередині заграло. Я навіть не розумію, що.
1: Він лишився?
0: І він лишився. І от в цей вечір почалося наше романтичне спілкування. Щось змінилося. От я не знаю, по щілчку.
1: Угу.
0: І він сказав, що це просто було... Я не знаю, я йому завжди кажу, скажи дякую оцим... White Lady був коктейль, чи якось він називався, що я там пару коктейлів випила, і така стала веселенька, так. Він каже, та я буду до кінця життя вдячний тим коктейлям. Але отак от ми і почали зустрічатися, і все. І після цього...
1: Коли ти кажеш зустрічатися, як це територіально виглядає?
0: Так воно і виходить, що я стала з ним жити.
1: Ти приїхала до Вільнюса?
0: Він одразу, він сказав, з першого дня, він сказав, все, тепер в тебе нема свого номера. Не так він сказав, а він спитав, куди ти йдеш? Я кажу, в свій номер. Він каже, ні, твій номер тепер тут. І все, і ми повернулися вже разом з експедиції, він поміняв квитки, спочатку прилетіли до моєї сестри в Хорватію, там на декілька днів я лишилася, він полетів в Вільнюс, я приїхала в Україну, бо в мене тут були свої плани.
1: Зібрала речі, поїхала до Вільнюса?
0: Зібрала речі, поїхала до Вільнюса, він мене там чекав, до останнього не вірив, що я приїду в Вільнюс.
1: Ну, нормально так почати зустрічатися з хлопцем, одразу переїхавши до нього. От,
0: так, а він просто, ну, це була абсолютно його ініціатива.
1: Так, клас.
0: І це і призвело мене в якийсь момент до, мабуть, психологу з тими всіми переїздами. Бо от в того літку я літо переїхала в Вільнюс. Ну, як переїхала? З валізою, з однієї, я приїхала просто. Але все, він каже, куди? Ну, ні, ти тут тепер. І я стала розриватися. Туди-сюди, і оці всі речі. Ну, це от, може, жінки мене зрозуміють, коли ти не знаєш, де твоя помада одна, а де твоя,
1: де твоя
0: якась там шкарпетка.
1: Де твоя ліжка, або, де твоя кухня, де твоя сковорідка.
0: Все, абсолютно, так. Да. Я навіть в якийсь момент сміялася, я стала плутати сторони на кухні. Ну, от в мене там
1: шафи,
0: свій
1: та.
0: Порядок, а
1: та.
0: В нього свій, так, і ці шафи, ну, і стало трошки складно.
1: Так, почекай, а у Вільнюсі ти стала ким, виходить?
0: Ну, виходить,
1: Тоня, дівчина, хлопця, а Тоня, я тут тимчасова, хто я, ідея?
0: Оце також проблема, з якою я і досі намагаюся працювати і зрозуміти, і якось налаштувати, переналаштувати своє життя так, щоб я, ну, я була Тонією, правильно, в Вільнюсі, щоб не було знову, як, типу, пара окей, але в нього своє життя продовжується.
1: А чим він займається, до речі?
0: Страхова компанія в нього. І в нього свій бізнес, і своє життя. А я виходить трошечки в розриві.
1: Ну, ви плануєте життя своє далі разом? От як ти відчуваєш?
0: В принципі, плануємо. Плануємо, а там подивимося, як життя складеться. І от для мене, звичайно, зараз хочеться якоїсь визначеності в плані себе.
1: Де?
0: Ну, от,
1: де я?
0: Де я? Що я? Хто я? Я то знаю, що я Тоня і все таке, так? Але треба знайти іншу трошки реалізацію. Або робити ті ж інтер'єри там в Вільнюсі, як я робила тут, або я не знаю. Поки це.
1: А як ти адаптуєшся до життя в Вільнюсі? От що тобі треба було зробити, щоб там почуватися більш-менш комфортно? З чого почати?
0: От я точно, я знаєте, що хочу сказати, що імміграція – це така складна річ. Я ніколи цього не розуміла. Я завжди всім казала, я людина світу, бо в мене гарна англійська, я навчалася в Лондоні, скрізь подорожувала, да, там в мене за плечима 50 країн, гори і так далі. Але я зрозуміла, що таке імміграція тільки в Вільнюсі. І перше, що треба зробити, це вчити мову.
1: Місцево.
0: Місцево, так.
1: Ти вчиш?
0: Мови. Я вчу потихеньку. Я, чесно кажучи, довго відкладала цей момент.
1: Бо англійською чому? Обходилося.
0: Бо англійською. І з Міндугасом англійською, і ми дуже багато подорожуємо. І сказати, що я прям довго знаходжусь в Литві,
1: і прям
0: я не
1: потребуєш
0: можу.
1: Цього.
0: Так, якби от ми приїхали і місяцями жили в Вільнюсі, звичайно, потреба нагальна, треба вчити, треба адаптуватися. А ми та, я досі, я от можу сказати, що на одному місці довше 2 тижнів я не буваю. Так само і в Вільнюсі. Ми приїхали, ми кудись полетіли. Тут гори, тут я в Київ приїжджаю, тут мені треба все одно в Хорватію, ну, до сестри. І якісь інші подорожі. І виходить, що, ну, я такими відривками, відривками, відривками, а треба було вже давно це почати робити. Тому що ти без мови, ну, ти не вливаєшся в суспільство. І...
1: А ти зустрічала наших дівчат, які там давно, ну, мається на увазі від початку повномасштабної війни, як вони там адаптувались?
0: Знаю одну дівчину, вона косметолог мій. Я от її випадково знайшла через Інстаграм. Я так розумію, що вона від початку. Точно не знаю, але я от якось із нашою спільнотою там не спілкуюся і не налагодила контакт. Я маю на увазі, що я навіть не знаю,
1: знаєш.
0: Хто там. Можливо, треба до групи в Телеграмі доєднатися, я не знаю. Нема ні на що часу. У мене основна проблема і історія – це те, що от в мене не вистачає часу на звичайну рутину і на звичайне життя. От як люди живуть. Просто. Ти знаєш, що ти можеш записатися там на масаж.
1: І піти на
0: за
1: нього.
0: 3 тижні. Да, от, ну, і на курс. І пройти курс. Я не можу жодного, от якщо от, це крик моєї душі жіночої, я не можу пройти жодного курсу. Ані косметологічного, ані масажу, ані якогось, нічого. Все в розриві.
1: Головне, що чоловік тебе в цьому розуміє, в твоїй непосидючості, чи в якийсь момент він почне тебе трошечки заземляти?
0: Ну, він такий сам. Мені це і подобається. Тобто ми все одно однакові в цьому плані, в плані легкості на підйом.
1: Ти сюди його привозила?
0: Так, в Україну. Дуже, він обожнює, він просто, він Дугас, це взагалі величезний український фанат, і, в принципі, більшість його питань, і от в ту першу нашу зустріч в аеропорту було про Україну, він настільки був...
1: В контексті.
0: В контексті, він бідний, спокій втратив, бо він читав постійно, його день починався і закінчувався з українських новин, в новин він попідписувався на всі ці телеграм-канали, він себе звів взагалі новинами про Україну і дуже болів цим. Тому...
1: Це навіть до зустрічі з тобою, так?
0: До зустрічі, от прям з першого дня війни. Я можу взагалом сказати, що так, як підтримують нас литовці досі, я думаю, що ніхто. А я не була зараз в інших країнах Прибалтики, Латвія, Естонія, але от в Європі, скрізь, де б я не була,
1: ніде немає стільки прапорів, як в Вільнюсі.
0: Немає литовського прапору зараз без українського прапору.
1: А я це бачила.
0: Є просто, коли українські прапори. От я завжди проїжджаю там таке коло, там по дорозі мені. Там величезний український прапор. Один. Тобто він там розвіюється. От де ще, в якій країні ти таке побачиш? В кав'ярні отакі, наприклад, можуть бути написи досі. Якщо ти підтримуєш політику Путіна,
1: вас тут не вітають.
0: Вас тут, так, не те, що вас тут не вітають, ти сюди не заходь. Ну, якби, і ось такого плану. І загалом, через його знайомих вже, я розумію, що люди ну, настільки підтримують нас. І від цього дуже тепло. Це прям так от додає до перебування там.
1: Ми зараз, коли з тобою записуємо цю розмову, в литовських школах вперше був такий інцидент, що діти там ховалися під парти, в коридорах, бо була небезпека там якогось білоруського дрону. Виявляється, що в литовських школах взагалі немає укриття. Наскільки ти там зараз відчуваєш, що Литва перечуває можливу загрозу вторгнення і на свою територію? Наскільки вони до цього готові, на твою думку?
0: Вони перечувають, вони, мені здається, знаходяться в такому стані, як ми знаходились от...
1: В 21-му році?
0: В 21-му році. Ніби як і не вірять, але відчувають, що це все дуже близько. Особливо після нас, що ж їм там вже сумніватися. І я от пам'ятаю, в них був день один, коли... Вивезли на центральній вулиці всю їх техніку і розповідали, і воєнні стояли, і ці танки на вулицях, і воєнні машини, і вся зброя абсолютно, да?
1: Розповідали, що нам є вас чим захищати, яка була мета?
0: Так, вони розповідали, що це таке, знайомили людей, ну, з такими воєнними... атрибутом, я не знаю, як правильно сказати, зі зброєю, з технікою. І от я так дуже добре пам'ятаю цей день, як от в повітрі ніби аж липке таке все нависало. Не знаю. Вони, як вони можуть бути готові? Оці литовці, яких всього 3 мільйони.
1: Як Київ.
0: Київ, навіть менше, ніж там Київ, мені здається. Це вся країна. І вони дуже патріотичні. І цим нагадують мені нас. Вони прямо за свою
1: часи.
0: Свободу.
1: Да.
0: Так. Вони за свою свободу, за свою гідність. В них ці якості дуже розвинуті. Але я можу сказати, що і в політиці в них зараз проходять не найкращі часи. Не найкращий президент і так далі. Ну, це вже не моя парафія розказувати про політику, але просто сам факт, що вони прям дуже близько до нас. І збирають ці допомогу величезну. До 24 лютого в них завжди великий цей івент радаром називається, коли звичайні люди, звичайні бізнеси, компанії збирають євро до євро. І це величезні суми. Ну, наприклад, от я Минулого року, здається, 6 мільйонів або 7 вони забрали. Може, от це в мене гірська пам'ять погана. Але я маю на увазі, що це величезний концерт на підтримку, на головній площі, так? Це на головному каналі країни. Весь день присвячений нам. Величезна підтримка.
1: Ти в Україні зовсім ненадовго і рухаєшся далі?
0: Так.
1: Ти плануєш колись зупинитися і просто бути Тоні у Вільнюсі чи в Києві, чи десь поруч зі своїм чоловіком?
0: Я дуже цього хочу.
1: Хочеш? Насправді хочеш?
0: Зараз, так. Зараз я цього хочу. Але чи зможу я це зробити і чи буду я щаслива, коли я зупинюсь, я сказати не можу. Думаю, що якби мені довелося обирати життя в одному місці, або таке життя, як зараз, звичайно, без питань я б обрала таке життя, як зараз. Це дуже цікаво.
1: А де ми найближчим часом вболіваємо? За яку твою вершину, за яку гору?
0: Це буде Пакистан, Нанга Парбат.
1: Яка висота?
0: Тисячник. Це цікаво.
1: Ти йдеш сама туди? Чи ви вдвох йдете?
0: Ми йдемо вдвох. Міндугас теж не був на цій горі. І це буде вже зовсім скоро, в червні. Сподіваюсь, що все вийде, тому що це надскладна гора. Це найскладніший технічно восьмитисячник серед всіх 14.
1: Слухай, зараз я почну переживати після всіх розмов про трупи. Я бажаю вам сили, здоров'я піднятися. І головне там відчути те щастя, за яким ви ходите.
0: Дуже дякую.
1: Тонь, дякую. Знаєш, я тобі потім поділюсь своїми враженнями від сходження Говерли. Це, можливо, теж якісь, знаєш, внутрішні такі відчуття, хоча це не так високо. Але, бачиш, я ніколи не була, і ми з подругами вирішили.
0: Клас.
1: Втрьох піднятися.
0: Обов'язково треба робити. От завжди людям, які в якомусь такому стані трошечки пригніченому, я раджу йти в гори. Це от як психолог. І насправді, чим вище, тим краще, тому якщо буде можливість поїхати кудись в вищі гори, обов'язково треба використати. Це прям може змінювати життя. Я знаю стільки людей, в яких гори змінили життя. Це не просто якась патетика чи якісь пусті фрази, так воно і є. І тому люди туди і повертаються. Знову і знов. За своїм щастям.
1: Клас. Не була, не знаю, але дуже хочу перевірити. Тонь, дякую тобі за таке натхнення, яке, я думаю, ти зараз багатьом людям, які тебе слухали, передала. Друзі, якщо ви колись ходили чи не ходили в гори, поділіться своїм досвідом, що ви відчуваєте, або що вас лякає перед тим, щоб піднятися, хоча б на гору.

0: часи. За країну рівних можливостей.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки надовго.
3: Надовго.

0: залучання.
1: Сьогодні спецпризнанці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на саме з собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. 10 людей вбили російські ракети цієї ночі в Києві та області. Столицю ворог знову атакував балістикою. Ракети, які неможливо було збити, били по житлових кварталах та вбивали людей, котрі бігли до укриттів. Ну і вкотре Росія задіяла підступну тактику повторних атак, запустивши ракети тоді, коли на місцях прильотів вже працювали пожежники, медики, поліцейські, тож серед загиблих є молодий патрульний. Понад 30 людей зазнали поранень, серед них 4 дитини. Ну і якщо в столиці ракети летіли на житлові будинки, то в області ворог цілив по складах. Там загинув чоловік, серед 6 поранених один важкий. Найбільше загиблих та руйнувань у Дарницькому районі столиці. Наша Анастасія Терещук зараз перебуває на Позняках, де цієї ночі балістичні ракети влучили неподалік житлових будинків. 13 з них були пошкоджені. В одному зі скверів від падіння ракети утворилася величезна вирва. Настю, там, де ти зараз, що вразило найбільше, коли ти дісталася місця влучання?
5: Каже, так, власне, вразило саме цю багатоповерхівку, яка позаду мене. Тут немає жодного вцілілого вікна. Також погоріли усі автівки, які були припарковані поруч. Нині тут працюють і волонтери, і комунальні служби. Намагаються прибрати усе скло під ногами, а його достатньо багато, оскільки немає жодного вцілілого вікна. Власне, забирають також згорівші автівки. У цьому районі пошкоджено 13 багатоповерхівок. Зокрема, ось перед цим будинком також можемо побачити величезну вирву, яка утворилася після удару російською балістикою. Власне, ми поспілкувалися із мешканцями цього будинку, які перебували на той момент вдома. Послухаймо їх.
6: Я страхую прямо. Ой, дуже страшно. Такий був вибух. Я подивилась такий за тамбура в себе, бачу і такий, наче пиль така пішла. Кажу, о, навірно, вікна десь нема. Ну, два вікна в мене немає.
7: Два найгучніші.
8: У нас вікно пошкоджене і все, в принципі. В нас більше на ту сторону виходять вікна. Ми ведемо його в ванну і обкладаємо всім, чим можна.
5: Саме тут, де ми перебуваємо, на жаль, загинуло 7 людей. Коли пролунала у столиці повітряна тривога, вони намагалися перебігти у сусіднє сховище. Воно тут фактично через дорогу, але нагадаю, що балістика до Києва долітає від 1 до 5 хвилин. Власне, приблизно стільки ж часу потрібно для того, аби спуститися із будинку, перебігти дорогу. І, власне, на жаль, відразу після першого ракетного удару тут загинуло 5 людей. Вже пізніше, коли сюди приїхала поліція, вийшли люди, аби допомогти пораненим. Тут загинув 22-річний поліцейський. Він патрулював столицю близько місяця і, на жаль, загинув, виконуючи свій службовий обов'язок і намагаючись врятувати людей. Загалом у столиці загинуло 9 людей. Власне, 7 тут, як я вже сказала, де ми перебуваємо, а 2 у Солом'янському районі Києва. Постраждало понад 30, власне, 4 з них у важкому стані перебувають у лікарнях. Олеже.
4: Настя, дякую. Анастасія Терещук із місця влучання балістичної ракети у Києві. Таких місць цієї ночі у столиці було кілька. Ну і вже відомо про 3 постраждалих у Одесі. Там шахед на повній швидкості влетів у горішні поверхи висотки в Аркадії. Кадри влучання публікують місцеві телеграм-канали. Одна з квартир зайнялася. Чоловіка та 18-річного хлопця шпиталізували із термічними опіками. Ще одному мешканцю надали допомогу на місці, кажуть в обласній військовій адміністрації. Ну і майже одночасно з Одесою ворог запустив дрони по Харкову. Щонайменше 3 дрони влучили в будівлю видавництва в Шевченківському районі. Там вирує масштабна пожежа, площа займання близько 10 тисяч квадратних метрів. Один співробітник поранений, ще один вважається зниклим безвісти.
1: одна людина, попередньо співробітник цього видавництва, не виходить на зв'язок. Зараз працюють всі наші служби. Звичайно, головне виявити, чи є ще люди в цьому приміщенні, яким необхідно надати допомогу. Ну і ліквідація пожежі продовжується.
4: А зранку під атакою дронів перебувала Полтавщина. Є влучання по території одного з об'єктів критичної інфраструктури. Також ворог повторно атакував логістичний термінал у передмісті Полтави. Перше влучання було вчора ввечері, а потім на світанку. Рятувальникам довелося двічі гасити займання в складському приміщенні. Люди не постраждали. Ну а в Херсоні вдень рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої школи тіло загиблого чоловіка. Нагадаю, напередодні окупанти вдарили по будівлі кабом. Тоді постраждало 5 людей, ну і на тепер стало відомо про загиблого. Пошуково-рятувальна операція тривала довше, ніж планувалося, через повторні атаки. У російській Уфі уражено великий нафтопереробний комплекс. Добрі дрони дісталися стратегічного підприємства за 1500 кілометрів від українського кордону. Місцеві публікують кадри пожеж та чорного диму над містом. Нафтовий завод переробляє до 8 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє, зокрема, і моторне паливо. Він разом із двома іншими НПЗ, розташованими поруч, утворюють Уфімський нафтопереробний комплекс, який є одним із найбільших у Росії. Також дрони вночі атакували промзону в Татарстані та енергетичні об'єкти на тимчасово окупованій території Донеччини, Луганщини та Криму. Власне, сили оборони цієї ночі завдали успішних ударів по важливих воєнних цілях ворога на тимчасово окупованих територіях в акваторії Чорного та Азовського морів. Як розповів Володимир Зеленський, наші дрони потопили підсанкційний контейнеровоз «Яніна», котрий йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тисяч тонн. Є влучні удари у тимчасово окупованому Криму. Там поцілено два залізничні мости, по яких окупанти перекидають особовий склад, військову техніку та боєприпаси з півострова. Прилетіло і по складу морських безекіпажних катерів та по підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії. Ну а на Запоріжжі росіяни лишилися без складу безпілотників. Військова фантастика, яка стала буденністю на фронті, роботизовані системи, котрі здатні самостійно ухвалювати рішення в бою, вже нищать російську техніку на передовій. Російський РЕБ проти них безсилі, бо навіть без зв'язку із оператором цей безпілотник бачить, розпізнає та самостійно знищує ціль. Ексклюзивними кадрами бойового застосування цього розумного заліза з нами поділилися колеги з Армія Медіа. Тож, як працює новітнє крило в руках бійців 59-ї бригади, бачив Василь Мамчук.
9: Густий туман і погана погода на фронті не привід для відпочинку. На позиціях 59-ї окремої штурмової бригади робота кипить у режимі нон-стоп. Поки розвідка вираховує координати ворога, екіпажі ударних безпілотників готують до виліту новітню німецьку зброю, яка працює на базі штучного інтелекту.
10: Рік назад, щоб мені сказали, що є такий засіб, який буде сам на штучному інтелекті летіти, дивитися і вибирати ціль, я б сказав, тому що ви думаєте?
9: HX-2 – німецький високотехнологічний дрон «Камікадзе». В руках наших бійців він ефективно знищує важку техніку та укріплення окупантів. Загальна вага крила – 12 кілограмів, швидкість – до 220 кілометрів.

0: зброю, яка працює на базі штучного інтелекту.
1: Рік назад, щоб мені сказали, що є такий засіб, який буде сам на штучному інтелекті летіти, дивитися і вибирати ціль, я б сказав, тому що ви думаєте?
0: HX-2 – німецький високотехнологічний дрон-камікадзе. В руках наших бійців він ефективно знищує важку техніку та укріплення окупантів. Загальна вага крила – 12 кілограмів, швидкість – до 220 кілометрів за годину. І найцікавіше – дрон може діставати ворога на відстані до 100 кілометрів.
2: Працюємо по гарматах, по танчиках, по саушках. Все, щоб допомогти нашій піхоті у винищенні ворога. Це наші хлопці сидять за моніторами, моніторять роботу. Шукає для нас цілі. Тут відпочиваємо, тут працюємо. Буває, що робота кипить борт за бортом.
0: Головна особливість німецької пташки – це штучний інтелект, який допомагає обходити ворожі реби. Навіть якщо зв'язок із пультом оператора втрачено, дрон може самостійно виявити та ліквідувати об'єкт. Проте фінальну команду завжди дає людина.
2: Дане крило зі штучним інтелектом – це в першу чергу до наведення і пошук, ідентифікація цілей. Але, відповідно, основне завдання – це штурмана знайти і побачити ціль, її захопити і далі вже робота за штучним інтелектом.
3: Я 59-та ударний крило.
0: На передовій HX-2 застосовують масово. За день один екіпаж випускає по 6-7 дронів. Ну і куди ж без, так би мовити, теплих послань на крилах безпілотників. Військові кажуть, на камеру написи не покажуть, але росіяни все зрозуміють без зайвих слів.
1: Дуже буває різне. Багато хто просто передає привіт. Привіт. Там не тільки пишуть, там і малюють.
4: Так, і малюють.
1: Такі вульгарні. Мабуть, не буде.
4: Добре, добре.
1: Борт готовий, небо. Плюс, плюс.
0: Навіть серед запеклих боїв оператори дронів встигають помічати красу. Кажуть, коли крило злітає вище грозових хмар і туману, там відкриваються зовсім інші краєвиди.
2: Буває часто таке, бувало таке, навіть що ми втратили раз зв'язок, не було відео, відео було, управління не було. І по фелсейфу ми вийшли вище хмар і, відповідно, дивишся на цю красу і думаєш, блін, ну реально класно.
0: І за це варто битися. Василь Мамчук, Ми Україна, Марафон Єдині Новини.
5: Ну і, власне, це коротко всі новини цієї години. Костянтин Лінчевський далі готовий продовжити ефір національного телемарафону. Наступний випуск новин о 17:00. Тихого вам дня побажаю.
6: Пані та панове, традиційно вітаємо всіх тих, хто до нас приєднався. Дякуємо всім тим, хто з нами залишається. Так, це марафон «Єдині новини». Так, команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. І, відповідно, в студії свою роботу продовжую я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Звернемось до мапи повітряних тривог. Традиційно бачимо червоними низку регіонів. Повітряні сили попереджають про ворожі БПЛА на Суми з Пів. Вночі до цього була інформація про ворожі безпілотники в напрямку Харкова також з півночі. Підсумуємо. Станом на зараз частина Чернігівщини червона, так само як і Сумщина, так само як і частина Харківщини, Дніпропетровщини. Повністю червоними бачимо Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, тимчасово окупований Крим. І, наскільки я розумію, повітряну тему будемо продовжувати, як кажуть, тут і зараз. Українській ППО вдалося збити лише одну з 27 балістичних ракет. За словами Володимира Зеленського, головна причина – гострий дефіцит ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Почуємо.
0: Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до «Петріотів». І саме такий дефіцит перехоплювачів протибалістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя. Дуже важливо, щоб партнери почули, що ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати і зупинити в Україні. Володимир Зеленський, президент України.
6: В російській Уфі вражено великий нафтопереробний завод. Дрони дістали стратегічний об'єкт за 1500 кілометрів від українського кордону. Місцеві публікують кадри пожеж та чорного диму над містом. Зазначимо, цей нафтовий завод переробляє до 8 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє, зокрема, моторне паливо.

0: Він разом із двома іншими НПЗ, розташованими поруч, утворюють Уфимський нафтопереробний комплекс, який є одним із найбільших в Росії. Також дрони вночі атакували промзону в Татарстані та енергетичні об'єкти на тимчасово окупованій території Донеччини, Луганщини та Криму. З нами на зв'язку Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Пане Богдане, вітаємо вас.
1: Вітаю.
0: Пропоную почати з останніх, або, як кажуть, крайніх вражень на території Російської Федерації і на тимчасово окупованій ними території. Що би відзначили окремо? Можливо, ось так, давайте почнемо.
1: Ну, дивіться, фактично мова йде про ураження в Уфі найбільшого кластеру нафтопереробного, який об'єднує три підприємства. І мова йде про те, що навіть такі великі, критично важливі для російської військово-промислового комплексу та економіки підприємства, вони не є захищеними від глибоких ударів українських засобів. По-друге, ми бачимо, що удари в глибину від 1000 до 2000 кілометрів вже стають фактично системними і регулярними. Ось і з точки зору Росії вони розуміють, що таку глибину вони вже не здатні жодними комплексами протиповітряної оборони захистити. Третя важлива складова цього питання. Ми бачимо, що в принципі все операція по скороченню саме паливно-енергетичного та енергетико-військово-промислового комплексу Росії, вона буде продовжувати скорочуватися, що безпосередньо вплине як на економіку самої Росії, так в тому числі здатність фінансувати та забезпечувати відповідними засобами авіацію, наземну техніку тощо.
0: Пане Богдане, маємо черговий терористичний обстріл з території Російської Федерації. Ми знову змушені констатувати з об'єктивних обставин, що ми не можемо збивати балістичні ракети. Одну з 27 цього разу вдалося збити, ну, бо немає чим. І ось тут тоді виникає питання, чи є бачення, як виходити з цього глухого кута, чи можемо ми реально ракетно-дроновими атаками перервати ось цей, ну, наприклад, виробничий ланцюжок іскандерів. Ну, знаєте, як кажуть, стріляємо не по стрілам, а по лучнику.
1: Ну, дивіться, ми бачимо, що протягом останніх місяців регулярно вражалися військово-промислові об'єкти, задіяні у виготовленні відповідних засобів ураження, тобто і крилатих ракет, і балістичних ракет, і військової авіаційної техніки. Ось. І дійсно це впливає на зменшення спроможності ворога випускати ту чи іншу продукцію, але все ж таки ми бачимо, що так само ворог розуміє критичні ланцюжки постачання і фактично або достатньо швидко, не витрачаючи будь-які доступні фінансові та нефінансові ресурси, намагається відновити відповідні ланки виробництва. По-друге, це ми бачимо все ж таки, Росія має фактично по декілька підприємств, які забезпечують випуск тих чи інших компонентів, що суттєво ускладнює можливість ураження та знищення таких об'єктів. Ну і третя важлива складова. Ми бачимо, що навіть ті удари по так званим цехам фінального збирання, вони на певний час відтерміновують можливість випуску тих чи інших партій озброєння військової техніки, але при цьому вони не призводять до повної зупинки такого випуску. І це означає, що все ж таки Україні необхідно нарощувати об'єми, обсяг та масштаб ураження таких об'єктів. З однієї сторони, ми говоримо саме про використання далекобійних безпілотних платформ. Ось, але, на жаль, маємо констатувати, що час їх польоту, як правило, складає від 2 до 8 годин, що дає ворогу достатню кількість часу для того, щоб, наприклад, захистити критичні об'єкти, персонал тощо. Ну і поява української далекобійної засобів ураження балістичного типу, воно насправді може призвести до того, що ворог не матиме можливості для часу для того, щоб швидко здійснювати, наприклад, переміщення тих чи інших об'єктів, обладнання, і фактично після запуску через 2-5 хвилин засоб ураження досягатиме своєї цілі і призводитиме до його скорочення. Напевно, одні з перших цілей, які може втратити ворог, це підприємства з виробництва електроніки під Зеленоградом, які дозволяють Росії випускати власні мікропроцесорні чіпи.
0: Пане Богдане, а поясніть, будь ласка, ще один розріз. Ми періодично звертаємось до теми запуску росіянами супутників, проект «Рассвет», якщо я не помиляюсь. І були, знаєте, розмови в такому плані, що ну запустили 16. Для того, щоб це більш-менш працювало, потрібно щонайменше 250 супутників на орбіті. Зараз вони пускають там, наскільки я розумію, другу партію з 16, і є публікація, наприклад, на Мілітарному. Супутники «Рассвет» досягли вікна стабільного покриття вже у кілька годин зв'язку над Україною. Чи вистачає ось цього вікна? Чи може вистачити цього вікна для того, щоб росіяни вже за допомогою своїх супутників завдавали додаткових ударів?
1: Ну, дивіться, маємо розуміти, що вікно в декілька годин, воно, як правило, може бути актуальним для або швидкісних платформ, тобто це реактивні ударні безпілотники, це крилаті ракети, і менш ефективним для звичайних безпілотників типу шахет, час польоту яких складає від 2 до 6 годин. Ось, друга важлива складова, якщо говорити про таке вікно, то дійсно ворог може намагатися використовувати ці вже можливості вже сьогодні для завдання глибинних ударів по території України, по-перше. По-друге, все ж таки масштабувати цю технологію необхідно буде ворогу додатковий час у зв'язку з тим, що супутники на орбіті – це лише частина всього комплексу, необхідно так само розробити та безпосередньо необхідній кількості виготовити самі антени для зв'язку з такими супутниками. Тоді можна буде говорити про хоча б якусь аналогію технології Starlink. Зараз мова більше йде про роботу фактично якихось наземних систем, які працюють більше в тестовому режимі. Але не варто очікувати, що ворог відмовиться від цих планів, тобто, що ще ми побачимо достатньо швидке нарощення таких засобів та об'єктів. І друга важлива складова – це означає, що Україні так само необхідно мати, крім засобів глибокого ураження по території ворога, так само засоби для знищення військової інфраструктури ворога в космосі, адже у разі, коли кількість та покриття цих супутників продовжить зростати, вони будуть використовуватися Росією для завдання ударів по території України, і це означає, що вони будуть безпосередньо прямою законною ціллю для їх знищення.
0: Пане Богдане, ще одну тему будемо додавати. Україна запропонувала Польщі обміняти винищувачі МІГ-29 на українські безпілотники. Як повідомила заступниця міністра оборони Польщі, Київ вже передав Варшаві конкретну пропозицію з переліком дронів, які готовий надати в обмін на літаки. Зараз польська сторона аналізує цю ініціативу і має ухвалити рішення протягом найближчих кількох тижнів. В Міноборони додали, Польща не планує власним коштом модернізувати МІГ-29, однак готова допомогти з цим в разі відповідного запиту з боку України. Пане Богдане, повернемось до усієї історії, ми до неї періодично повертаємось. Важко переоцінити значення мігів, особливо на початку російського повномасштабного вторгнення. Що маємо станом на зараз? Чи, можливо, у вас є додаткова інформація, в якому стані ці МІГ-29? Що робити з модернізацією? І ось цей обмін тоді на дрони. Тут же теж ми маємо пам'ятати про взаємовигідність такого кроку. Отже, давайте і це теж зважимо.
1: Ну, дивіться, перше, якщо говорити про ці міги, тобто мова йде про ті фактично літаки, які експлуатувалися протягом останніх років, тобто попередні платформи, які Україні передавалися, вони, як правило, мали гірший технічний стан, ніж ті, що зараз залишаються, по-перше. По-друге, якщо говорити саме про ці платформи, тобто на сьогоднішній день для України ці літаки важливі насамперед як платформа для використання вже наявних запасів озброєння та як засіб підтримки безпосередньо повітряної компоненти для відбиття ворожих атак. Ось і тому будь-яке надходження чи збільшення кількості таких літаків, воно все ж таки є посиленням в тому числі нашої протиповітряної оборони для протидії ворожим ударним безпілотникам та крилатим ракетам. Друга важлива складова, якщо говорити саме про ці платформи, то в цілому, Україна має необхідну матеріально-технічну базу та фахівців для того, щоб проводити самостійний ремонт, модернізацію та обслуговування цих платформ, по-перше. По-друге, що ж все, в Україні так само наявні певні запаси запчастин, які дозволять все ж таки ці платформи ще певний час експлуатувати, але мова йде про не більше, ніж 5-10 років, протягом якого ці машини фактично стануть не відповідати сучасним вимогам поля бою і підтримувати, продовжити їх льотну експлуатацію. Ситуацію буде неможливо. Польща це розуміє і фактично не продати ці літаки нікому, це означає, що через 10 років вони просто перетворяться на купу металолому.
0: І ще одна тема. Буде в нас, так, 5 хвилин у нас є. Латвія та Україна домовились про спільну розробку, виробництво і випробування безпілотних систем. Відповідні меморандуми сторони підписали в Ризі. Документи передбачають співпрацю у сфері виробництва дронів, трансферу технологій, залучення інвестицій та створення сучасної інфраструктури для випробувань безпілотників в Латвії. В Міноборони наголосили, що ключовою складовою партнерства стане співпраця з українськими компаніями, які мають унікальний бойовий досвід в розробці та застосуванні безпілотних систем. Пане Богдане, ось тут зробимо ще одну зупинку з приводу потенціалу співробітництва України і Балтійських країн, наскільки відповідно, яку перспективу ви бачите на теренах країн Балтії?
1: Ну, в першу чергу, фактично, якщо говорити про ці домовленості, це дозволяє розширити потужності виробничі за межами України для українських підприємств і легально, фактично, забезпечити передачу технічної документації в створенні українсько-литовської або української компанії на території Латвії. Ось. Друга важлива складова – це спрощення інтеграції українських розробок і платформ з європейською промисловістю, в тому числі з країнами Балтії, та тими платформами, які на сьогоднішній день там існують, і, напевно, одним з найбільш цікавих саме для даного напрямку можуть бути не стільки навіть авіаційні платформи, скільки безекіпажні морські платформи, враховуючи, що ці країни мають доступ до моря, і ризики з боку Росії, вони в тому числі в першу чергу стосуються морських ризиків. Ну і третя важлива складова, звісно, це прискорити масштабування виробництва ударних і розвідувальних платформ, як на території України, так в тому числі і за рахунок створення таких підприємств на території Латвії, що дозволить фактично в рамках вже попередніх площадок, такі як дронова коаліція тощо, будувати засоби ураження для України, але в тих регіонах, по-перше, де на сьогоднішній день поки що немає ризику ураження виробничих потужностей, по-перше, по-друге, немає таких обмежень, накладених з боку різних міжнародних, в першу чергу, китайських постачальників для постачання компонентів для виробництва тих чи інших систем.
0: Пане Богдане, ще давайте додамо, та є в нас дві з половиною хвилини. Тут ми вже згадували під час цього ефіру і з приводу американської зацікавленості в українських технологіях, що які підводні камені і чи є взагалі вони ось ще в такому співробітництві?
1: Ну, дивіться, якщо говорити про можливість співробітництва саме в напрямку Сполучених Штатів, Північної Америки, то маємо розуміти, що на сьогоднішній день існуюче законодавство в цих країнах, воно в цілому є достатньо консервативним. Ось, і ми бачимо, що навіть ті міжнародні корпорації іноземні, які створювали проекти в сфері defense tech, військових технологій, як правило, в момент, коли необхідно було отримувати великі державні контракти, як правило, є вимога, що 50% і більше таких компаній мають контролюватися кінцевими бенефіціарами з цих країн, тобто, в першу чергу, мова йде про Сполучені Штати, і тому поява та побудова таких компаній на території Сполучених Штатів, воно може мати значну частину викликів, в першу чергу, пов'язану саме з доступом до внутрішніх оборонних ринків, які вимагають наявність фактично місцевої компоненти як в частині виробничих ланцюжків, так, в тому числі, і в частині структури власності та контролю над корпоративними правами самих компаній.
0: Пане Богдане, як завжди, дуже вдячні вам за фахові пояснення складних, здавалося б, речей. Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій, був з нами. Друзі, дуже коротко оновлю інформацію по мапі повітряних тривог. Повітряні сили Збройних сил України попереджають про реактивні БПЛА на півдні від Запоріжжя на південно-західний напрямок. Відповідно, бачимо зміни на мапі повітряних тривог. Підсумуємо станом на зараз: Чернігівщина, Сумщина, частина Харківщини, Луганщина, Донеччина, Дніпропетровщина, досить широко. І тимчасово окупований Крим станом на зараз червоніє. Дослухайтесь, будь ласка, до сигналів повітряних тривог. Періодично будемо до них звертатися. Ну, а більше про головні події сьогодні дивіться в підсумковому випуску новин. Єдині головне, нагадаю, сьогодні рівно о 20-й.
2: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Діалог триває. Про що домовляється Київ із Вашингтоном? На яку допомогу можемо розраховувати ми і що чекає на Росію? Усі деталі пекельних санкцій проти Москви. Де сховатися від ракети? В українських містах досі бракує укриттів. Що робити у таких випадках? Поговорили і забули? Після масштабної аварії влада обіцяла посилити покарання за їзду без правил. Чому ж зміни досі на гальмах, а водії вільно ганяють вулицями?
3: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
4: Підсумовуємо головне.
2: Єдині новини – головне. Сьогодні о 20-й.
0: Розвідка доповіла про наміри Росії завдати нових ударів по українських суднах. Про це повідомив Володимир Зеленський після засідання ставки Верховного головнокомандувача. Окремо обговорили російські атаки на портову інфраструктуру Одещини та морський коридор. За словами президента, Україна готує протидію можливим новим ударам по суднах, а також працює над розширенням експортних маршрутів і оновила перелік військових потреб для партнерів. Нагадаємо, 19 липня Росія обстріляла ракетами суховантаж, що перевозив кукурудзу. Внаслідок атаки загинули 10 членів екіпажу та лоцман. Росія, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від Північної Кореї та може нарощувати їх використання під час ударів по Україні. За даними агенції Reuters, під час останньої атаки по Криворіжжю Росія могла вперше майже за рік застосувати саме північно-корейську ракету КН-23 або КН-24. Експерти твердять, ці ракети мають більшу дальність та потужнішу бойову частину, ніж російські «Іскандери», хоча поступаються їм у точності. Перехоплювати такі цілі здатні насамперед системи «Петріот». Українські ж удари по складах російського маркетплейса Wildberries можуть мати значно ширші наслідки, ніж знищення логістичних центрів. Аналітики вважають, що атаки здатні порушити військову логістику Росії, завдати мільйонних економічних збитків і посилити тиск на федеральний бюджет, пише BBC. На тлі вже наявного дефіциту пального та бюджетних проблем це може ще більше позначитись на російському бізнесі і повсякденному житті населення. Водночас в Україні наголошують, такі удари є частиною системної кампанії зі зниження спроможності Росії вести війну. Росія ж через дефіцит пального продовжила заборону на експорт бензину та дизеля. За даними Reuters, проблеми на внутрішньому ринку виникли після українських атак по російських нафтопереробних заводах. Заборона на експорт бензину діятиме до 31 січня 2027 року, а дизельного пального щонайменше до кінця серпня цього року. Втім, російський уряд дозволив окремі поставки за міжурядовими угодами та у вигляді гуманітарної допомоги. Олександр Базар, директор Київського інституту національного інтересу. З нами, пане Олександре, вітаємо вас.
5: Доброго дня.
0: Давайте поговоримо про наші інтереси, зокрема в ліквідації ворожого потенціалу. З чого будемо починати? Ну, мабуть, що зі ставки головнокомандувача вам як чи є у вас візія, так, того, і в яких площинах є вирішення зараз цієї історії з зерновим коридором, зокрема, і безпекою південних наших міст, звісно.
5: Я сподіваюся, що візія є в ставки Верховного головнокомандувача. Я можу просто загалом оцінити, що трошки зараз відбувається. Загалом удари от по морських портах Великої Одеси – це такий вагомий аргумент зараз з боку Росії щодо можливості або заблокування українського аграрного експорту якраз в момент, коли найбільш активні місяці для цього процесу, або як елемент торгу щодо можливості від взаємної відмови по ударах по логістичних шляхах в Чорному морі. Для України порти Великої Одеси – це неймовірно важливий елемент аграрного експорту, як і загалом експорту через Південний порт, через Одеський, через Чорноморський порти проходить понад 60% загалом українського аграрного експорту. Це мільйони тонн щодня. І особливо в літній період, коли відбувається аграрний експорт. І блокування такого коридору навіть на кілька тижнів – це мільярдні збитки як для експортерів, так і, власне, для бюджету державного України. Тому, якщо говорити про якісь рішення, то, от, власне, на ставці говорили про диверсифікацію експортних маршрутів, про можливе використання дунайських портів, про співпрацю з Румунією. Вже відбулася зустріч із представниками Румунії та Молдови щодо можливого застосування їхньої інфраструктури. Рішення шукають, сподіваюся, рішення знайдуть якомога швидше, тому що це шалені втрати для української економіки.
0: Пане Олександре, а ось давайте оцінимо рішення росіян з приводу цієї чергової появи північнокорейської балістики в своїх арсеналах. Я так розумію, що вона далеко нікуди не йшла, але тим не менш, майже рік ми не бачили згадок про застосування росіянами саме північнокорейської балістики, і ось, на жаль, цей кричущий факт, нагадаю, під Кривим Рогом ця ракета знищила дім багатодітної родини.
5: Так, на жаль, Росія знову звернулася до застосування балістичних ракет виробництва КНДР. Вони, на відміну від іскандерів, мають трошки більшу дальність, тобто це загроза і для там центральних регіонів України, і вони ще менш влучні, ніж російські ракети, тобто це дуже така топорна техніка, яка зроблена під санкційною державою з набагато нижчим рівнем технологій, ніж навіть Росія. Тому це от фактично такі величезні машини, які летять по площі, скажімо так. Те, що Росія вдалася до їх застосування, це означає, що ми бачимо такий же епопею щодо тиску на українську інфраструктуру. Можливо, росіяни очікують завдати кількох ударів по енергетиці в найближчий місяць, коли буде максимальна спека, максимальне напруження енергосистеми, плюс водночас ремонт великої кількості атомних електростанцій, що от зменшує загалом спроможності української енергетики в цей період. І от імовірно, що північно-корейська балістика – це один з елементів цієї спроби вчергове зламати українську енергосистему.
0: Пане Олександре, звісно, може здатися, що зараз я буду видавати бажане за дійсне. Без питань, ми потерпаємо від російської балістики. У випадку, або коли, з'явиться балістика українська. Ну, я розумію, ми зараз ведемо діалог з американською стороною з приводу ПАК-3. А що може протиставити Росія, якщо, дай Бог, в Україні буде балістика і вона буде, дай Бог, так, масова?
5: Наскільки я пам'ятаю, то власне менеджери компанії Firepoint, які зараз найбільше ведуть, найбільш успішну, скажімо так, роботу в напрямку української балістики, заявляють, що вона з'явиться в масовому застосуванні не раніше січня 27-го року. Тобто найближчі півроку, скоріш за все, ми можемо побачити якісь тестові запуски, випробування, перші застосування, побачимо, чи вони будуть успішними, неуспішними. Але от масове застосування, як кажуть виробники, ми побачимо не раніше от зими вже наступного початку наступного року. Щодо пак третіх, то зараз з цим величезна проблема, як всі ми бачимо по результатах останніх обстрілів. І от, власне, сьогодні з'явилася заява Дональда Трампа про те, що він досі розмірковує над можливістю надання Україні ліцензії на виробництво, що це не до кінця прийняте рішення. І що також розмірковує над імовірністю надання Україні додаткових пакетів власне ракет американського виробництва. Як бачимо, ця зустріч Зеленського з Трампом не зсунула, на жаль, Дональда Трампа з позиції такого стриманого стриманої політики стосовно України. Тому найближчі тижні буде необхідно якомога більше дотискати це питання, як, власне, щодо прямих постачань, так і ліцензій на виробництво.
0: Найголовніше, так, найголовніше, пане Олександре, а на ваш погляд, а чим росіяни збираються збивати балістику? Я повторю, в нас все зрозуміло, ми ведемо розмови по ПАК-3. Мені щось підказує, що ПАК-3 росіянам чекати не треба. Чим, що вони можуть протиставити?
5: В росіян є комплекси С-400, які, власне, заточені під балістику, але як вони ніколи, скажімо так, не проходили тесту проти американської зброї чи проти будь-якої, власне, балістики, тому це суто... Це характеристики на папері. Вони ще тесту не проходили, тому будемо сподіватися, що вони будуть неефективними або недостатньо ефективними проти української зброї.
0: Це сподівання чи ближче до впевненості?
5: Впевненими будемо, коли побачимо, і впевненими можуть бути виробники, які зараз займаються виробництвом на української балістики. Це не лише Firepoint, це також і перспективний проєкт державної компанії, яка виробляє Сапсани. Можливо, ми навіть побачимо дві балістики одночасно застосування найближчим часом.
0: На ваш погляд, чи можуть в антибалістичних ініціативах або з антибалістичними ініціативами росіянам допомогти та ж Північна Корея або та ж Китайська Народна Республіка?
5: Щодо Північної Кореї, в неї таких спроможностей немає. Щодо Китайської Народної Республіки, то все залежатиме від волі Сі Цзіньпіня, від його бажання бути більше втягненим у цю війну, оскільки станом на зараз Китай не надавав безпосередньої військової допомоги Росії, не от, намагався якомога нейтральніше себе позиціонувати, попри, власне, підтримку Росії в ході санкцій, попри надання технологічних спроможностей і так далі, прямих військових поставок чи прямої там військової такої співпраці Китаю з Росією під час повномасштабної війни не було. Сподіваємося, що Сі Цзіньпінь не прийме такого рішення, оскільки це явно зіпсує йому відносини зі Сполученими Штатами напередодні очікуваного візита Сі Цзіньпіня в Вашингтон у вересні цього року. Тому будемо сподіватися, що на загострення Китаю не піде.
0: Пане Олександре, ну і я сподіваюся, що ще одне хоча б коротке питання, в нас буквально там пару хвилинок залишається. Ми ще перед тим, як вас представити, навели інформацію з приводу вражень складів російського маркетплейсу Wildberries. Для росіян це, ну, очевидно, не просто маркетплейс, це дещо набагато більше і ширше. Ваші думки, ваші емоції, чи вдасться положити взагалі всю цю історію з Вайлдберрісом? Якщо вдасться, які наслідки? Півтори хвилинки.
5: Загалом удари по логістичній інфраструктурі – це завжди були легальними цілями у будь-якій війні. Це стосувалося там і пошти в війнах там 20-го століття, і, власне, зараз стосується ударів по таких мережах, як Вайлдберріс. Ці удари явно будуть завдавати болісного впливу на економіку Росії, в першу чергу на залишки оцього умовного середнього класу, на дрібних та середніх підприємців, які користувалися послугами цієї мережі. І також це ми ще не побачили ударів по мережі Озон, яка є конкурентом Wildberries. Сподіваюся, побачимо в найближчі тижні, місяці, оскільки великий елемент того, що не почала ще тріщати логістична оця інфраструктура, це було те, що значна частина поставок перейшла на Озон. Угу. Доходи Озону протягом попередніх двох місяців зросли там X2, X3. І в момент, коли почнуться удари ще й по цій мережі, може стати таким от дуже неприємним сюрпризом для російської економіки, для залишків от середнього класу Росії, які ще доволі себе комфортно почували останні роки попри війну, попри от саме через можливість заробляти на своїх продуктах, поставках і так далі. Угу. Зараз це може вибиватися.
0: Будемо стежити дуже уважно. Пане Олександре, дякуємо за аналітику. Дякую. Олександр Базар, директор Київського інституту національного інтересу, був з нами. Польські винищувачі F-16 перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20. За даними міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, борт летів у міжнародному повітряному просторі з вимкненим транспондером і без плану польоту. В Міноборони Польщі наголосили, що повітряний простір країни порушений не був, однак польська авіація оперативно відреагувала на дії російського літака. Спецпосланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть відвідати Україну вже найближчими тижнями, приблизно до Дня Незалежності. Колишній спецпредставник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер вважає, що ця поїздка може суттєво змінити сприйняття американських переговорників. За його словами, досі вони не бачили Україну на власні очі та переважно спілкувалися з російською стороною. Тому реальна картина життя країни, яка щодня потерпає від російських обстрілів, може справити на них сильне враження. Дональд Трамп поставив під сумнів виробництво ракет «Петріот» в Україні. Президент США в інтерв'ю Financial Times заявив, що ще не вирішив остаточно, чи дозволить Україні виробляти перехоплювачі, попри попередні обіцянки підтримати такий проєкт. Ці коментарі Трампа пролунали лише через два дні після зустрічі з Володимиром Зеленським, на якій вони обговорювали, зокрема, і ліцензії на виробництво ракет. Почуємо.
6: Ми розглядаємо це питання. Це надзвичайно потужна зброя, і нам потрібно бути трохи обережними з тим, кому ми видаємо ліцензії. Ми насправді не видаємо ліцензії на обладнання. Дональд Трамп, президент США.
0: З нами на зв'язку Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії-Герцеговині 2010-2017 років. Пане Олександре, раді вас вітати.
7: Вітання вам та глядачам.
0: Давайте почнемо з того, що відбувається зараз в Польщі, зокрема в польському повітряному просторі, а як ми розуміємо, перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, це, м'яко кажучи, не найрезонансніше, що відбувається в повітрі над Польщею. Як ви дивитесь на розвиток всієї цієї історії? Це такий без варіантів рух в напрямку ескалації чи просто збіг, як то кажуть, обставин таких незручних?
7: Ну, ми пам'ятаємо, що ось день тому російська ракета X-101 крилата залетіла в повітряний простір члена НАТО, суверенної країни Польщі, і, власне кажучи, розірвалася. Реакція Польщі, цілу добу вони вирішували, чи це російська ракета, чи не російська, чи вона залетіла, чи не залетіла, і так далі. А взагалі-то це провокація вищого гатунку. Ну, бойова ракета залітає на території НАТО. От, треба або скликати статтю 5, це колективна оборона, або статтю 4 застосовувати колективні консультації, проводять, що ж це робиться. Значить, замість цього цілі сутки там вони щось розмовляють, потім, да, це російська ракета. Заступник міністра оборони в інтерв'ю провідному польському виданню заявляє, і ось коли ця ракета взірвалась, ми їх засікли на всіх радарах, і за пару секунд, якби вона продовжила свій польот, ми б її знищили. Розумієте, ракета вже залетіла на 100 кілометрів внутрі польської території, зробила вибух, який пів Польщі почули. Да? Тоді побачили радари польські цю ракету, і тоді її готові були щось, начебто через секунду, щось знищувати. От, але враховуючи, що 20 дронів знищували 8 годин і збили тільки 5, пам'ятаєте, в листопаді, то щось в мене дуже великі сумніви щодо цих секунд, про які говорить заступник міністра оборони. Результат. Росія на м'яких лапах перевіряла реакцію Польщі. Чи готова вона, чи не готова. Ось прилітає ракета. Чи готові вони збивати хоч одну ракету? Не готові. Ракета пролетіла 100 кілометрів, її росіяни спеціально приземлили десь, щоб нікого не заділа. Чому? Заходять гібридно на м'яких лапах. Якби вона вдарила в якесь місто, в якийсь об'єкт, це був би колосальний скандал. Це був би казус белі. Розумієте? Тому росіяни її приземлили десь, ну, взірвалася, там заявили, що це була найстрашніша ніч в історії останніх років Польщі. Розумієте, одна ракета впала на землю просто. Значить, це найстрашніша ніч у поляків виявилася. От. Ну, і тепер ось це перехоплення літака в нейтральних водах. Ну, це як махання кулаками після бійки, яку Польща програла. Студія.
0: Пане Олександре, так, маємо ще 5 хвилин. Ось ця історія з приводу того, що Вітков, Кушнер все ж таки приїдуть в Україні. Певний час ці два діяча займаються російсько-українсько-американським переговорним процесом. І ось з'ясовується, ну як, це було відомо давно, що в Україну якраз вони і не заїжджали. Ну, так вийшло. Тепер ми їх чекаємо. Скажіть, будь ласка, як дипломат, чи можливо, знаєте, досконало розуміти всю суть питання в різних гранях, не перебуваючи жодного разу в країні, яка є безпосереднім учасником?
7: Дійсно, що неможливо. Зрозуміло, що приїдуть нарешті. Да, їдуть, всі вже біжать пакетами, зустрічать миротворців, розумієте? А країна, яку вони представляють, нам відмовила зараз в патріотах остаточно. А Київ сьогодні обстріляли дуже жорстоко. Навіть будинок, де мої родичі живуть, будинку вбили семеро людей загинуло, тільки в одному будинку, розумієте? От, і заяви в тому, що їдемо робити мир, ослабляючи Україну на переговорах, тому що ми вразливі зараз, розумієте, в нас нема антибалістики, нам свідомо цю антибалістику не дають, послабляють нашу переговорну позицію. Наш Київ перетворився в боксерську грушу, яку б'ють просто, розумієте, з розмаху, через плече і так далі. І це наводить на дуже сумні взагалі роздуми. Ну, побачимо, як це буде розвиватися. Не хотів би, так би мовити, щось наврочити. Але в всякому випадку, щось у нас на американському напрямку знову щось почало пробуксовувати. Були великі надії, заяви Трампа, потім вчора він зовсім інше говорить. І як далі діяти нам з антибалістику, якщо в нього монополія на виробництво цих ракет і так далі, дуже складно. Дуже складна, я скажу, ситуація. Тобто до миру підштовхують, до такого миру, що ми розуміємо, що ви слабенькі, ви не можете з балістикою справитися. От підписуйте те, що ми вам даємо. Ось я чого боюся. Студія.
0: Пане Олександре, ще одна новина. Війна на Близькому Сході грає на користь Росії, адже через загострення конфлікту Сполучені Штати змушені переорієнтовувати частину своїх ресурсів і не можуть підтримувати Україну в потрібних обсягах. Володимир Зеленський зазначив, зокрема, йдеться про постачання ракет до систем «Петріот» і далі пряма мова.
8: Кремль зацікавлений у затягуванні протистояння, оскільки поки увага Вашингтона прикута до Тегерана, тиск на Москву щодо припинення війни в Україні слабшає. Росія передала Ірану дрони. Іран використовував ці дрони для атак на країни Близького Сходу та Ізраїль. Уламки збитих дронів містять російські компоненти. Усі це бачили. Росія передала Ірану супутникові знімки із зображенням американських військових баз на Близькому Сході. Володимир Зеленський, президент України.
0: Пане Олександре, власне, в нас трохи менше 2 хвилин залишається. Українська сторона дуже яскраво підсвітлює і підкреслює ось цей момент допомоги Росії Ірану, який зараз, ну так, нормально п'є кров у Сполучених Штатів Америки, ну або навпаки. На ваш погляд, вся ця історія зараз Дональда Трампа стимулює чи стопорить, як то кажуть? 1.5 хвилинки.
7: Ну, звісно, що цей конфлікт на руку Росії. Ну, вона вигододобувач найбільше всьому. Вона ще й заробляє на нафті. От, вона відволікає увагу Сполучених Штатів Америки. Ізраїль там зав'язаний. Хоча ми кажемо, що ми, ось бачите, боремось з кораблями, які везуть дрони до Ірану, а Ізраїль нам так не дав протиракетної оборони. У них є засоби, вони їм самим потрібні. Американці не дають, їм самим потрібні. Добре, але ж яким чином ми допомагаємо їхній коаліції в боротьбі з деякими речами? Беремо на себе відповідальність. Хотілося б якихось зворотніх дій, і про це ми заявляємо відкрито, але поки що підтримки того, що ми робимо, що заявляємо, поки що трошки не вистачає. Тому цей трек треба і далі активізовувати, використовувати. Запросили нашого міністра закордонних справ в Ізраїль, добре. Але нарешті з Ізраїлем треба нарешті про щось хоч раз домовитися. От реально, тому що у нас іде війна, і вони знають, що нам цих засобів не вистачає. Доходило до того, що деякі протиракетні засоби Ізраїль просто списував, а нам не передавав. Значить, такі речі треба відслідковувати і все-таки просити, щоб передавали це хоча б такі речі Україні. Студія.
0: Пане Олександре, дуже вдячні за пояснення. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії-Герцеговині 2010-2017 років. Далі новини з Олегом Панютою.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
11: Тільки недовго.
12: Недовго.

0: залучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буя».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
7: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
8: За країну, яка піклується про дітей.
9: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. 9 загиблих у столиці. Такими є наслідки чергової ворожої ракетної атаки на Київ цієї ночі. Понад 30 мешканців отримали поранення, серед них 4 дитини. Столицю ворог знову атакував балістикою. Ракети, які неможливо було збити, летіли по житлових кварталах. Руйнування та пожежі зафіксовано у багатьох районах міста. Зокрема, пошкоджено і будівлю посольства Литви в Україні. Нині наша Анастасія Терещук перебуває у Солом'янському районі Києва біля одного з місць прильоту ворожої ракети, де у будинках навколо повибивала усі вікна. Настя, чи великі руйнування в цьому місці?
10: Олеже, вітаю. Так, дійсно, ми перебуваємо в Солом'янському районі, і позаду мене можете побачити будинок. Власне, тут найбільших руйнувань зазнав перший-другий поверх. Квартири фактично вигоріли вщент, і бачите, що навіть їх рятувальники зараз тимчасово підперли такими спорудами, аби інша частина будинку також не обвалилася повністю, ну тому що така загроза, вона насправді тут існує. Ну і загалом тут вибиті вікна, двері, також пошкоджений дах і цього будинку, і також і навколо будинки. Щонайменше два, це ось прямо навпроти цього будинку, тут також вибиті вікна, дах. От люди зараз прибирають наслідки, намагаються забивати вікна хоча б тимчасово чимось. Загалом тут також поруч десятки перевернутих і спалених автівок біля цього місця. Це значить, що ми спілкувалися з мешканцями, вони розповідають, що будинок повністю взагалі здригнувся, а потім відразу після нього, після цього вибуху усе посипалося. Власне, також зазначу, що саме в цьому районі відомо про двох загиблих людей. І знову ж таки, як нам розповіли мешканці, не так давно біля них також вже був приліт ворожого залізяча, і, власне, вони вже мають таку звичку йти в укриття навіть не під час тривоги, а до тривоги ще й з вечора. Ну і, власне, це більшості з ним врятувало життя, тому що ну пошкодження дійсно такі значні, але от вони саме на момент удару були в укритті. Зазначу також, що на місці працюють і волонтери, і комунальні служби. Також можна поновити документи відразу тут на місці. Для цього тут розгорнули спеціальні штаби. Олеже.
9: Настя, дякуємо. Анастасія Терещук із Солом'янського району Києва, який ворог серед інших атакував ракетами цієї ночі. Ну а найбільше жертв у Дарницькому районі столиці. Тут загинули 7. Більшість із них померли, коли бігли до бетонної споруди, яку використовували як укриття, але вони не встигли туди добігти. Серед загиблих і молодий патрульний, йому було лише 22 роки. Росія вкотре задіяла підступну тактику повторних атак, коли на місцях прильотів вже працювали пожежники, медики, поліцейські. На момент ракетного удару Ігор Тюрьохін біг надавати першу допомогу постраждалим. І оцей повторний удар зняли на грудні камери патрульних.
11: Ой, назад всі, давайте, ще летіть, ідіть назад.
9: Ідіть. Балістичні ракети били по житлових кварталах Києва. У Дарницькому районі снаряд пав неподалік із райадміністрацією. На місці прильоту утворилася величезна вирва. Ну а ще одна. Посеред будинків згоріло багато припаркованих автівок. Деякі були посічені шрапнеллю, якою ворог начинив ці ракети. У Дарницькому районі пошкоджені 13 житлових будинків.
0: Я такий прямо... Ой, дуже страшно. Такий був вибух. Я подивилась такий за тамбура в себе, бачу, і такий, наче пиль така пішла. Кажу, о, навірно, вікна десь нема. Ну, два вікна в мене немає.
2: Два найгучніші. У нас вікно пошкоджене і все, в принципі. У нас більше на ту сторону виходять вікна. Ми ведемо його в ванну і обкладаємо всім, чим можна.
9: Українській протиповітряній обороні вдалося збити лише одну з 27 балістичних ракет. За словами Володимира Зеленського, головна причина – гострий дефіцит ракет-перехоплювачів до систем «Петріот».
12: Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до «Петріотів». І саме такий дефіцит перехоплювачів протибалістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя. Дуже важливо, щоб партнери почули, що ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати і зупинити в Україні. Володимир Зеленський, президент України.
9: На Київщині реактивний шахет зранку атакував склад розетки в Броварах. Один працівник там загинув, ще семеро зараз у лікарні, один із них перебуває у важкому стані. Як повідомила співвласниця компанії, на момент атаки на складі працювали 270 людей. Вночі росіяни цілили по складах у Бучанському районі, там надзвичайники гасили пожежу, а у Вишгородському унаслідок обстрілу пошкодило приватну оселю. На Одещині у Подільському районі внаслідок атаки безпілотного літального апарату постраждали діти – 12-річна дівчинка та її 6-річний брат. Обох дітей шпиталізували з уламковими пораненнями. Стан дівчинки лікарі оцінюють як важкий, хлопчика – як середньої тяжкості. І троє поранених у самій Одесі. Там шахет влетів у горішні поверхи висотки в Аркадії. Одна з квартир зайнялася. Чоловіка та 18-річного хлопця шпиталізували із термічними опіками. Ну, а ще одному мешканцю надали допомогу на місці, як кажуть в обласній військовій адміністрації. Харків. Працівниця місцевого видавництва, яка після атаки не виходила на зв'язок, жива. Їй вдалося додзвонитися, повідомили в обласній військовій адміністрації. Жінка не ушкоджена. Нагадаю, що найменше три дрони влучили в будівлю видавництва. Один співробітник поранений. Ну і досі триває ліквідація пожежі, бо площа займання там близько 10 тисяч квадратних метрів. А зранку під атакою дронів перебувала Полтавщина. Там є влучання по території одного із об'єктів критичної інфраструктури. Також ворог повторно атакував логістичний термінал у передмісті Полтави. Перше влучання там було вчора ввечері, ну а ще одне сьогодні вранці. Тож рятувальникам двічі довелося гасити займання у складському приміщенні. Люди не постраждали. Чернігівщина. Тут російська армія атакувала пересувне відділення «Укрпошти». Начальниця відділення дістала легких поранень, а от водій перебуває у важкому стані. Місцеві мешканці на власному транспорті допомогли швидко доправити постраждалих до лікарні. Ну і зрештою саме це врятувало їм життя. Росія, Уфа. Тут уражено великий нафтопереробний завод. Далекобійні дрони дісталися стратегічного підприємства за 1500 кілометрів від українського кордону. Місцеві публікують кадри пожеж і чорного диму над містом. Нафтовий завод, він переробляє до 8 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє, зокрема, моторне паливо. І разом з двома іншими НПЗ, вони розташовані поруч, вони утворюють уфимський нафтопереробний комплекс, який є одним із найбільших у Росії. Також дрони вночі атакували промзону в Татарстані та енергетичні об'єкти на тимчасово окупованій території Донеччини, Луганщини та у Криму. Сили оборони цієї ночі завдали успішних ударів по важливих воєнних цілях ворога на тимчасово окупованих територіях у акваторії Чорного, Азовського морів. Як розповів Володимир Зеленський, наші дрони потопили підсанкційний контейнеровод «Яніна». Він є вантажопідйомністю понад 100 тисяч тонн і пішов він під російським прапором. Влучні удари є в тимчасово окупованому Криму. Там поцілено два залізничних мости, по яких окупанти перекидають особовий склад, військову техніку та боєприпаси з півострова. Прилетіло і по складу морських, безекіпажних катерів та по підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії. А на окупованій частині Запоріжжя росіяни залишилися без складу безпілотників. Другий тиждень без води, газу, каналізації і навіть даху над головою. В таких умовах виживає багатоквартирний будинок у прифронтовому Вільнянську. У дах висотки влетів російський дрон. Півмісяця мешканці оббивають пороги мерії та кажуть, жодного результату. Все, чим допомогли на цей момент людям, це привезли бутильовану воду. Як так сталося, що люди в цілому багатоквартирному будинку лишилися сам на сам з наслідками ворожого удару, дізнавалася наша Олена Каптюх.
13: Тільки йому цю сумку даю, а він обувається. Як бахне, я глохла.
14: Дорогою до своєї квартири пані Людмила розповідає, як її будинок у прифронтовому Вільнянську атакував російський дрон. Безпілотник влетів просто у дах п'ятиповерхівки. Вогонь охопив всю покрівлю. Пожежним довелося підганяти кран, щоб впоратися із займанням. Коли пані Людмила вперше зайшла додому після атаки, завмерла від побаченого. У спальні пробоїна завширшки майже пів метра, а замість стелі – лише тріснутий шифер. До сих пір над головою звисають бетонні конструкції, готові будь-якої миті обвалитися.
13: Так воно і сталося. І оце винести бетон, тут гори були бетони.
14: Ліжко накрите плівкою, на підлозі тази, каструлі та відра, щоб дощова вода.

0: пораненим і їх накрило другим російським ударом. Серед загиблих молодий патрульний. Йому було усього 22. Росія вкотре застосувала свою підступну тактику повторних атак. Коли на місцях прильотів вже працювали пожежники, медики і поліція, Єгор Тірьохін був серед тих, хто біг надавати першу допомогу постраждалим. Повторний удар зняли нагрудні камери патрульних.
1: Ховай. Назад всі, давайте, ще летіть, летіть назад.
0: Один снаряд ударниці упав неподалік від райадміністрації, утворивши величезну вирву, і ще один поміж будинків. Вигоріло багато припаркованих авто, деякі посічені шрапнеллю, якою ворог начинив ракети. У Ударницькому районі пошкоджені 13 житлових будинків.
2: Я такий прямо. Ой, дуже страшно. Такий був вибух. Я подивилась такий за тамбура в себе, бачу, і такий, наче пиль така пішла. Кажу, о, навірно, вікна десь нема. Ну, два вікна в мене немає.
3: Два найгучніші.
4: У нас вікно пошкоджене і все, в принципі. У нас більше на ту сторону виходять вікна. Ми ведемо його в ванну і обкладаємо всім, чим можна.
0: Великі руйнування і на Солом'янці. Тут росіяни убили двох людей. У одному з будинків пошкоджений дах. Є руйнування на перших двох поверхах. Є квартири, що вигоріли ущент. Існує загроза, що будинок може завалитися. Пошкоджено і сусідню будівлю. Вона теж без даху. І з десятками спалених автівок у дворі. Люди кажуть, біля них це вже другий приліт. Тож, коли попереджають про ймовірність удару, вони йдуть в укриття, вже не очікуючи сирен. Із 27 балістичних ракет цієї ночі наша ППО збила тільки одну. Нам критично бракує ракет-перехоплювачів до систем «Петріот».
5: Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до «Петріотів». І саме такий дефіцит перехоплювачів протибалістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя. Дуже важливо, щоб партнери почули, що ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати і зупинити в Україні. Володимир Зеленський, президент України.
0: На Київщині реактивний шахет зранку атакував склад розетки у Броварах. Один працівник загинув, і ще семеро зараз у лікарні, один у важкому стані. На момент атаки на складі працювали 270 людей. У Бучанському районі Московити цього разу цілили по складах. Там надзвичайники гасили пожежу, у Вишгородському пошкоджена приватна оселя. Одна загибла і щонайменше семеро поранених. Три години тому росіяни із авіації масовано вдарили по центральному району Херсона. Три керовані авіабомби упали посеред житлових кварталів. Спалахнули пожежі, фіксують масштабні руйнування. Окрім будинків, пошкоджено два медзаклади і склади. В усіх поранених вибухові і закриті черепно-мозкові травми. Особу загиблої встановлюють. Російський FPV-дрон поцілив маршрутку на Дніпропетровщині. На тепер знаємо про сімох травмованих, серед них 16-річний підліток. Рятувальники і поліцейські евакуювали постраждалих із небезпечної зони і доправили до шпиталю. За попередніми даними, двоє людей у важкому стані. Автобус вигорів ущент. У Подільському районі Одещини ворожі дрони поранили 12-річну дівчинку і її 6-річного братика. Обидва шпиталізовані із уламковими пораненнями. Дівчинка, як кажуть медики, важка. І троє поранених в Одесі. Там шахет влетів у горішні поверхи висотки в Аркадії. Одна із квартир зайнялася. Чоловіка і 18-річного хлопця шпиталізували із термічними опіками. Ну а в російській Уфі аж за 1500 кілометрів від українського кордону наші далекобійні дрони уразили один із ключових ворожих НПЗ. Населення викладає кадри пожежі і стовпів чорного диму. У фінські НПЗ переробляють до 8 мільйонів тонн нафти на рік і випускає, зокрема, моторне паливо. Він разом із двома іншими розташованими поруч заводами утворюють один із найбільших на Росії нафтопереробний комплекс. Ще нічні дрони атакували промзону у Татарстані і енергетичні об'єкти на тимчасово окупованих територіях наших Донеччини, Луганщини і Криму.

0: Україна цієї ночі завдала успішних ударів по важливих воєнних цілях ворога на тимчасово окупованих територіях і в акваторії Чорного та Азовського морів. Наші дрони потопили підсанкційний контейнеровоз вантажопідйомністю понад 100 тисяч тонн, який йшов під російським прапором. Є влучні удари у тимчасово окупованому Криму. Два залізничні мости, якими окупанти перекидали особовий склад, військову техніку і боєприпаси з півострова. Прилетіло і по складу морських без екіпажних катерів і підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії. Не маючи чим хвалитися на фронті, московити тішаться уявними освобожденнями. Днями вони нібито захопили на Сумщині ще два населені пункти. А деякі прикордонні села, яких послухати, то взагалі окуповували кілька разів за літо. Що ж насправді відбувається на лінії бойового зіткнення і на прикордонні Сумської області, Олесі Боровик розказали військові.
1: Це село Миропілля Сумської області, розташоване майже впритул до ворожого кордону. Минулоріч ворог розбив його керованими авіабомбами, з жителів залишилися одиниці. Але з травня російська армія активно освобождає це село. Про захоплення Миропілля повідомляли вже кілька разів, але наші оборонці кожен раз це спростовували.
2: Ні, ніяких просувань за останні 3-4 місяці в нашій зоні відповідальності не було. І це одна з причин, чому росіяни посилено вигадують ці просування. Тому що треба про щось звітувати. Звітувати нема про що, тому ці звіти придумуються.
1: Цього тижня Міноборони заявили ще про низку захоплених сіл, зокрема і в Сумському районі. Йдеться про Могрицю та Нову Січ Юнаківської громади. Ну і вже традиційно Миропілля.
2: Частина населених пунктів, про які вони заявляють, туди навіть просочування не було, тому що це глибокий тил. От, тому ні. Ці населені пункти не перебувають під контролем росіян. І якщо десь з'являється якийсь росіянин, то максимальна тривалість його життя в цьому населеному пункті 2 години.
1: Цього тижня російські війська активно просувалися і на півночі Сумщини, щоправда, лише у своїх фантазіях, кажуть українські штурмовики. Адже захоплення Малої Слободки також не підтвердилося. Натомість свої поразки на фронті армія РФ намагається компенсувати ударами по цивільних.
2: За нашою статистикою, ударів більше не стало, змінилися їхні акценти. Якщо росіяни раніше били по передньому краю, по лінії бойового зіткнення, то зараз вони ці удари перенесли на цивільні об'єкти, в глибину, в тил.
1: Відтак, днями російські дрони спалили найбільший будівельний гіпермаркет в Сумах, а також логістичний хаб Нової пошти. А у своїх відео розповсюджують кадри, як вони наносять удари по електропідстанціях. Не припинили й бити по АЗС. Цього тижня ще з десяток станцій атакували ворожі дрони. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Над містом стоїть стовп чорного диму. Очільник обласної військової адміністрації каже, без постраждалих. Перед ударом у місті оголошували тривогу через активність ворожої авіації. Ну і другий тиждень без води, газу, каналізації, навіть даху над головою. У таких умовах виживає багатоквартирний будинок у прифронтовому Вільнянську. Відтоді, як будинок поцілив російський дрон, мешканці безрезультатно оббивають пороги мерії. Кажуть, усе, чим їм допомогли, привезли питну воду у пляшках. То чому люди лишилися із наслідками ворожої атаки сам на сам, дізнавалася наша Олена Каптюх.
3: Тільки йому тут сумку даю, а він обувається. Як бахне, я глохла.
4: Дорогою до своєї квартири пані Людмила розповідає, як її будинок у прифронтовому Вільнянську атакував російський дрон. Безпілотник влетів просто у дах 5-поверхівки. Вогонь охопив всю покрівлю. Пожежним довелося підганяти кран, щоб впоратися із займанням. Коли пані Людмила вперше зайшла додому після атаки, завмерла від побаченого. У спальні пробоїна завширшки майже 0.5 метра, а замість стелі – лише тріснутий шифер. До сих пір над головою звисають бетонні конструкції, готові будь-якої миті обвалитися.
3: Так воно і сталося. І оце виністи бетон, тут гори були бетони.
4: Ліжко накрите плівкою. На підлозі тази, кастрюлі та відра, щоб дощова вода не затопила квартиру ще більше. І в таких умовах жінка живе вже другий тиждень. І не лише вона.
5: Нам сказали про те, що так як квартири належать господарям, ваші питання ви повинні вирішити самі. Все, що знаходиться в ваших квартирах, це ваші проблеми.
6: Це вам хто сказав?
5: Це нам сказали міські раді.
4: Заявки на єВідновлення мешканці подали, але комісія ще навіть не приїжджала. Тож люди почали самотужки латати вікна.
5: Купили самі і клійонку, купили самі і ОСББ. Ну, це, виходить, нам обійшлося воно в 600 гривень. А тепер будемо розтягувати це задоволення, мало ли де ще щось прилетить.
4: Та й сам будинок вимагає капітального ремонту.